0: Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj...
0: Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega.

0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kaj ti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje

spoznavanje razlike ustvarjalno. V najboljšem primeru enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot s soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti ničemu. Z rumenim iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Daj v razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir, ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množice izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tanzga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkavcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil zanjo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni, kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe in ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev. K pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel, saj imaš svojo jed in svojo obleko, varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož. Saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraju ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Paglovce v hotelu, izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile na prodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone skupno s 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody-ja, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool tevi dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Nočni kino.
1: Kevin Nick & Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, ima je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj jo, volčič, sta mu odgovorila ovna. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kakor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej. Zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče? Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, ima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil pod lehko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej. Volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni tovoriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula. Pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila. Pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3-krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel: "Hej, stoj, svinja, zdaj te bom požrl." "Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš," mu je odgovorila svinja.
4: "Oh, svinja, kar zaigraj mi," je rekel volk, "samo hitro, ker sem zelo lačen. Tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih."
3: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
4: "Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal," je rekel. "Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj."
3: "Oh, botr volk," mu je odvrnila lisica, "mar te zato že 3 dni tako iščem, da mi že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla." "Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti." "Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado."
4: "No, povej mi že, da bom slišal," je rekel volk.
3: "Botr volk, da ti povem," mu je odgovorila lisica. "Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč." "Zakaj?" rekla sem si. "Z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo." "Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize."
4: "Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš," je rekel volk.
3: "Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš," mu je odvrnila lisica. "Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu. Zakaj, tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo." "Pojdi, lisica," mi je rekel, "in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu," mi je rekel, "da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu ji bom dal pečena, da jo bo pojedel. Semkaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast." "Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor." "Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih. Samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj." Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zadaj, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponev kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. "Oh, joj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo." Volk jo je slišal stokati in prišel k ni.
4: "Kaj tako stokaš, lisica?" je rekel. "Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne upijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili."
1: Oh, kako da mi niso ničesar storili, Potter Volk, ko pa so mi razbili glavo. Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, Potter Volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, Volčič jo je vprašal.
4: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
1: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, Volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, Volčič, in pograbi nogo. Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Botr volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
4: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
1: Ko je Botr Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en ki, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Ki ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka, in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiles, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrši, sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pa urca najboljše Latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Latino hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto mor slišati. Gled, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
2: Okay.
0: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latino lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankrčič in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem da tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo. Ta teden

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

se krsim i dala. Bilo je lepo i nis vam mela ke zgubit.

0: Builder to Bridge in Adel na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo z vremenom najprej.
1: A ja to moram da zdaj še povedati?
0: Ja.
1: Okay, ja, kakor sem videla, bo prve tri dni v tem tednu, kar pomeni do srede, bo še dokaj sončno, pol v četrtek pa lahko pričakujemo preobrat. Skladil se bo pa tudi padavine. Bodo prišli v Slovenijo, ko ne rečem.
0: Wow, kjero vreme. V tolikih letih enega dela.
1: Jaz sem mislila, da moramo založiti.
0: Si pa tako, prav fluenci.
1: Hvala.
0: Fluenci v vremenščini.
1: V vremenščini. Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Prometna slika Slovenije, trenutno BP brez posebnosti. Če se karkoli zgodi, javite na 08022 55. Srečno v ponedeljek.

0: Я до... Добре. Опа, себе не слышам. Добре
1: утро.
2: Добре утро.
0: Пет є ура. Тколе є. Йдемо ще енка тако. Добре утро, Словенія. Тако лахко речемо.
2: Добре утро, Словенія.
1: Добре утро,
0: Словенія. О, Денис Ауди Шоу є веретно, то он зделе задній трутек коло з готовостю речемо. Добре утро, па пет є, а не?
2: Ja, res je.
0: Ja. Od tega trenutka naprej nam reč mi šterje, nimamo več pojma, koliko je ura. Prostovoljno smo se odrezali od sodobne komunikacije, predvsem tudi od ure, a ne?
2: Prostovoljno.
0: Žal tudi, kakor vidimo, tudi od dnevne svetlove.
2: Ja, dobro, ja. Zdaj je itak tema, ampak ja.
0: No ja, ampak tudi...
3: Mislim, ne veš?
2: Ja, zdaj le še veš.
0: V vsakem primeru pa nas lahko naslednjih 5 dni spremljate v živo na Radio 1 TV, kjer se je pravkar začela druga sezona oddaje Koliko je...
3: Ura.
0: Ura! Tudi, kakor vidimo, tudi od dnevne svetlove.
2: Ja, dobro, zdaj le itak tema, ampak ja.
0: No ja, ampak tudi...
3: Mislim, ne veš?
2: Ja, zdaj le še veš.
0: V vsakem primeru pa nas lahko naslednjih 5 dni spremljate v živo na Radio 1 TV, kjer se je pravkar začela druga sezona oddaje Koliko je...
3: Ura!

0: Bomo brez telefonov, brez interneta, brez ur, brez naprav, ki bi nam lahko povedale čas in kar je najhujše, brez sonca. Torej, nimamo niti tistega osnovnega, veš, kaj pogledaš čez okno, pa rečeš, zunaj je tema, verjetno je noč, ja, črna luknja.
1: Noč ni, sam pač tukaj smo.
0: Naslednjih 5 dni bomo živeli popolnoma odrezani od sveta, vsak dan bomo jutranji program začeli takrat, ko bomo mi mislili, da je 5 zjutraj. Če se bomo zmotili za 3 ure, bo pač naš jutranji program se začel ob 8, če se zmotimo za 10 ur, bo dobro jutro, pač verjetno nekje popovdne.
1: Bomo pa na spani najbrž, ne?
0: Ja.
2: A za jest imamo vsaj kaj?
0: To už mogo pač pogledati. Mislim pa, da imamo hrano.
1: Neki,
0: no.
1: Mislim, da je.
0: Problem je, da si jo pač možeš nekako sam skuhati, ne?
2: Aha.
0: Ja, kaj se dogaja zunaj, ne vemo. Koliko je ura, ne vemo. Kdo nam pride na obisk, tudi ne vemo. Koliko časa bomo sploh zdržali tle, tudi ne vemo. Je pa izhod v sili, kakor vidite.
1: Aha.
0: Če komu vse skupaj postane preveč, imamo rdeč gumb, te pritisneš, greš domov, kadarkoli, noben ni tle pod prisilo, tako da bi kdo pritisnil. Tukaj, lega. Lahko ga...
1: Hočeš že pritisniti? Aj, ne, okej.
0: Okay. Sam tok, da vidiš, kako okay. se
3: sliš. Tok, da vi.
0: Ti ga pritisneš, ti pritisneš.
3: Okej.
1: Okay. In kaj, če iz sred noči ne vrša, boste slišali do gora, pridem prav do vas s tem?
0: Ja, prid prav do nas, ja.
1: Okej, prav, zrena, da vem.
0: Ja, ja, do Miha prid.
1: Okej, okay.
3: In on ti bo stisnul žličko.
0: Tako. Ena stvar pa obstaja, ko bomo vsak dan mislili, da je ura 6 večer, se vam bomo tudi javili na Radio 1 TV in Facebook Live v naši T2 Nice urici.
2: Aha.
0: Ker čeprav smo mi odrezani od sveta, te dva skrbi, da vi še vedno vidite in slišite nas.
1: Uh-huh.
0: Ampak zdaj prihaja pa trenutek, ko se začne zares. Naš producent Blaž je tukaj tudi z eno tako železno blagajno. In mislim, da je čas, da se poslovimo od naših telefonov in ur.
1: Čak sem, da vidim, če sem vse budilke izklopila.
3: A ja, jaz pa nisem, shit.
1: No, vidiš, vsake.
3: Budilke.
2: Jaz sem ga kar že dal.
1: A ga kar izklopam, a?
2: Jaz sem ga tudi izklopam.
1: A? Ok, čakaj.
3: Sklopi ta ponavljajoč.
2: Prš par imal baterije, ne?
1: Ajde.
3: Ja, čak. Atletika.
0: Konc telefoni.
3: Čakaj.
1: Sorry. Ok, sem ga mogla še malo pobožati.
3: Sam, da namš ti brzko tle.
4: Ne.
1: Sej ne pozna pina pa gesla pa to. Če pa ti imaš res lahko geslo, jaz sem si ga že zapomnila, no?
2: Kiška papala.
1: Bye bye telefoni.
3: Sklopla bi jo rada, drugače pa bo vse piskal.
0: Lara, imaš kakšno krizo že?
1: Ne, ni še krize, ampak če kdo posluša in mi rab kaj povedati, pa me pozna, naj moj mami napiše sporočilo, pa mi bo predala.
3: Lara, da mi pomagi uro izklopati.
1: Aha, še to imamo težavo.
3: Imamo. Okay.
1: Ne vem, kako so te pametne ure izvoljni.
0: Daš v škatlo, ne?
2: Ne v škatlo, pa ne.
3: Ja, da nam kje piskal pa to.
1: Kje pa imaš gumbek?
3: A, veš kaj, šla bom na nastavitve.
1: No, tako.
0: Aha, okej. Okay. A počakamo, ali kaj naredimo od ta?
3: Počipaj,
1: da umo. Šatam.
2: Jer počas.
0: Ej, bravo. Ok, zdaj smo uradno odrezani od sveta. Naš najljubši programski direktor Gargi pa je očitno poskrbel, da nam prvi dan ne bo preveč najs. Nice. Prejšnji teden smo zvedeli, da nam je vzel vzmetnice z postelj, mi štirje smo pa za kauč malce preveliki, tako da imamo po 5 minutah tudi že prvi problem.
1: Ja, ni rešljiv glih ta problem, ne?
0: Kaj ni rešljiv?
1: Ja, mislim, ne vem. Kaj pa bomo naredili? Denis. Brez vzmetnic pa, mislim, s kaučem bomo težko, no, to pa mene zanima, kaj bo zdaj.
3: Jaz sem že rekla, jaz bom šla na deželaka spati.
2: Kaj boš?
3: Ja, na tebe se bom ulegla, tak meha, kot doben se mi zdiš.
2: To ni rešitev, ota.
1: Eba, pa se bom mogoče kaj zbudila.
0: Škaj imam listek?
1: Listek, ja.
0: Ja, piše, pokličite, ko boste mislili, da je ura ene 5 pa 15 minut.
2: Aha.
3: Eka, sem na uro pogledala, presežem.
2: Čakaj, ovo...
0: Nekaj naj se vam pripravil, da ostanete zbrani in fokusirani z ljubeznijo Gargamel.
1: Ne z ljubeznijo Gargamel, to je slabo.
3: Ta ljubezen je toksična.
2: Brezčasna.
1: Ah, oh, ja, kaj 5 pa 15, kaj, mislim, da je zdaj 5 pa 8, kaj tazga? To čez 7
0: minut.

0: Moja tur.
1: A nije, ali pa
0: niše 5,
1: niše 5 pa 10.
2: Ajde, uradno, koliko je ura, druga sezona. Se je začela, zdaj ne se. Kaj ne rečem, zgodijo stvari, ki se majo za zgoditi. A predvsem pa upam, ja, da so bomo imeli fajn, pa ljudje, da so te vel, vi tudi z nami fajn. Evo, to je to.
0: Bistveno, ja.
2: Zelo bliz je tlele vlak, tako da, ko bo ura, ne vem, 7, da je potrobno.
1: Je meni ne tudi ja, ja, prvi vlak ob 5.30.
0: Shit, jaz sem si, veš kaj sem si jaz zapisala, kdaj bo dež padel, tako da približno ure ve, če niso zaparknil nar.
3: Četrtek,
1: a ja, ja,
0: srečko. Oh my god, 7 je.
3: Dež je v četrtek, je, tako
2: boš mišljala. Dobro
0: jutro. YouTube.

0: Queenie, David Bowie.
1: Under pressure.
2: Topa.
0: Freddie Mercury, Under pressure.
1: Pressure.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 5. oktober, Denis Audi Show, vidite nas lahko tudi na Radio 1, TV. Ura je?
2: Ene 15 čez.
0: Ja, jaz bi tudi rekel.
3: 14.
0: Ja. 13. Jaz bi rekel 5 pa 15, dobro. 15 minut nazaj, se pravi, tam nekje smo začeli akcijo oziroma z eksperimentom, koliko je ura. To je že druga sezona, za Oto je to prva, no?
2: Ja.
0: In kljub temu, da smo lani rekli, da je to, da se ne gremo več, a ne, da pač nikoli več smo tudi rekli, ne.
2: Ja, gledajte
0: nas zdaj. Smo spet le. Nek je na tem, no, da se malo odklopaš, zdaj so nam telefone, Blaž nam je že zaprl to v skrino, zaprli so nas. Umarli so v hišo Dom 24 in zdaj smo že se malo nadihali te brezčasnosti. Mm-hmm. Zdaj pa k prvemu problemu in sicer kako bomo spali.
2: Ja, tako ja. Mislim, ko smo prejšnjo tema prišli pogledat hišo, smo ugotovili, da nam je Gargi vzel jogije.
4: Prav nimamo jogijo in...
0: Postle imamo, zmetnic nimamo. Hvala te dva, da imamo vsaj telefonsko linijo in na tej liniji imamo zdaj, se veste, koga? Gargamela, povej.
5: Dragi moji, vzmetnice sem vam vzel, to že veste.
2: A bejš.
5: Ampak zdaj me poslušajte in to dobro. Ker sem se med tem malo spremenil. Lani ste me označevali za najbolj zlobnega programskega direktorja, letos sem pa bolj nežen človeški. Ja, lahko bi rekli, nice.
6: Aha.
5: In ker zdaj sem nice, Gargamel, vam bom dal priložnost, da si svoje postelje prislužite nazaj. In tu ne govorimo o nekih navadnih vzmetnicah. Jaz govorim o Vitapurjevih ležiščih, udobna so, kakovostna, predvsem so pa narejena tako, da se človek zjutraj zbudi kot človek, ne pa tako kot en zložen vrtni stol.
2: Ja, please.
5: Kar je za vas kar precej pomemben podatek, glede na to, da imate časa kar ogromno preležati. Tako da sem vam pripravil zelo preprosti izziv. Lani mi je bilo zelo všeč, kako je Matic Herceg štel do 86.400.
2: Ne.
5: Zato sem se odločil, da vam letos dam še nekaj bolj zanimivega. Ždeli boste ovce. Od 5:30 zjutraj naprej se bodo naslednjih 23 ur na vašem velikem ekranu v vaši dnevni sobi občasno pojavljale ovčke. Vaša naloga je zelo preprosta, nobene ne smete spustiti. Ko se pojavi ovca, jo preštejte in dajte nek znak, da ste jo opazili. Lahko zavpijete ovca, lahko naredite beee, lahko pa tudi samo globoko vdihnete in se vprašate, kaj ste naredili narobe v življenju. Zdaj štejete ovce v zaklenjeni hiši. Meni je popolnoma vseeno, kaj boste naredili. Samo, da je vsaka ovca pravilno zabeležena. A zdaj pa pozor, ko se bo pojavila zadnja ovca, bo ura točno 4:30 zjutraj. Če boste do takrat pravilno prešteli vse ovce in vmes ne boste falili vsaj za minus plus eno uro, potem ste si svoje ležišče zaslužili in takrat bom naredil nekaj, česar od mene verjetno ne pričakujete. Osebno bom šel na vitapur.si in za vsakega od vas naročil ležišče, ki bo popolnoma prilagojeno prav njemu. Če že spite, spite ko kralji. Ampak do takrat vi lepo ostanete tam pod ključem. Jaz pa grem zdaj še malo podremat na svoji Vitapurjevi posteli, ker nekdo mora biti spočit, da bo lahko jutri preveril, kako uspešni ste bili.
2: Okay.
5: Imate namreč pred sabo čudovitih 23 ur, ovce imate, ekran imate, mene imate, ki vam od srca želim uspe. Ker če vam uspe, bom jaz osebno poskrbel, da bo vsak od vas dobil svoje popolnoma prilagojeno Vitapurjevo ležišče. Če pa vam ne uspe, boste vsaj zelo dobro vedeli, koliko ste zgrešili. No, dragi moji, uživajte. Grem še malo dremat na Vitapurjevo postelje oziroma ležišče.
0: Kolčko bo?
5: Počasi. Probajte sami ugotoviti, malo računajte, na koliko časa se pojavljajo, pa koliko jih je, pa če so vse enake barve. Do takrat pa samo pazite, da nobene ne spustite. Pa še ena stvar.
0: Ja, itak. Še ena stvar.
5: Petek mi je bila všeč ideja, da je vsak dan eden od vas vodja. Vodja določa, kdaj vstajate, kaj počnete, kakšna je kakšna zadolžitev, kdaj greste spat, pa tudi vodja kuha za vse. In za prvi dan bom določil, da je vodja Denis.
2: Kaj
0: pa ostali trije?
5: Ostali imajo pa čas te točke, torej Ota, Lara in Dežlak, kdo začne, mi je vseeno, zmenite se sami. Lahko je eden, lahko ste vsi trije, samo nobene ne spustite, če nočete potem spati cel teden na trdem.
0: Samo, jaz imam še nekaj vprašanj.
5: Verjamem, ampak jaz grem zdaj spat. Svojo Vitapurjevo vzmetnico jaz že imam in ne mislim zamuditi niti minute tega odličnega spanja. Mogoče se slišimo spet, ko se naspim, vi pa pazite na očke. Prva bo šla čez ekran točno 5.30 danes. Pa tudi vsi na Radio 1 TV jih bojo lahko videli, tako da gledalci lahko tudi štejejo. Nobene spustiti, pri vsaki se zaderite, ko jo vidite. Eno najs jutro vam želim. Pa pa.
3: Ok, ok, ok. Kaj je zdaj rekel, da moramo mi početi?
2: Je kaj, to moramo šteti, ne? Očke, okay.
0: Od pol šestih naprej imaš, za tabo imaš nekaj, ne?
3: Je ekran.
2: No, pa tudi temle imaš pred sabo.
3: Aha, ok.
0: In vsakič, ki gre pač ta očka, pač prešteješ, narediš nekam črtico, ne?
2: Ne. Samo na en list pisal, magar, ja.
0: In če dojutr preštejemo vse, ne? Boš spal na jogi, drugač.
3: Pa ne.
2: Jaz se pa bomo tudi ponoč po koncu. Najbrž, okej, okej.
4: Jaz ne moram, jaz že danes nisem spala brez jogi.
0: A?
4: Jaz že danes nisem spala brez jogi, jaz ne moram biti še eno noč po koncu.
3: Jaz tudi ne.
0: Če dojutr torej pravilno preštejemo vse te očke, dobimo Vitapurjeve vzmetnice. In tako je to je. To.
2: Mislim, ja, ta Vitapurjeva ležišča so res fajn. Mislim, sem jih zadnjič kar mečkam gledala, podprta so z več kot 35 testi kakovosti, tako da tega ne moramo kar tako spustiti z rok. No.
0: Če, pa ti šteješ ovce.
2: Če, ja ne, dajmo skupnimi ja, močmi. No.
0: Ti šteješ prva ovce.
2: Ja, zakaj?
4: Ja, koliko pa bo teh ovc sploh? Kako vi, mislim,
2: da ne vemo.
3: Ej, pa ti kuhaš, Denis, če sem to
0: dobro,
3: prav štekl.
0: Se je omenil dene druge stvari. Se pravi, imam danes čez, kdaj kaj počnemo, kdaj pa kaj jemo, a ne? Kdaj gremo spat, pa vstajanje imam čez, a ne?
2: Ja, ne vem, ja, vodja si danes, no.
4: Vstali smo že, no.
0: Pa ja. Dobro se, če vi note spustili nobene ovce, je že vse narejeno.
2: Ne, to ni fair, da si prvi zan, ker je najlažje.
0: Škoda.
4: Sam res.
0: Dobrodošli, ukoliko je ura dve, zgleda, bo tudi letos vse nepričakovano in predvsem brezčasno.
4: Čak, pa res, koliko bo teh ovc, kako bomo
2: je
4: vedeli, če smo vse... Jaz
2: se to, kako veš, da je zadnja ovca, ja. Da je 4.30. To meni tudi ni jasen.
0: Ja, zadnja bo 4.30.
2: Ja, vem, ja, kako tam... vem, da je to zadnja.
3: Pa lahko so še različne
0: ja,
3: barve.
0: Exactly.
2: Ja, no.
0: Ja, no, štej. Ker če noš štela, noš vedela, da je zadnja.
2: Ja, pa,
4: ja, pa koliko pa jih je, da pol vem.
2: Kaj je 4.20.
0: There is the moment when you're feeling the...
4: Ne, jaz ne

0: Daniel Powter in Bad Day. Dobro jutro od nas iz brezčasne Mardesove hiše, tam ob 24. Miha na asfaltu, kaj je kaj?
1: Ja, zdaj pa ne vem več. Jaz upam, da je vse v redu, glede na zgodnjo jutranjo uro. Bi pričakoval, da zdaj ni nekega gostega prometa, se pravi, upam, da ni kolone, upam, da ni nesreč. Sicer pa za več informacij 080 22 55.
0: Koliko ura misliš, da zdaj?
1: Pa zdaj je ne pol.
2: Ne, ni še, ko pol gre prva
0: ovca. Pol gre ovčka.
1: A ja. Pa malo pred.
0: Koliko si ti hiter, koliko si zapomniš dobro vse ti. Res, znate se, človek kar zanese. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in un Repeat it. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A je bila že očka?
3: Ne.
1: Ne, jaz
0: sem bila očke.
2: Ne,
0: bilo, se pravi, ni še pol šestih ura, ni še 5:30.
2: Pred pol je zdaj
0: lepo. Ok, dobro. Zabili smo SMS-e, to mi je pač sprintano poslal. Blaž pravi, Oats bo 23, vsako uro je ena. Prva 5:30, zadnja 4:30.
3: Aha, na uro točno.
0: Odpore. Ja, ena na uro.
2: No, če bo dobro.
1: Evo je Oatska.
2: No,
0: prva
2: Oatska.
0: Prav poliš. Daj ti, kar je.
2: Koliko je lučka.
1: Bacek, le pa še z učki mal pomiga. Ne?
2: Pa une učka bo.
0: Se pravi, 5:30 je. Ok, to je prva. Boštjan piše prav, oj družba, 138 Oats bo skakalo po vaših ekranih.
2: 138.
1: Zakaj pa 138
2: ovac?
0: Ne vem, zakaj 138.
3: A bomo morali vsak dan to šteti, ali kaj?
0: Nekdo je pa napisal, ovč bo 68400, to kot je moral srček šteti. Mateja je to
3: no,
0: napisala.
3: No to že vidimo, da
0: no,
3: jih ne bo.
0: To 68400 ne bo, ne?
3: To je malo ta Millerov, ona bi nam to prvo šla.
0: Zdaj bom prav, 23, Boštjan pravi 138. Zakaj 138?
2: Ne vem. Zdaj to kaj...
1: Sem se popisal malo.
3: Nič hudega.
0: Ne. Aha, si se popisal.
2: Zakaj je pa storje 138?
3: Ne vem, to je on Millerov, a veš, ko so dal na kuklo, na štrom ljudi priklopaš.
2: Aha.
3: Pa so, bomo drugič
2: Zanimiva
3: o tem.
2: Asociacija.
0: Ja,
2: zdaj
0: drugič o tem, okay. Ja. Dejmo, ja. Če je pol, pa imamo vreme ceste.
2: Ja, pa kaj še kaj mi dogovoriva vreme, pa prometa.
0: Absolutno, ja, kdo pa?
2: Ja, dober, kukar sem že prej povedala in se gledala vremensko napoved, mislim, da nekdo srede bi mogel biti še, oziroma celo do četrtka, ja, bi mogel biti še dokaj sončno, oziroma mogoče kakšen oblak bo na nebu, no. A pol v četrtek se bo pa kar skladilo in pa tudi zapričakovati padavine po celi Sloveniji.
3: A veš kdaj, tam nekje od poldneva sem
2: si zapisala. A ti si zapisala, okej.
3: Okay. Začne dož padati je četrtek in poldne.
2: Ja. Ok, super, hvala, Ota.
0: Ja. Pol ure je brez telefona in že bere knjigo Lara, hočem umreti.
2: Ne, piše, hočem umreti, a še vedno hočem jesti topoki.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ja, ponovat ob taki uri, ob ponedeljkih, zna biti zastoj tovornjakov v smeri proti Karavankam, pred predorom Karavanke. Tako da, jaz mislim, da se zna tudi zdaj nabirati čim večje število kamionov.
3: Koliko miš, da jih je?
1: Ah, tako je za ene 15 minut v vrsti.
2: Je, 183.
1: Da, kar zasedejo ta prostor svoj, ne. A drugač pa vse v redu.
4: Deni! V zjutranji kroniki.
5: Dol na polu sem pre ni drugi kartin ven prlezla.
6: Ja.
5: Sej dons grem pa z lampo, pa s šrotarco noter. Mu bom šibreke vred zapodila.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: In zjutranja kronika prihaja v celoti po treh. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.

0: Alexa Faithless, New Religion. Na Rádiu 1.
1: Očka.
0: Očka.
2: Zdaj
0: so. Kjera je to zdaj?
3: Tretja.
0: Očka štejemo. Tisti, ki se nam ravno kar pridružili, ki so nam naročili, da moramo očka šteti. Zadnja, ki gre čez, je ura 4.30. Zjutraj je vtork. In če preštejemo vse pravilo, oziroma če bomo znotraj ene ure začeli jutri program, dobimo nazaj Vita Purjeve vzmetnice, bomo dobili, na katerih bomo lahko spali.
3: Tako je, pa dobili smo tudi par SMS-ov.
0: Ja.
3: Kasneje preberem, ali zdaj le preberem?
0: Še novih.
3: A? Novih? Ja, je tako. Alja je napisala, prijatelji, ovček bo 24 tisoč, toliko kot je ur v enem dnevu krat tisoč, da jih ne bo premalo. Ha, ha, ha, Alja.
0: Ja, ne, ja.
4: Res nam pa bo.
2: Ta ha, pomeni, ja, ja, no. Uživajo v tem. Da.
3: Potem Darja je pa napisala, jutro hiša brez časa, jaz pa mislim, da bo 3600 ovc, ka pač imam tak feeling.
4: Pa zakaj nam toliko prvoščijo?
3: Zdaj so bile tri. Jaz sem mislila, da bo ena na uro, očitno ne bo. No.
0: Zjutranja kronika, mislim, da je na vrsti. Kaj imaš v planu za danes, Veronika?
5: Ja, s prijateljcami gremo na voden ogled proračunske lukne. Ja, mende so vodiči sami fejst jamari.
6: Zjutranja kronika na Radio 1.
5: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V Zabačenem je Podgorškov trg še vedno v celoti zasut s krtino. Domačini se trudijo, da bi v lokalni skupnosti ohranjali kar se da normalen ritem življenja. Poroča Jure Bidona.
7: Ja, vikend tu v Zabačenem je minil zelo delovno, kljub vsem naporom domačinov pa krtina ostaja. Župan Dominožvat je tule v meni pozdravljen. Ja, trudite se, pa ne gre, ne?
8: Ja, vsa zemlja, ki jo čez dan odpeljemo s šajtrgami iz krtine dol, čez noc zrase nazaj.
7: Ja, nazaj, ne, mislim, kako pa je v jami? Vem, da ste se vi, gospa Magda, v petek kar sami z vilami spustili noter vanjo.
9: Ja, deci so odpovedali, sem šla pa sama noč.
7: Ja, pa ste naleteli na krt, mislim. Ja,
9: gdje, sej bila tma, neč nisem videla. Dol na polu sem pre ni drugi krtin ven prlezla. Sej dons grem pa z lampo, pa s šrotarco noter. Mu bom šibreke ured zapodila.
8: Kamer ne bo šla, Magda?
9: Kaj ne bom šla? Ja, kdo bo pa šel?
8: Ja, nobeden. Sploh pa ne šibroko.
9: Ja, s čim pa?
8: Ničemer, krt je zaščiten, Magda. Ja, krtov se ne stela.
9: Daj,
7: tamle čisto na vrhu krtine se neki ljudje fotografirajo, to...
8: Pa je bo Janez v parlamentu pokazal proračunsko lukno, pa rapeno dobro fotko.
10: Živjo!
9: Klara,
10: živjo. Ja, a tukaj ste vsi.
9: Ja, pa ti.
10: Ja.
9: Ja, Lučko iščeš, a ne?
10: A je v galeriji, verjetno.
9: V galeriji, ja.
7: Kaj pa je v galeriji?
8: Ja, fotografsko razstavo parlamentarnih spletnih fotografij smo odprli.
9: Ja.
10: Tudi ta slavna fotografija Sudana iz Gaze je razstavljena.
9: Tudi.
10: To si moramo gledati.
9: Verjali,
8: ja, so na eni sva tudi midva z Ljubotom gor.
10: A ja?
8: Ja, tista, ki piše... Horde ilegalnih migrantov zasedle naše gozdove.
10: Aha.
8: Ja, enkrat so jo kazali v parlamentu že leta nazaj.
7: Ja, kaj pa vidva z...
8: Ja, gobarla sva, pa na jaj brane med malco fotkov, pa na net vrgo. Ja,
7: so pa pograbil, a ne?
10: Ja, ampak tale kartina je pa res ogromna.
7: Ja, pa še rase.
8: Ja, s krtam se bo treba navadati živeti, jaz pravim.
9: Ja, jaz pa pravim, da najboljš, da ne smrekce butnemo, no.
8: Tudi pametni.
10: Sem pa jaz zmeraj vesela, gospa Magda.
8: Ja, ajmo, ja.
7: Seveda, ja.
8: Mislim, kaj pa, če bi krtino kar pustil? Ta masi Andreja je zdaj frej, ne? Bi lahko pozim naše smučarje na krtin treniral, ko zapade.
9: Ja,
8: Madone,
7: seveda. Ja, no, Veronika, mislim, da je z krtišča v Zabačenem za danes dovolj.
5: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
11: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
12: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
11: Ja.
13: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart. Več dobre glasbe na Radio 1. Lep pozdrav iz naše brezčasne hiše Marlesov, dom 24.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Koliko je ura, nijam pojma, ampak nekako bi mogel reči, da je 10 do 6. Glede na to, kako smo pač se pogovarjali, pa na, pa očka 5.30, pa tam nekje bi mogel biti. Tam nekje bi mogel biti. Zdaj malo pozujemo, kaj imamo okrog sebe, na nekih čudnih mestih so cveče postavljene.
3: Ja, to nas skrbi. Ja,
0: okay. Kaj si ti rekla?
1: Je tukaj neka posodca z bombončki.
0: Ja, posodca, posoda.
1: Mislim, posoda kar velika in zdaj ne vem, mogoče pa tukaj, barov, kar je bombonov noter, toliko bo ovc na ekranu.
2: Ali pa je kakšen žreb nekaj?
1: Ali pa ne vem.
2: To me spominja na žreb.
1: Ja, bom preštela.
3: Ej, dejmo jih pojesti, da pol nao več ovca. Aha, pa smo se prešteli.
0: Koliko je bilo ovca zdaj?
1: Štiri.
0: Štiri ovčke.
1: Ja, pa se ne vem, če ima tukaj veze. Ampak ja, pa tam je še, ampak tam je še ena posodca s temi bomboni.
3: Ja, sej bojo, pa bojo pa krave, ali kaj?
0: Ja, preštej vse.
1: Ja, bom.
0: Zakaj so pa sveče na čudnih mestih?
3: Ej, zakaj pa muha tle?
0: No, dober, muha, to pa vemo. Kaj gre na drek, ne? Dobro jutro.
3: Ali pa na me.
1: Dobro jutro.
4: Radio Geos.
5: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
6: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
5: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
6: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
7: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
8: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
9: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
10: Radijska mreža Radio 1.

0: ker je bila še ena ovčka. Kot je Kimbra somebody that I used to know. Tako da, če je bila ta ovčka ravno takrat, kjera vrst je bila?
1: Ta je bila šesta.
0: Šesta, torej ure je, ure je šest, bomo mi rekla, ne, in bomo spustili novice, vreme, ceste.
1: Okay.
0: Vi boste slišali, mi pa nažalost čist nač, nam bojo dali musko. Musko nam bojo dali.
2: Še to.
0: Mm-hmm. Šest je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primanjkljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giulijem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec deseti. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe.
7: Večinoma sončno bo v temle ponedeljku, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, v temle jutru pa po nižinah, v notranjosti seveda tudi nekaj megle. Jutri zelo podobno, v sredo še dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem bo že nekaj več oblakov, popoldne tudi kakšna kaplja dežja, no padavine nad celotno državo prihajajo v četrtek. Kar se temperatur tiče, v Logatcu ničla, Puconci plus 2, Čatež in Semič 4, Velenje Ljubljana 6, Maribor 9, Kozina 13.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pestro pa smo začeli po cestah. Pozor, vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi...
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pestro pa smo začeli po cestah. Pozor, vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na...

0: tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na štajerski avtocesti proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km, vozila v obeh primerih seveda tudi na voznem pasu previdno.
1: Dobro jutro, Slovenija. Čas je denar, pravijo. Ota Šircaroš, Miha Dežela, Klara Tošič in Denis Avdić bi trenutno raje vzeli čas. Denis Avdićev je zaprt v hiši brez ene same ure. Vprašanje tedna je torej, koliko je ura?
2: No, eni so še pri vprašanju, kaj bomo jedali, ampak dejmo čas v čas.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
3: Denis, Adič.
2: Dobro jutro, Slovenija.
4: Dobro jutro.
2: Denis Avdićev je tole na Radio 1 TV, tudi za nami približno ena ura prvega dne, koliko je ura. Če seveda res je ena ura. Tega ne moramo nekako preveriti. Lahko pa preverimo nekaj drugega. Koliko ovc imamo do zdaj?
4: Do zdaj imamo sedem.
5: Šest belih
4: pa eno
6: črna.
2: To je trenutno najbolj pomembna številka v tej hiši. Ne? Gargi nas je zjutraj pozdravil približno tkole. Tako. In od takrat naprej Ota, Lara in Miha pač buljo v ekran, štejejo ovce. Koliko jih moramo prešteti, da bomo vedeli, kdaj jutro vstati, ja, noben ne ve, ja. Nam pa pošiljate SMS-e od par tisoč do 23, je nekdo rekel, da bo 23 pač.
6: Ja, ne, meni se zdi ta ful smiselna, Lara, ki si prebrala. Če bo vsako uro ena več, ne, jih bo, ja. Koliko je napisal en SMS?
4: Blaž je povedal.
5: Ja, ne vem,
4: 276 ne bi jih bilo, če bo vsako uro ena več.
5: Jaz delam zdaj statistiko, ne? Med peto in šesto je bilo pet belih pa ena črna, zdaj trenutno je pa ena bela še zdaj.
2: Ja.
4: Okay.
5: Če nam bo kaj pomagal.
2: Pa Lara pač ima teorijo, da šteje bombone.
4: Jaz bombončke štejem, tako da v tej veliki posodi je bilo 88 bombonov. Ja. Zdaj štejem še koliko jih je v teh tamalih, pa vse sem po barvah ločila.
2: In kakaj je to tvoja bilo teorija, da bo...
4: Ja, ne vem, mogoče, da to, kakor je teh bombonov, to bo ovc.
5: A si odštela un, kaj je Ota pojedla?
4: Sam. Se je ona pojedla tisto, kar sem je že preštela, tako da...
5: Dobar.
6: Zdem še enega.
2: Dobro jutro.
4: Ne,
1: tvoja najljubša jutranja zabava.

0: moremo umre.
1: Joe Krautin, odsevi sonca, tega odseva in niti sonca ne bomo videli pet dni. Tak je plan, lahko da bomo že mislili, da je petek v četrtek, pa da bomo zunili, lahko pa da v soboto vam pridemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Koliko je ura, začela se je druga sezona, smo zaprti v Marnasovi brez časni hiši, brez telefonov, brez interneta, brez ur, ves čas pa nas lahko spremljate na Radio 1 TV. In če vam ni čist jasno, zakaj se vam čez ekran sprehajajo ovce, bo povedala Ota.
3: Ja, prvi izziv teče namreč, ne? Gargamel se je odločil, da bomo naslednjih 23 ur štel ovce na ekranu. In to Miha, Lara pa jaz.
1: Ja.
3: In če nobene ne spustimo, pa jo ne smemo, plis ne, jutri dobimo pol konkretno nagrado in sicer Vitaporjeve hude vzmetnice, da bomo po vsem tem spali vsaj kot ljudje, ker brez jogija spati, ne vem, če ste že probali, ni okej. Okay.
4: Ja, ampak meni še zdaj ni čist jasno, zakaj štajemo mitrije.
3: Ja.
1: Meni tudi ne. Po moje gargi ve, da sem kolerik, pa da bi jaz res tole bulo 24 ur.
4: Je pa se to rabimo.
3: Ja. In bo super, gargi malo razmisel drugič.
1: Zdaj, što se tudi to, da še ne vemo, koliko ovc je vsega skup, vemo sam, da ko bo šla čez ekran zadnja, bo to jutri zjutraj 4.30, pol peti. Ja. Tako da čakamo, da nam gargi še pove, koliko ovc sploh lovimo, da bomo vedeli. Je pa gargi pobral še eno idejo od našega stručkota oziroma svetovalca za transakcijsko analizo in specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča.
5: Zdravo, Denis in ekipa. Imam en predlog glede dinamike dneva pri vas. Imel bi predlog v smislu, da bi nekdo bil vodja dneva, na primer, ki bi določil, kdaj se začne program, kdaj se ostaje. Bi to pomenilo, da ta nekdo določa tudi, kdaj bo čas za zajtrk, kaj bo za zajtrk, kaj bo za kosilo, kdaj bo kosilo, če bo treba pospraviti ali ne bo treba pospraviti in celo dinamiko dneva. To bi bilo zanimivo za gledalce oziroma poslušalce pogledati.
1: No in to zanimivo za poslušalce in gledalce je Gargi takoj za grabo don zjutraj določil mene za prvoga vodjo, kar je tudi edini razlog, da ne šteje mocne.
4: Fajn. Ko mi čakamo.
1: Ja, mislim, jaz zdaj ne bi skrbel za to, da kam bomo počeli jedel, se oglašali zvečer, daj gremo spat. Ja.
3: Čekaj, zan, kaj je zdaj to zares pomeni?
4: Kakšen je bila?
2: Da nam mora Denis čim prej povedati, kdaj je čas za fruštek.
4: A da nam moraš narediti fruštek, jaz znači ne vem.
1: So še ostale stvari, ki jih je naštel, ne?
3: Ovca!
1: Ovca!
2: Bela be! Bela be!
4: Okay.
1: No, vidiš, tako je to.
4: O, zapisano. Maš. Ja, ker smo žigli par naloga, kjer se pa najbolj veseliš, Denis?
1: Kjer se najbolj veselim?
4: Kuhat, pospravljati.
3: A sploh znaš?
1: Ko bomo šli vsi počivati.
4: Ne? A bomo šli počivati?
1: Ja, prav na ukaz bom rekel, vsi v svojo sobo.
4: Ja, samo imamo mogo ovce štet.
1: Pa da vas, kaj?
4: Imamo mogo ovce štet.
1: A ja, to so te pa zmenili do, no.
4: Okay. Ne boš štet, okay.
3: Čaki, a ti znaš kuhat za mene za Mihata, skrbi pa tudi za me, pa ladamo.
1: Jaz sem neki, vsem sem jaz neki denarja sabo prinesel.
4: Ja, mislim, kako boš pa naročil, mislim, kaj me
1: bomo... Ja, takole, tlele bomo povedali, zakosil ob dveh, kaj boste, se bojo pripeljali. Kaj povejte zdaj, ena gostila ne pripele, no, ki tle v bližini pa bomo dali, jaz bom plačil.
4: Pa še videli bomo, da je ura dve, ne?
1: Ja.
3: Nočan, sam res.
1: Ja, tako da.
3: Ding dong.
1: Štir pice klasika, evo, to je to. Ob dveh.
4: Ovoj bog, yes, če bo tako, bo to vsak dan vodja. Ja. Ja.
1: To je to, lej. No. Narijen.
2: A kartica tu šteje, ali kaj?
1: A ti pa kartice nimaš?
2: Ja, imam.
1: A imaš, a gotovine nimaš?
2: Ja, imam, sem nekaj ne malega, ne toliko za
3: cel. A nimaš 50, vse pondelk, 50 evrov, pa ja imaš.
2: Nimam.
3: Imam,
2: mislim, da imam 40 ali pa 20.
3: Dobro, bomo skrati.
1: Dobro, se ti bomo posodili.
2: Okay.
1: Bomo posodili. Folk, upam, da se imate fajno. Mi se še navajamo na življenje brez ure, svetlobe, predvsem brez izhoda. Marnesova hiša ima sicer tle čudovito teraso, a ne?
3: Ja, ful, pa ful lepo
1: razgleda. Res ima čudovito, pa ful lepo razgleda.
4: Lahko si jo predstavljamo.
3: Ja, jaz se ko videli smo ga.
1: Ja. Začeli smo s novim eksperimentom in upam, da boste z nami. Preverite vse na družabnih omrežjih Radija 1. Tadej, Blaž, Hana, to pridno vse neki dela. Gledajo, snemajo.
2: Ej, ampak če bomo skozi te jagenčke gledali na ekranih...
1: A bi eno kračal.
2: Ne, mislim, da,
3: no, neka, ja, prav jagenčka. No. Zakaj ne?
4: Moš imeti asociacijo od teh luškarjih ovčk na jagenčka.
3: Jaz sem jo tudi imela, pa nisem upala reči hvala za tole, Mika. Jaz bi tudi prav jagenčka.
1: A res?
3: Bi na harbi.
4: Jaz sem meni kar kulti.
2: Jaz se Denis plača, kar naroč.
3: Te dva.

0: Irene Cara, Flashdance. What a feeling. Še ena ovca je šla mem lihkar bela, pa je to tako navdušenje ob vseh teh očkah. Dobro jutro, Denisa v Dišavu.
1: Dobro jutro.
0: To smo prvi dan v brezčasni hiši in drugi, v drugi sezoni brezčasnega eksperimenta z imenom Koliko je?
2: Ura.
0: Koliko je ura?
3: Ura.
0: Kar pomeni, da smo spet brez telefonov, brez interneta, brez ur in praktično brez vseh normalnih načinov, kako človek preveri, kaj se zunaj tu dogaja. In ker očitno nekdo noče, da bi do petka čist podivjal, smo tudi dobili obisk z nami, Katja, Kaja, Mejač iz Medija 24 in ni prišla praznih rok.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kaj ste nam prinesla?
4: Prinesla sem vam najbolj svež časopis Svet 24.
1: Oh,
4: hvala. V katerem ste slučajno se znašli tudi vi.
1: Oh, a se dala ta dobro fotko? V redu je.
4: Tis, kar spomeni.
1: Kar je, a veš.
0: Internet se nam vzela, ampak smo pa dobili tehnologijo iz leta 1998.
3: Sami kar čtiva je, kar čtiva.
0: Ej, a je kaj tazga, kaj moramo nujno prebrati?
4: Ja, nujno morate prebrati, kaj ste povedali drug o drugemu, oziroma kaj vas navdušuje drug pri drugemu.
0: No, res.
1: Daj najt, kje ta stran.
5: Jaz sem nič povedala.
1: Lažejo.
4: 30 meseci, da je.
5: Alojo.
3: Oh, okay.
1: Aha, okay. To bo zdaj awkward, mogoče. 30.
0: In kaj smo povedali?
1: Kaj pa smo
5: povedali? Jaz te kuj pa.
1: Aha, evo. Jaz povem. Dej.
5: Miha Deželak se najbolj boji smrčanja.
0: Jaz tudi, njegovega.
5: Denis Audič svoje sodelavce obožuje.
1: Mislim, se nas res lohne.
5: Jaz imam
1: res fajn.
5: Jaz imam pomisleke, no.
3: Kakšne pomisleke?
5: Čak,
3: a to pa ne piše? Ne se lahko poveš?
4: To se pa ne spomne, že ne več, veš.
5: Ja. Aha, da bo Denis imel željo po nadzoru. Miha ne bo brez nadzora. Za Laro imam pa sam eno skrb, da upam, da nas mrši.
0: A to sem rekel?
5: Ne, to sem jaz rekla.
0: A to si ti rekla?
1: Jaz sem isto zate rekla.
4: Oziroma je bila. Smrčanje je bila kar neka skupna točka.
5: Je bila, ne.
1: Mi dve skupaj spiva, tako da ne smo smota. No.
5: Upustali si. Ne, ni smotan, Lara, ker sem izjemno.
1: Mislim, se pravam, ne vem še, če a smrčiš ali ne, bomo zdaj videli v tem tednu. Ja, no?
5: Ne. Ok, tako. Ja, Lara, Tošič si pa želi predvsem poštene razdelitve na nalog.
1: A ja, to pa res, ja.
5: Začnemo z Denisom, no, da bomo videli.
4: Denis je pa v bistvu...
3: Jaz si v bistvu bolj želim čim manj nalog, ne, da si
1: nepošteno si bomo razdelili naloge, že zdaj povem.
5: Katja, kaj si?
4: Denis je pa povdaril, da je navdušen nad vami in da mu ne bo šlo nič na živce, no.
0: Ne, absolutno.
3: To pa lepo.
5: V bistvu ful lepo, mi smo si nekaj pojamrali, Denče, sorry.
0: Ja, vidim, ja, vidim, že zdaj meni Lara grdo gleda.
1: Kaj nam se grdo ne gleda?
3: Kaj te pa? Te nam prezdejte nogi in Denis je že...
5: Ne, pa še pice pa jagančka si nam.
1: Ne, zdaj, kaj si pice omenjal, sem jaz čist okej.
0: Ja, aha, to ti je pa všečne.
1: To je čist pošteno, se mi zdi.
0: Vprašala ste nas tudi nekaj zelo prijaznega, kaj mislimo, da nas bo pri ostalih najbolj zmotilo med bivanjem v hiši. To je v bistvu tudi super vprašanje za prvi dan, ko se imamo še radi, a veš.
4: Mm. Ja, odlično, ne? A vam že gre kaj na živce?
3: Ne.
1: Zaenkrat ne.
0: Ja.
5: A ja, zdaj gre pa Denisu.
0: Verjetan ja, ne?
1: Kaj,
0: a nam ne gre nač na živce?
1: Ne, zaenkrat
3: ne. Ne, zdaj le še ne.
1: Po uri 20, ali koliko je zdaj ne, no?
0: Jaz bi tudi rekel, da koliko mislite, da je ura?
1: 6.20,
0: ne?
5: Ja, ali pa 6.25. Koliko je ura?
0: 6.20.
3: Med 6 in 7,
1: da imaš sabo, kakšno uro.
5: Imaš sabo.
4: Sem že predstavljala, tako da... V resnici res ne vem, no. Je pa tako, da vsak dan ustanem 6.43.
0: Ampak ne razumem pa tega. Na naslovnici Sveta 24 imate Janša javnemu sektorju, nihče ne bo ostal brez službe. A ni rekel, da jih bo 50 tisoč vam vrgu?
4: Ja, ampak bojo obdržali službo, verjetno.
0: Kako bojo obdržali? Če...
1: A mi jih bo pa prebrati.
0: Se pravi, hkrati vržeš jih ven in obdržiš službo.
4: To pa je njegova izjava, ki jo je treba prebrati v časopisu.
5: Janša pa Chuck Norris, a veš.
1: Jaz sem drugo vprašanje, zakaj pa je on na naslovnici, pa ne mi, tako na najvišji sliki. Mi smo pa že na mehna slikca spodili.
0: On je ful večji kot mi. Lara, imaš prav, zakaj?
4: To pa pride naslednjič urednik, pa bo urednik povedal to svojo odločitev.
5: Mogoče bi lahko na sestanku izpostavljala malo te stvari.
4: Drugač ima ste pa v rečah še vse ostalo
3: štivo. Ja, jaz sem kar težko štivo, mislim težko. Tako, velike revije.
4: Tudi težko. Lady Ano, History Science.
3: To bo prav prišlo.
1: Pa ekipa za vaju, evo.
3: Vrhunsko.
4: Ekipa je tudi noter v časopisu priloga danes, tako da boste lahko
3: top.
4: Tak eno dobil.
1: Ja, super, si bomo malo krajšal čas.
5: Ja, res. Kateli križci pa krošci pa ovčke.
3: Dobro, da sem vzel očala sabo. Ja.
0: Ja.
5: Kako je bilo zunaj, no povej?
4: Trenutno je,
1: je še tema.
4: Mrzlo predvsem.
3: Vreme, vreme?
4: Vreme je, no. Cesta tudi je, promet tudi je.
0: Vse je.
4: Štima, ja.
0: Katja, hvala za čtivo. No. Čez kakšen dan ali dva bodo pa vse novice za nas nove in sveže, a ne?
4: Ankoli ne veš, glej. Mogoče boste vi spet na kakšni naslavni.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Kemoplast. Svet tajnih oblog. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija. Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov. Pri najbližjem monterju in natratnjek.si. Že od 2990 evrov.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zraven še mobilna.
10: Extra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Veselica 5. decembra u Tivoliju. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da?
2: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
3: Minus 25% na vse.
2: Samo do sobote.
3: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: 10% self-aware. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj, ko smo sami, idemo malo poživiti tole. Mi ne bomo slišali vremena, pa cest, gremo pa lahko staviti, kolikrat bo ta teden do petka padel dež.
2: Trikrat.
3: Zdaj gremo to stati, stave se gremo zdaj.
0: Ne gremo.
4: Ja, v četrtek.
0: Koliko bomo ovce do zdaj? Ovce štejemo, ker pač...
3: Za enkrat 10 ovc, od tega ena črna.
0: A koliko ovc?
3: 10 ovc, od tega je ena črna. 9 belih, ena črna.
0: Koliko mislimo, da je ura zdajle?
2: 6.30.
4: Pol. Ja, pol.
2: Na zdravje je.
0: Pola, ne, 6.30. Tam nekje mora biti.
3: Tako, ja.
4: Se pravi, 1, 2, 3, 4.
0: Kaj šteješ zdaj?
4: 4 bele so bile v tej uri, pa še nobene črne. Med 5 in 6 pa 5 belih, pa ena črna. Ja.
0: Koliko si ti M&M's bombonov preštela v dveh posodcah?
3: Jaz sem...
4: 88?
3: Pa papir vzel. 88 jih je bilo v ta veliki posodi, 55 v ta mali posodi, kar pomeni, da jih je bilo vse skupaj 133.
2: Sam pa sem jih jaz pa že pojedla.
4: Ovca, be! Bela.
2: Ej, a veš, enkrat ne ve, ne?
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: E, misliš, da bo točno v pol?
3: Kaj?
0: Tale ovca.
2: Ja.
0: Točno
2: ja.
0: V pol, pol sedmi.
3: To pa možno, ja.
4: Lahko da je.
0: Ok, se pravi, uro pa pol smo že zaprti v brezčasju. Marlesove pametne in trajnostne hiše Dom 24, če ste se nam ravno kar pridružili. Dobrodošli v najnovejšem in verjetno najbolj norem radijskem eksperimentu. Do zdaj. Ampak čez vikend še nismo bili odrezani od sveta, zato vam lahko povemo, kaj je o fuzbalu. Miha, oš kaj povedal?
4: Ja, katastrofa za Hrvate. Ne? Angleži so jih sesul 7-0 v Ligi narodov.
2: Kaj pa mi?
4: Mi smo bili v redu, mi smo sicer zgubili 2-1, ampak smo dober vtis pustili.
3: A res,
0: protkom,
2: to je važno. Okay,
0: no. Protkom, boljši smo bili kot Hrvati, no, 2-1 smo zgubili proti Švici, ampak z velik smole. Je pa svojo zadnjo tekmo odigrala tudi legenda bosanske reprezentance. Edin Džeko, tis dan so v čas njegovi številki 11 po Bosni stregel čevape v verziji 11, upo. Se pravi, res, še en čevap so dodal zran, ker ima številko 11, pol je krožila fora, ker so, pač vsi so dal, kao, čevapi so bili tisti dan, 11 je bilo čevapov.
4: Ej, to je dobro.
0: Pol so dal ven eno, bankovc, 11 mark.
3: A res, o, kjera dobra fora.
2: Pa 11 MMM-so.
4: Ej, a mislite, da bo Dončič, ko je podobno naredil, ko bo šel on v penzijo? Veš, on ima cifro 77, kar je dobro.
0: Ja, kuk čevapov, ne zem.
4: Ja, bolj slovensko, kuk potičk bi bilo to, ne?
2: Potičke.
3: Ali pa kuk ovč. Kranski klobas.
4: Ja, ali pa ovčk.
0: Gledam SMS-e, gledam, ja. Cirka 12 do 13 ovc na uro bo verjetno, piše Boštjan.
2: Ne, manjih je
3: bilo 11 v eni uri, glede na naš izračun, tako da...
0: Dobro jutro, mislim, da jih bo 276, če bo vsako uro po eno več dal, ja.
3: Ok,
2: tam je smisla.
0: 23 vsako uro ene, to co želimo, da ni. 138 ovc bo skakalo po vaših ekranih, piše spet Boštjan.
3: 138.
0: Koliko ste štela bombonov?
3: 133.
0: 12, 13.
3: 133 bombonov.
4: Ja, mogoče se pa to kaj ujame, ne?
0: Ste pojedel 5 bombonov?
4: Ne, jaz nisem niti enega. Ota je.
3: Ok, pojedel, ja to pa ne vem.
4: Ota jih je.
2: Jaz sem jih ful pojedla.
0: A ste pojedla 5 bombonov, Ota?
2: Ma več.
3: Sam da nisi to... Preden sem jih preštela.
2: Ne,
4: okay. pol.
3: Dobar, pa po vredu.
0: Dobro jutro piše nekdo, a deželak že zna vodo zavreti. Zdaj le bomo probali, evo. Zdaj le bomo probali, pa na Instagramu bo objavljen. Aha.

0: Мав на сие очих. Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: Како добро, Денис Авдишово, че се наше лезеле пржгало, ох, тут на Радио 1 ТВ. Ми смо же неки часа у наши брезчасни Марлесови дом 24 хиши. Мислам да је час да вам мало пишемо ке смо, а не?
2: Ја, та теден живимо в Марлесови хиши дом 24. Гри за паметно, па трајностно хише. Морам признат да... Je že, če moram biti, ki je zaprta, no tole ni slabo.
1: Mislim, ja, velika je, prostorna je, ja. Mislim, vse je zelo moderno, opremljeno, vse je lepo narejeno, vse lepo zgleda. In kar je za letos pomembno, ful boljši zrak je. No.
0: Lani smo imeli problem s tem zrakom.
1: Ja.
0: No.
1: Leto se da
0: svežim dihati. Zrakom. Ja. Letos tega ni, imamo ves čas kar prijeten zrak, kar pomeni, da če bomo ta teden znoreli, ne bo zaradi pomankanja kisika.
1: Ja.
0: Tudi Miha se še drži.
3: Lepo. Še. Ja. Gre.
0: Zdaj, kje točno smo? Nekje na Štajerskem. Razgled je, kakor se ga spomnimo iz prejšnjega tedna, ko smo šli prišli pogledati, je fantastičen, zelo lep.
1: Zdaj se lo sam predstavljamo.
0: Ampak ja. Ta teden na nas ne bo imel vpliva. Ota, ti letos prvič daješ to čez, kakšen je bil prvi občutek, ki si prišla noter?
2: Ej, jaz sem prišla včeraj zvečer in sem se hotla danes naspat in nisem mogla zaspat. Občutek je ful dober, kot smo rekli, bajta res čist huda. Ampak nisem mogla spat prvič.
3: Tudi jaz
2: brez zmetnice. Ampak dober, sem se pripravila na to, ampak tudi tako od vznemirjenosti, no.
3: Adrenalin.
2: Ja.
0: Okay. Lara, ti si bila lani z nami. Kaj je letos prva stvar, kjer si rekla, ok, to je pa konkretno boljš?
1: Ja, kot sem že omenila, po moje ta zrak, no, da se da dihati, to je, pa tudi se mi zdaj malo večji prostor, da bo lahko imel vse en vsak nek kot zase, ali kako ne temu rečem, če bo hotel, pa se pravim, bolje zračno, to je predvsem to za enkrat.
0: Miha?
1: Da lahko rečem, da je ful boljš.
3: Ja, meni se zdi v redu, sploh tudi na WC-ju imaš mer, je res ogromen.
2: Ker odmeva, kakakaš, ne?
3: Sem že izkoristil za to, ja.
1: Tako
3: ja.
1: Da, pa dišavce so tudi noter na srečo, tako da smo res fajn opremljeni.
3: Pa tudi hladilnik je.
2: Poln, ne?
3: Poln že. To sem že včeraj preveril, tako da.
1: Nekje je noter,
3: nekje.
1: Ja.
3: Nekje.
0: Mislim, hiša je taka, da bi tako živel.
2: Ja, itak. Sploh ta terasa.
1: Ja, upam, da se nam razvadali, da nam pa domov
0: prišli. Marle so najlepša hvala, če že moramo biti 5 dni brez časa, je fajn, da smo zaprti nekje, kjer bi človek z veseljem tudi ostal, ampak z razgledom. Ja. Toliko hiši, no, da nas pa slište in da smo na nek način povezani s svetom, pa gre zasluga te dva. Drugo leto so že podprli to akcijo, leto so obljubili še več nagrad, kar vsak dan je no hudo. Nagrado?
1: Okay, to pa
0: več pa bo povedal Jože iz te dva, ko pride. Nam so javili, da pride, Jože. Niso pa povedali, kdaj pride.
2: Mene je on kul.
1: Pa sigurno povedal, da pride.
0: Ja. On je tudi koke ovce. Ne
2: pozab na čas.
3: Ne vemo, kdaj pride.
0: Ne vemo, kdaj pride, vemo pa, da pride. Ne?
2: Ja. Pa ne vemo, koliko jih bo.
0: A?
2: To pa
0: a
2: vemo,
0: Jože to,
2: bo,
0: vemo, koliko bo. Eden bo. Eden Jože pride.
1: Ovc
0: to.
1: Pa zaenkrat 12.
0: 12 ovc?
1: 12
0: koliko pa ura misliš, da je?
1: Ne vem, 16. Ne, 7, ne, koliko je zdaj ura?
2: Aj?
0: Koliko je ura, Lara?
2: Lara.
1: A ja, joj, ne, kje to bi zdaj?
2: 6.41. 6.43 je že.
1: 6.42.
2: 3.40.
3: 15 dom.
0: Jaz sem tudi s tabo, Miha, 15 dom.
2: Zdaj je že 14.

0: Iglesias in Bailamos na Radio 1, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz brezčasne hiše, druga sezona. Koliko je ura? Mislimo, da je ura tam nekje 46, 47.
1: Se pravi,
0: 13:14 do 7, tam nekje po naše je ura.
1: Tako.
0: Lara.
1: Ja. Reci.
0: Do petka smo odrezani od sveta.
2: Bela. Bela.
0: Ja, bela ovca. Koliko je zdaj teh ovc?
1: Zdaj jih je
2: 13.
1: 13 od tega je ena črna.
2: Tako
1: in 12 belih pa je ena črna.
0: 13. Vidim, da si Lara ti zadolžena za to.
1: Jaz?
0: Ja, vidim, ja, pišeš ti. Ti
2: jaz ti pišem.
0: Aha, okej.
2: Okay. Jaz imam Miha še ure pišem.
1: Mam pa prav posebej bi... označam, imam pa tako, z roza so bele, modra so črne.
0: Se pravi, teb to gre?
1: Mislim, ne vem, ne se pa, zakaj? Ker to nekaj pomeni, da mi boš nekaj naložil.
0: Ja, ne vem, koliko bombonov smo do zdaj pojedli?
2: Ene, to kovc po moje, po vse sem jaz.
0: Tisti, ki ste se nam ravno kar pridružili, skratka, Gargi nam je naročil, da moramo šteti te ovce,
1: ja,
0: ki jih
1: ja.
0: Lahko tudi vi štejete pa gledate na televiziji, ker se ba je tudi vam to pojavila.
1: Ja.
0: In če preštejemo vse, dobimo tudi jutri Vita Purjeve vzmetnice, da bomo lahko spalna vzmetnica.
2: Ja, please.
0: Okay. Tako. Zadnja ovca bo šla jutri 4:30, se pravi, da bi lahko jutri kakorkoli po teh ovcah točno začel program.
1: Mm.
0: V redu. Lara je opazila bombone, M&M's bombone v dveh skledah.
1: Res
0: je. Je preštela. V eni skledi jih je koliko?
1: V ta velikih je bilo 88,
0: v ta mali
1: 55,
0: vse skupaj jih je
1: 133.
0: Se pravi, 88 plus 55 je ota.
2: Kaj?
0: 88 plus 55.
2: 135.
0: 88 plus 55 je...
2: 133.
0: A resno?
2: Ja.
0: Dajmo 80 plus 50, je?
2: 80 plus 130.
0: Je 130. In 5 plus 8 je?
2: 13.
1: A ja, fak, sem jaz narobe preštena. Polik je 143. Ha?
0: Nehi. A res?
1: Da, čaki.
0: Ha? Resno?
1: Sem res narobe preštela, okej. Okay.
0: Ne, a dej nehi. Prav robe si preštela.
1: Opa. Bom popravila, no.
3: Se zgodi.
1: Ja, lej.
0: Kaj pa, če bi mi še enkrat te bombone preštel, ker ste jih zdaj že pojedli?
1: Opa.
3: Se ota veš, koliko si jih pojedla, ne?
2: Ne. Ful.
1: Ne, prav sem jih štela, ker sem šla po dvakrat štet, no. Preštet
2: ne,
1: je prav.
2: Ne, štela jih je prav, sam se štela.
1: Prav zračunala sem na robe.
0: Ne, ne, no.
2: Ne, sam se štela ni prav, no.
1: Ja,
2: je,
1: no, ful, prav sem.
2: Je, pazljivo štela, prav. Res, dej, Larca, pet, ko jaz s tem zaupam.
1: Dobro, 143.
0: Voda, dej zaupaš, se jih moraš zaupati, se jih ti pojedla vse. Najboljš, da ti ne zaupaš. Stari, ko pa zdaj mi dva, stari. Ena na robe šteje, druga pa je.
1: Nisem narobe štela, narobe sem zračunala, no.
2: Daj, pojej. Ja,
3: ovce štela.
0: Ja, očitno, stari.
1: Ne, prav sem preštela, ko sem šla vse dvakrat štet, no. Tako da 88 pa 55.
2: Pojej en bombon pa pomer se, veš, kako so dobri, ne.
3: Mislim, zaupati moramo puncem, okej.
1: Denis, ti si sam sprosti.
0: Zdaj sem sprosti zraščen. 88 plus 55, lepo.
1: Pardon. Zgodi je, okej.
2: Ne moraš
1: že 7 dni, a lahko?
0: Ja.
1: Al?
0: Ni. A je, ali ni zdaj sedem?
1: Ja,
0: kuk pa je, ja, no?
1: Po moje, da ne, no. Ups.
0: Kuk pa je ura?
2: Jaz sem 4 ure spala, ja, to je vse, kar vem.
1: Do sedmih je zdole.
0: Jaz bom rekel, da je 10 do.
1: No, tam.
3: Če, še bliže. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Radio Geos. Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtohiša Kržišnik v Zagorju ob Savi in izberite svojo novo Mazdo.
5: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
6: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
5: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
7: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več. Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
9: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
8: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
9: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
8: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
10: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
8: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
10: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031 279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
11: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, knalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
12: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446. Kupite lesne pelete za ogrevanje že jeseni, da vas po zimi ne bo zeblo. Izkoristite jesenske cene kuriva v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Lesni peleti Arboreko razreda A1 že od 6,29 evra za vrečo. Lesni peleti Bioles 6,99 evra in lesni peleti Drauholz že za 7,59 evra na vrečo. Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija.
13: No, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
14: No. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
16: Radijska mreža, Radio 1.
17: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: free.
1: Ja. Ja, s temi bomboni se ukvarjamo, spet smo še enkrat, seveda Lari nismo zaupali, da je prav seštela.
2: Mi smo še enkrat seštevali.
1: Mi smo šli še enkrat seštevali.
2: Sem šla.
1: In zdaj smo prišli do kok.
2: Da jih je 138.
1: A zdaj pa jih je 138 in koliko je že SMS poslal Boštjan?
2: Sem, zakaj 138?
3: 138 je Boštjan, ali?
1: A ne, da je poslal.
2: Ja, je, Boštjan je poslal, da je
1: Čak,
2: ne bi bilo
1: 138. Čak, se imamo SMS, imamo sprintane. Ne, ja, 138, Boštjan.
2: To pomeni, v mali posodcih je bilo 50 do
1: 38. In daj bila zdaj lovca, zdajle.
3: Ja, ena je bila zdaj še v mes.
1: Pol je ura 7.
3: Ja.
1: Gremo z novicam?
4: Ajde.
1: Pejmo. Vi jih boste slišali, mi pa ne. Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Jutro.
5: Počitnice! Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
8: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
7: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
9: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
7: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada na neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave o nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši psi prislužijo naziv bojevnik brbončic.
10: V tem trenutku 2 stopinji Slovengradec, Vinica in Kidričevo 3, Bled Velenje 6, Nova Gorica Ljubljana 7, Maribor 9, Izola pa 12 stopinj. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak na nebu več, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, seveda tudi z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa dokaj sončno, čez dan na Primorskem kakšen oblak več, tam možna tudi kakšna kaplja dežja.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
10: Lepo zdrav pa tudi vsem, ki ste za volanom in pozor, zaprt še vedno vozni pas pomurske avtoceste A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, tam se je zgodila prometna nesreča. Poleg tega pa seveda jutranji zastoj, Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Gorenjska avtocesta od Vodic, vse gre proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih običajnih jutranjih. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred Zorom karavanke v dolžini dobrih 2 km, vozila so tudi na voznem pasu previdno. Ni pa radarjev in kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
12: Dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke. Poslušate Denis Audičov, šov, ki ugotavlja, da je čas. Neodvisna koordinata v štirirazsežnem prostor-časovnem kontinuumu, ki se v skladu z relativnostno teorijo razteza in krči, glede na verjetnostno superpozicijo opazovalcev. Ti nemočni opazovalci pa so Oda Širca-Ruš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič. Naj se najbolj nora, preščasna radijska avantura te jeseni nadaljuje zdaj.
0: Slovenija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Če, ja, koliko je, ne?
4: Je sedem.
3: Sedem pa drubiš.
4: Sedem tri minute.
2: Sedem pa štiri. Sedem.
1: Brezčasni Diri Saudi Show poslušate in gledate na Radio 1. TV mahamo, mi smo danes brez telefonov, brez interneta.
4: Dobro jutro, Miška moja.
1: Brez ur in praktično, brez stika z zunanjim svetom, ampak te dva je očitno poskrbel, da bo vaš stik s svetom ta teden precej boljši kot pa naš. Zaradi njih lahko tudi vi pogledate v našo hišo in tudi v našo kuhno, dnevno sobo, radijski studio v enem. Pač čudo te tehnike, a ne?
2: Ja, ker se mi zdi še zmer malo krivično, no.
4: Ja, zato ker med tem, ko so nam vzeli telefone, boste vi dobili nove. Od danes do četrtka bo te dva vsak dan nekje v Sloveniji. Skriv nov, zelo nice in pameten Xiaomi, jaz ga imam, top shit, z umetno inteligenco vred. Kdor ga najde in se prvi oglasi, ga tudi dobi.
1: Zdaj, kako točno bo vse skupaj delovalo in kje začnemo iskati danes, povemo čez pet obratov črička na koruzi. Nijamo ure, no, zato vam lahko pač rečemo karkoli, tako da bomo povedali. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Zan Žan Serčič, Pijan od ljubezni. Vse skupaj delovalo in kje začnemo iskati danes, povemo čez pet obratov črička na koruzi. Nijamo ure, no, zato vam lahko pač rečemo karkoli, tako da bomo povedali. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Zan Žan Serčič, Pijan od ljubezni.

0: ljubezni.
1: Žan Serčič, dobro jutro, dobro dan, v bistvu ne vem.
2: Živjo.
1: Za dober večer pa mislim, da še nismo tako daleč, no, takole nekako. Čeprav pri nas tega trenutno nihče ne more tudi zares. Preverit, smo brez telefonov, laptopov, tablic, električnih naprav, predvsem pa brez ure in celo brez okna, oziroma okna imamo, ampak je vse zabito, vse je temno. Tako da ne vemo, koliko je ura, kakšno je vreme in... Mogoče, kar je najbolj nevarno, nimamo pojma, a smo že lačni, a smo sam psihično lačni, Miha.
3: Kaj Lari, že priznam, jaz sem lačna.
1: Ti si lačna.
3: Ja, res, za neki časedom je. Res je, ni pa še čez za malco.
4: Pare M&M's sem pojedla, to je to.
3: Ja, no, mislim, kaj?
4: Ti?
1: Kaj?
4: Si lačen, se ti poveš, kdaj jemo pa to.
1: A ja, ne, v redu sem.
4: Kdaj pa lahko jemo?
1: Kadar hočete.
3: No, mislim, ne vemo, smo lači ali ne točno, vemo pa, da nas lahko poslušate na Radio 1 in gledate na Radio 1 TV,
4: ker za povezavo s svetom skrbi
1: Petra.
4: Ja, in ker smo mi trenutno precej odklopljeni od sveta, je prav, da imamo tukaj nekoga, ki bo poskrbel, da vsaj približno vemo, kaj se zunaj dogaja. Jože, a si ti to ta? Jože Robežnik je namreč z nami.
5: Živjo.
3: Živjo. Jutro.
1: Leto si pa precej zgoden, ali ne de?
5: Mislim, lej, a, pa
1: 7
5: pozem.
1: Pa 10.
5: To, ja. A, tega pa ne vem. Lej, ja. Lahko sem pozen, lahko sem zgodaj, odvisno, kako vzameš.
4: Zgodan si, zgodan si.
5: Lejte, čas je zgoden, hvala.
3: Štekaš.
5: Ja.
6: Po Hrvaška,
5: okay, veš. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dobar, pa niti ti nisi slaba, kako je že.
4: Loša.
5: Ja. Loša, ok. Dobar, dobar. Lej, close enough. Drugač pa, ceste kak je. Čas je relativna stvar. Vi ste brez ure, jaz sem pa pršel brez občutka, koliko je ura. Tako da smo očitno že prvi dan lepo uskleni. Če sem lahko malo filozofski, čas je samo številka, dokler ti nekdo ne pove, da zamujaš.
3: Ja.
1: Lepa, lepo spovedal. Zdaj pa pride se lotva še tega... tega vi iz teorije, jaz iz prakse, Einsteina. Kako ti je pa všeč naša hiša, no?
5: Res je nice. Prostorna. Glede na lansko leto, lahko rečem, da zaenkrat, če zelo lepo, čisto okej, diši. Malo po svoje, ampak lej, kar je najbolj pomemben, je to,

0: da ste se končno malo odklopili. In mi pri te dva smo našli način, da ste kljub temu povezani. Mi vas vidimo in slišimo, vi pa nimate pojma, kaj se dogaja okrog vas.
1: A ti boš tudi letos očitno, kakor vidimo naš zunanji svet, ne? Ti nam boš povedal, kaj se dogaja zunaj, mi bomo pač ugibali, ali to drži ali ne drži, ali kako bo to šlo.
0: Ja, to točno tako. Okay. Jaz bom vaš človek za aktualnosti. Kaj se dogaja po Sloveniji, kaj se dogaja po svetu, kaj se dogaja na cestah in predvsem, kaj se dogaja s stvarmi, za katere bilo mogoče boljš, da jih sploh ne veste. Recimo, a so stožci na Primorki še vedno lepo v liniji, ali se je kakšen že odločil za samostojno kariero?
2: Ful pomemben, ne?
0: Kar bo nujnega zavedati, boste zvedali.
1: Ti boš naš ta informacijski filter, ja. Kakor vidim lepo.
0: Ja, recimo temu mogoče mal bolj informacijski natakar. Vi naročite novice, jaz pa prinesem, kar pač imam. Ampak pustimo zdaj to. Poleg novic imam letos še eno nalogo. Te dva je pripravil nekaj tudi za poslušalce. By the way, čist hude nagrade. Mene, v bistvu mi je kar žal, da sem del teh, a veš, da sem te dva, če ne,
3: bi
0: lahko sam, a meš te, a ne?
1: Lahko bi.
0: Imel, mislim, noro je. V glavnem, vsak dan od danes pa do četrtka se bo nekje v Sloveniji, v enem kraju, v enem mestu, vasi, trgu, ulici, skril telefon in to novi Xiaomi 14T. Pazite to, Leica kamera, odličen zaslon, ultramočna baterija in prek namigov v programu se bo dal zvedati, kje točno se skriva ta telefon, torej lokacija, ne, da smo si jasnem. In potem pa boste enkrat tekom jutra poklicali ta telefon.
1: Ok.
0: In tisti, ki ga najde in se prvi javi,
1: ja,
0: dobi telefon.
4: Oh, hudo.
2: Oh,
4: hudo. Nice.
0: A je bila pot do novega telefona že kdaj lažja?
4: Najbrž ne, no. Ne. Ne. Se še ni zgodili.
0: Ja,
1: en je vdala se enkrat najdo Larin telefon v njenem, v njenem žepu, zadnjem in...
4: Temu se reče, da ga je ukradu, no.
1: No, ampak je to...
0: njemu je bilo lažje.
1: To je bilo tudi lahko. Tudi javce ni rabil, sam vzel ga je pa je šel.
4: Dobar, sam to je Dallas, ne.
1: Sam to ni bilo
4: nice, ne. Tukaj je pa nice na pošten način, no.
0: A gremo, ja, ja. Tukaj je nice in... Še bolj nice od vsega tega pa je to, da bo eden od poslušalcev, ki bo ta teden na 051 300 300, pravilno napovedal, kdaj boste začeli petkov šov, bo v petek dobil poleg novega Xiaomi-ja 14T še celoletno brezplačno naročnino na full nice paket. Ha? Kaj pa to?
4: Mi smo trenutno vsi štirje brez telefonov, poslušalci pa bodo lahko vsak dan lovili enega. No, mim grede, jaz imam eno idejo za kakšno igrco.
1: Ja, povej.
4: Recimo, da bi šla jaz tudi ven po enega.
1: Črna ovca bi bil zalara, tako sem pa proti.
4: Joj, no, ja, vidiš, mi bi bil svoje.
0: A vas zanima, kako se bo dal zvedeti?
1: Dej, povej.
4: Ajde.
0: Ok. Poslušalci bodo seveda dobili namige. Danes je telefon manj kot 250 km od vaše hiše.
4: Aha.
1: Mm. Okay.
0: Če vedno v Sloveniji.
1: Mm. Ja.
4: Okay.
0: Lokacija pa je povezana z enim od štirih godal. Se pravi, violina, ne vem, viola, ne vem, violončelo, mogoče, ali pa kontrabas. In še en namig dam, brez popra in predvsem soli ne gre.
1: Ne gre. Se pravi, Bela krajina, nekje Jagenček.
5: Ne, jaz pa vem, kje je to.
1: A ni Jagenček, nam se ovčke se nam pojavljajo.
5: Alo, povem.
1: Brez popra, brez soli ne gre, to je to. Se meni se zdi, da to Jagenček, ne? Bela
4: ne,
1: krajina.
4: Ne.
1: Črnomelj.
4: Je
1: ni.
5: Ne. Ne, Notranjska, valjda so. Martin Krpan.
1: Ja.
5: Kje je že bil on? Se jaz vem, kje je to. Jaz pa vem, jaz pa točno.
0: Sveta Trojica, misliš?
5: Sveta Trojica.
0: Ja. Sem ni neki zraven pri Sveti Trojici.
5: Bloč,
1: Googlejte, Godala, so, kateri slovenski kraj vam najprej ven vrže, pol pa poslušaj, če kje kak telefon zvoni in če zvoni tebi, je tvoj telefon. To je, a ni tako?
0: Točno taka ideja. Točno to je. Hvala. Ej, Denis, ti znaš to ful lepo povedati.
1: A ne, de.
0: Ja. Zakaj sem mogel, jaz sem
1: jaz tudi ne razumem.
0: Okay.
1: Skratka, ti greš zdaj ven malo med ljudi, tam, kjer so pač ure, pa telefoni, pa tudi vremenska napoved obstaja.
0: Pa, ne, pa internet, recimo.
1: Ni, ne rabeš tudi provocirati, ker te namo tebi. Skratka, mi ostajamo tukaj in zdaj imamo eno prednost, če se bo zunaj zgodilo, ker je res pomembnega, bo Jože prišel osebno in nam bo to povedal.
5: Sam res zdaj, stari.
0: Ja, edin, ne moram čisto obljubiti, da bom ažuren.
1: Ne, vse je v redu.
0: A?
1: Vse je v redu.
0: Ti, ne rabite.
1: Ne rabimo ažurnosti.
2: V redu. No.
1: Rabimo pač človeka tle.
0: Sande človek, a?
1: Sande človek tle, ja.
0: Ja.
1: Jože Robežnik, naš te dva človek za stik z zunanjim svetom. Hvala, a boš še malo tukaj, se ti kam modi, moraš kje biti.
0: A veš kva, zdaj sem frejt, kod jaz bom šel, meni odzun mi je the best.
2: A prav tako je greš?
5: A še enega bombončka.
0: To so prešlatani bomboni.
5: Ja, ja, si roke ja, obila.
1: Ni da
5: ja,
1: nikdo je vse šlatal.
2: Drti bomboni.
5: Obe zlaro, jaz si obivam roke, no. Obe zlaro,
0: no. Eno, dva so mojem imenu.
5: Tvojih nežnovali.
0: Ja,
1: so prešlatani.
0: Meni to je the best.
5: S takim osebnim.
0: Ja, top mi je, da ful bi jedu nekaj.
5: Več za nas ostane, dio.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
6: Imamo.
3: Nice cena?
6: Tudi.
3: Nice hitrost?
6: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

0: Kajgo Khalid i Griffin Save My Love. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Brezčasni Denis Audi Show poslušaš oziroma nekaj časa nazaj, točno ne bi vedel, kdaj smo začeli z drugo sezono najbolj norega eksperimenta, ki mu rečemo, koliko je ura.
1: Dve.
0: Drugi del. Velika razlika od lani je, da nas lahko letos tudi gledaš na Radio 1 TV. Mi smo zdaj tudi uradno odrezani od zunanjega sveta, ampak eni zadnjih stvari, ki smo jih še uspeli videti, no, preden so nam popravili telefone, je bil zaključek evropskega prvenstva v kolesarstvu pri nas.
2: Drama je bila, ne? Remko Evenepoel je postal evropski prvak, pa še to po pacu in pa ste pol po fotofinišu. Rogla je bil najboljši Slovenc, Primož Roglič 10. Bravo.
3: Ampak meni je bil en drug moment, tudi tak, še bolj poseben. Luka Mezgec je odpeljal svojo zadnjo profesionalno dirko v karieri in to doma.
2: Ja.
3: Na evropskem prvenstvu pred slovenskimi navijači. To mora biti bolj dober feeling. In Luka je bil v petek tudi pri nas v studiju in je povedal, kakšni so njegovi načrti za prihodnost po zadnji del.
4: Imamo neke projekte, klele v bistvu v Ljubljani bomo nekaj zidali, to mi je dosti časa pobral. Potem še zmer glavnina bo pa v kolesarstvu. Podpisal sem za ekipo Red Bull, kjer bom športni direktor.
2: Čestitke, bravo.
4: Ja, da ostajem,
5: lepo, da si to še lepo pove.
3: Ja,
5: nisi začel s tem.
3: In grede.
5: Ja.
4: Moš ostati pa nekako deliti te izkušnje, ki sem si jih nabiral teh 17 let.
0: No, po Lukatovi zadnji dirki je imel še poslovilni sprejem, ker ga je pričakal tudi Tadej Pogačar, kar je bil tudi zelo lep moment, glede na to, koliko let je Luka delal tudi za druge.
2: Ja, in zdaj gre iz kolesa direkt v spremljevalni avto, pa ste to postal bo športni direktor pri Red Bullu.
0: Najprej itek rekel, da boš pohtal vzel roke, no? Pa malo po zidu nekaj.
3: Ja, pohtal, okay.
0: Se pravi, Luka Mezgec je včeraj zaključil kariero in sem mu najbolj fauš.
6: Kaj, za lepoto, ali mladost, ali pamet, ne vem.
3: Face geno.
0: Ne, da je vedel, da je bo konc.
6: A ja, to, okej. Okay.
0: Ja. A ni tako?
6: Ja, najbolj.
2: Ja, mi ne vemo, ne?
6: Ja? Je prej, mislim, ja, ne vemo.
3: Čak še, ura pa pol je, oziroma, mislim,
0: veš, koliko je ura zdaj?
6: Zdaj je 7.23.
3: Ja. Je?
6: 7.23. Nek med 7.20 pa 7.25.
0: Okay. Jaz bi tudi rekel, 7.23,
3: ja,
0: bravo.
3: Denis
7: Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
9: bi mu prisluhnil.
8: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
11: Več na mana.eu.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija. Udar Evrope.
16: Internet in TV.
17: Nice.
16: Zraven še mobilna.
17: Ekstra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine.
17: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
17: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
19: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Jolala, jolala,
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Več dobre glasbe. Dobro jutro, dobro jutro.
24: Radio

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Dobro jutro. Dobro je lovčka ni kar, ne, da je bila lovčka.
1: Ne, ni bila.
0: Ni bila.
2: Zdaj, ne, prej.
1: Je, mislim, to še dve minutki nazaj je bila.
0: No, sej, da je, ja, je, je bila dve minutki nazaj, kaj je pol osmih ura. Ne, kaj pa vem. Zaprli so, zaprti smo, ne, brez ur, brez svetlobe.
2: Pa ovčke
0: šta je. Prebral sem zadnje poročilo južnokorejske obveščevalne službe, vas zanima, kaj pravi?
1: Ja, ajde. Pa dej. Ja.
0: Osredotočili so se na stanje severnokorejskega vodja Kim Jong-una in zapisali so tole, citiram, je izjemno debel.
3: Ja, se res.
0: Vendar ne kaže znakov zdravstvenih težav.
3: Me se pa zdi, da par diagnoz bi mu tako lahko tudi,
1: ja,
3: postavila.
1: Me se tudi tako zdi.
0: Ja, kar malo žalijo ga, ne, ampak, veš, ampak zranega pa tudi pohvalijo.
3: Ja, ja, ja.
0: Zdrav pa je.
3: Sam jaz menim še za enega diktatorja, ki je svoje ljudi zaprl in so brez stika
4: zunanim svetom. Vsaka put ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Dobro jutro na Radio 1 in Radio 1 TV.
1: Dobro jutro.
0: Čovje od danes pa do petka odrezano časa, sonca, sveta, obrez častni hiši. Tako izjutraj so nas zaprli, srednjem je v glasu tudi Gargamel in rekel. Zdaj pa Ota, Lara in Miha na našem velekranu štejejo ovce. Pri kjeri številki smo?
2: 20 belih pa 2 črni, če sem prav.
1: Ne, 20 jih je vse skupaj.
2: No, vse skupaj.
1: Tako, ne. In 18 belih pa 2 črni.
0: Ota, ti povej, prosim, ker ta narobe računa, ta pa narobe gleda.
3: 18 belih, 2 črni.
0: 18 belih, 2 črni, vse skup 20.
1: No, tako.
0: Tako. Ja, no. Zakaj štejejo ovce? Če jih do jutri zjutraj pravilno preštejejo vse te ovce, ki se pojavijo na ekranu, dobimo vsak svoj alfa in omega jogi, se pravi ležišča, Vitapur.
1: Tako.
0: In ne bo treba spati na trdem. To zadožitev imajo oni trije, jaz imam pa veliko več dela.
1: Ja,
3: očitno ja. Bo vsak dan en od nas vodja.
0: Ja.
3: In Gargi je kot prvega določil pač Denisa.
0: Uh-huh.
3: Okay. To pomeni, da on odloča pa planira.
0: Tako.
3: Kdaj pospravljamo, počivamo, jemo se, igramo, kde imamo spati, pa tudi kuha on. A si že kaj razmišljal o tem?
0: Sem rekel, evo, še enkrat ponavljam. Mi smo v Marlesovi hiši, dom 24, Limbuš. Ob dveh, če nam pripeljete 4 pice, jaz znar imam, jaz bom plačil.
3: A ne pice, dekaj
0: boš. 4 pice, 4 kla, kaj pa bi?
3: Ja, nismo Dunajca rekli biota. Jagenčka.
0: Dunajca biota, ne, jagenčka.
3: Ja, nismo rekli jagenčka.
0: Eno kračo
3: Dunajc,
0: tudi.
3: Dunajc je tudi v redu.
2: Ne, pa kakšna, kakšna riba, ki je tazga.
1: Mislim, če ti plačeš, ne, ja.
3: Pa govaja juhca.
1: Ali pa kakšen steak dober.
0: Ok, očitno bojo, očitno danes hujšajo moji trije. Zame pico ob dveh, evo, jaz ne bom kompliciral, to je to.
3: Mi bomo pa tudi zadovoljni.
1: Mogoče kakšno solatko.
0: Aha, zdaj ste pa še zadovoljni.
3: Kar, ne, ne, kar kol bo boljš, kukor če bi Denis kuhal, v to sem pa 100%.
2: Solatka naj bo pa vsem zdravljeno.
0: Ja, solatka. Tako, pa sem še prej pogledat, imamo kosmiče, pa imamo mlek.
1: Aj, da kaj, da bomo to jedli
3: za zajtrk, za zajtrk.
0: Kaj, še zmeševala se boš?
1: Ja, ne vem.
0: A kaj?
1: Videla sem, da imamo tudi piščance v hladilniku, dragač.
0: Da to pa špari, ko už ti vodja.
1: Ja, ne.

0: Koliko je bila Lara navdušena na tole pesmijo.
1: Ja, to je pa nekaj novega, ni dobar.
2: Dobar.
1: Fajn je imeti take malo ritme.
0: Take malo ritme.
3: Pa je ena bela očka šla mim med tem.
0: A res?
3: Ja, jaz sem jo opazil pa zabeležil.
0: SMS nič petena, 300-300. Nam sprintajo in nam dostavijo, tako da to, kar ste poslali, kaj pošiljajo?
2: Aha, veš kaj? Tartinijev trg Piran.
0: Aha, to je za telefon, za Xiaomi.
2: Tako, kje naj bi bil? Telefon se nahaja na Tartinijevem trgu, Piran, spet Andraž, tisto prej bila Anja.
0: Te dva to lahko dobite za nagrado, ja?
2: Piran, Kaja Kolednik je tudi rekla.
0: Nič, anomalje. Se dal na mige.
2: Dobar dan, ovčke, telefon je v Piranu, Tartinijev trg, telefon je skrit na Tartinijevem trgu
0: Piranu. Vsi pišejo Tartinijev trg.
1: Sam si pri tem v Črnomlju stari.
0: Kako šel, aj dal na mig. Aj dal na mig jagenček, sol pa popr. Pa
2: Sveta trojica.
1: Nehi s tem jagenčkom, no.
0: Dal je jagenček, sol pa popr, to je ja, Črnomlj.
2: Ali pa Rauber komanda.
0: Zakaj bi bil Tartinijev trg?
1: Ja, pa ni dal sam jagenček, sol pa popr. Kaj je še dal?
3: Pa,
1: je dal?
3: Pa neka razdalja je bila, neki 250
2: km.
0: Ja, Črnomlj. Ja. Črnomlj. Vse se ujema.
1: Ni, pa ne, ni Črnomlj. Pa še,
3: jaz sem najprej malo pomislil. Kaj?
1: Godala. Ja. Godala so Godala, še na njih. Bila... Kako boš pa to povezal s Črnomljom?
0: S Črnomljom?
1: Ja.
0: Ja, veš, koliko godek imaš jagenčka sol pa popr.
1: Da,
0: to se, kar samo od sebe malo za godek.
1: Jaz se brz našimi poslušalci.
0: Zjutranja kronika, kaj imaš v planu, Veronika, daj povej.
4: Ja, s prijateljcami gremo na voden ogled proračunske lukne. Ja, mende so vodiči sami fejst jamari.
5: Zjutranja kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V Zabačenem je Podgorškov trg še vedno v celoti zasut s krtino. Domačini se trudijo, da bi v lokalni skupnosti ohranjali kar se da normalen ritem življenja, poroča Jure Bidona.
6: Ja, vikend tu v Zabačenem je minil zelo delovno, kljub vsem naporom domačinov pa krtina ostaja. Župan Dominožvat je tule ob meni pozdravljen. Ja, trudite se, pa ne gre, ne?
7: Ja, vsa zemlja, ki jo čez dan odpeljemo s šajtrgami z krtine dol, čez noč zrase nazaj.
6: Ja, nazaj, ne? Mislim, kako pa je v jami? Vem, da ste se vi, gospa Magda, v petek kar sami z vilami spustili noter vanjo.
8: Ja, deci so odpovedali, sem šla pa sama noč.
6: Ja, pa ste naleteli na krta, mislim.
8: Kje? Sej bila tma, nič nisem videla. Dol na polu sem pa eni drugi krtin ven prilezla. Sej danes grem pa z lampo, pa s šrotarco noter. Mu bom šibreke vred zapodila.
7: Kamer ne bo šla, Magda?
8: Kaj ne bom šla? Ja, kdo bo pa šel?
7: Ja, no beden. Sploh pa ne šibroko.
8: Ja, s čim pa?
7: Ničemer, krt je zaščiten, Magda. Ja, krtov se ne strela.
8: Daj, pejte mi vse.
6: Ja, tamle čisto na vrhu krtine se neki ljudje fotografirajo, to...
7: Pa je bo Janez v parlamentu pokazal proračunsko lukno, pa rapeno dobro fotko.
9: Živjo!
8: Klara, živjo!
9: Ja, pa tukaj ste vsi!
8: Ja,
9: ja,
8: Lučko iščeš, a ne?
9: A je v galeriji, verjetno?
8: V galeriji, ja.
6: Kaj pa je v galeriji?
7: Ja, fotografsko razstavo parlamentarnih spletnih fotografij smo odprli.
8: Ja.
9: Tudi ta slavna fotografija Sudana iz Gaze je razstavljena. To si moramo gledati.
8: Na
7: eni sva tudi midva z Ljubotom gor.
9: A ja?
7: Ja, tistak piše... Horde ilegalnih migrantov zasedle naše gozdove.
9: Aha.
7: Ja, enkrat so jo kazali v parlamentu že leta nazaj.
6: Ja, kaj pa vidva z...
7: Ja, gobarla sva, pa na jaj brane med malco fotkov, pa na net vrgo.
6: So pa pograbali, a ne?
9: Ampak tale krtina je pa res ogromna.
6: Ja, pa še rase.
7: Ja, s krtam se bo treba navadati živeti, jaz pravam.
8: Ja, jaz pa pravam, da najboljš, da ne smrekce butnemo.
7: Tudi pamet.
9: Teh sem pa jaz zmeraj vesela, gospa Magda.
7: Ja, ajmo, ja.
6: Seveda, ja.
7: Mislim, kaj pa, če bi krtino kar pustil? Ta masi Andreja je zdaj frej, ne? Bi lahko pozim naše smučarje na krtin treniral, ko zapade.
8: Ja,
7: ja, Madone, seveda.
6: Ja, no, Veronika, mislim, da je skrtišča v Zabačenem za danes dovolj.
4: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi midva zmrznila tle v avtu.
11: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
10: Ja, ja.
12: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: decembra, takoj za Janezih. Ko bojo Janeze v konc, Janezi 3, pa pa pride pa še Brane. Brian Adams. U, Slovenija, 12, v Ljubljano, ja? 12. Ja. Somebody. Radio ena je tole, dobro jutro, brez časa in Saudi Čovu. Mi smo trenutno brez telefonov, brez interneta in brez pojma, koliko je ura, ampak ugibamo, da more biti pa tam nekje 12 do 8.
1: 12, ja.
0: Ja, tako okay, nekak.
1: Nekaj tazga, ja.
0: Skratka, če bi zdaj ugasnila še elektrika, bi bili verjetno v kameni dobi. Ampak za vas poslušalce ima te dva rešitev. Pravzaprav ima vsak dan. Vsak dan eno. Ker vam te dva od danes pa vse do konca akcije podarjamo čisto nov in zelo nice telefon Xiaomi 14T.
1: Ja, mislim, moram reči, ko sem prvi slišala, sem za moment res pomislila, da bi pritisala tale rdeč gumbek tukaj pa šla lepo domov.
0: Posekalo, pritisem, pej, razumljivo je to,
1: ja,
0: pej,
1: ampak,
0: stisem, zakaj ne greš?
1: Ampak sem pol zvedla, da ne gre za karen telefon, ne, Xiaomi 14T ima Leica kamere, pol ima hud zaslon, veliko baterijo in pa še umetno inteligenco. Skratka, telefon, ki ima precej več funkcij, kot kar jaz trenutno.
0: Da, res je, res je, res je.
1: Mi trenutno.
0: In zdaj stvar postane zanimiva. Od danes pa do četrtka bo vsak dan nekje v Sloveniji skrit en nov Xiaomi 14T. Mi vam bomo med programom dajali namige, vi boste ugotavljali lokacijo, pol pa bomo nekje tekom jutra poklicali ta telefon. Tisti, ki ga najde, ga dvigne in se prvi oglasi, dobi telefon za zmer.
2: Ja, za danes smo prve namige že dali.
0: Povej.
2: Telefon je nekje v Sloveniji, manj kot 250 km od tle, ko smo mi zdaj.
0: Se pravi, Varaždin ni.
3: Bela.
2: Čak, bom nadaljevala, sem, da jo zapišem, ker to je kar ključno tlele zdaj.
0: Ja.
2: Je ful bi spala.
3: Zdaj je 20. bela ovca.
2: Ja. Ok, lokacija je povezana z enim od štirih godal, torej violina, viola, violončelo ali pa kontrabas. Uh-huh. In brez popra, predvsem pa soli, tam ne gre.
0: Uh-huh.
2: Tako. In ne ni bela krajina.
0: A ni?
1: Nehi s tem črnomlom, prosim.
0: Ja. Meni je sol, popr, ovce, ne, se skos, meni je črnomlom.
2: Ne ovce, godalo.
1: Godalo grejo zdravo.
2: Godalo.
0: Ja, sam, sej, fajn se gode, ne.
3: Sam godalo je pa tudi viola, ne.
2: Yes. Aha.
0: Da veste, kdaj bo telefon zazvonil in tega vam seveda ne bomo povedali. Mi bomo poklicali takrat, ko se nam bo zazdel. Zato dobro poslušajte, bodite pozorni na okolico in če nekje zaslišite telefon, za katerega se vam zdi, da ga trenutno nihče ne išče, sedajte kar v glas.
2: Ampak eno opozorilo se mi zdi, da je treba tle dodati, ne? Te dva telefona ni skril v noben žep. Tako da to ni zdaj izgovor, da boste hodili ljudem po bundah, pa hlačah.
1: To se brskati, ja. Iz lasti izkušal lahko vem,
0: če zaslište telefoni, najdete enega osamljenega Xiaomi 14T, od te dva se nam oglaste in če ste prvi, je telefon vaš. No. Lara?
1: Kaj?
0: Rdeč gum pritisen, pa pej.
1: Ne. Zakaj?
0: Pa če to človeške je.
1: Ne. Ja, pa vse, ne bom.
0: A?
1: Bom prepustila poslušalcem, ker sem tako fajn.
0: Bravo.
2: Pa kad je lepo z nami, a ne?
1: To valj,
2: ja,
0: in še nekaj, če že veste, da je telefon nekje zunaj in čakate, da zazvoni, imamo za vas še eno precej nice nalogo. Takole, na nič 5-1-300-300 nam povete, katerega dne in ob kateri uri bomo mi končali tole naš brezčasno avanturo. Se pravi, kdaj se bo nam štirim zdel, da je petek, ura točno 10 do povdne. Ja. Tisti, ki bo najbolj natančno napovedal naš občutek za čas, poleg Xiaomi 14T dobi še celoletno brezplačno naročnino na te dva full nice paket. Nič
4: 5-1-300-300.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
6: Imamo.
5: Nice cena?
6: Tudi.
5: Nice hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
7: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
8: Največji trenutni projekt občine Šmartno pri Litiji ostaja gradnja novega vrtca. Hkrati poteka tudi ureditev novega sistema ogrevanja za širši kompleks občinskih objektov, med njimi osnovno šolom, strelski dom, športno dvorano Pungrt in novi vrtec. Gradnja vrtca medtem napreduje po načrtih, več župan Blaž Izlakar.
9: Gradnja novega vrtca lepo napreduje, trenutno smo v zaključni fazi izrisa projekta notranje opreme. Objavili smo javno naročilo za dobavo in montažo opreme za potrebe nove kuhinje za vrtec in šolo. V notranjosti vrtca se izvajajo strojna in elektrodela, zaključili smo z montažo oken in vrat. V prihodnjem mesecu pričakujem, da se bodo pričela dela na obove stavbe, torej fasadi.
8: Ob tem se zaključujejo tudi dela v sklopu energetske sanacije šole, športne dvorane in strelskega doma. V športni dvorani Bungart so v preteklem tednu urejali še prezračevalni sistem, po napovedih občine pa naj bi ta teden znova nemoteno opravljal svojo funkcijo.
4: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
6: Potem pa je čas za preventivni pregled.
4: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
10: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
11: Dan se vedno začne z najboljšo kavo. V prijetnem ambientu na dveh zunanjih terasah se lahko razvajate s lastnimi sendviči, palačinkami, presnimi torticami, odlično vročo čokolado, sladoledno kupo in ledeno kavo. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art and Cafe.
12: Kotnik D.O., pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
14: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
15: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
16: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
15: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
16: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
18: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
19: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
20: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
21: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
22: Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
23: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
24: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
23: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
24: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
25: Samopostrežna avtopralnica Litija.
26: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
27: Radijska mreža, Radio 1.

0: Like Me, Uncle Cracker in Paolo Mišena, Očka Ravnokar, kar pomeni, da je ura
1: 22 bili.
0: 8, ura je 8.25. Očka, pejmo.
2: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
5: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko, nobene bo ostal brez službe.
4: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih vložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
6: Tako danes kot jutri proti vzhodu pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak, več temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopin. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, popoldne predvsem na Primorskem in Notranjskem že kakšen oblak več, tam bo občasno že lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi prihajajo v četrtek, trenutno pa stopinja nad ničlo Kočevje, Slovengradec plus 2, Majšperk, Brežice 3, Ajdovščina, Ljubljana 6, Maribor 10, Piran 11.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dve prometni nesreči še vedno na dolenjski avtocesti A2, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, tam zaprt vozni pas. Jutranji zastoji, klasika seveda na dolenjski, štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, tam zaprt vozni pas. Jutranji zastoji, klasika seveda na dolenjski, štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega pa zastoj tovornih vozil

0: Mihă Dejelac, Lara Tošić i Denis Audić nimaju ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Audić Show. Koliko je ura?
1: Noben mu ne zvoni, neč ne tiktaka, še kukavico so nam vzeli.
0: Naša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Denis Audić Show.
1: Tudi petelina nismo slišali, da bi imel kakšen sosed tle v Lindušu. Dobro jutro od na šterih. Lara, Miha, Ota in Denis smo z vami. Prvi dan smo v hiši brez ur in svetlobe. Zaenkrat še ni velike razlike med našim običajnim studijem. Pa tem,
3: ne? Ne, tam lahko ven stopaš, pa vidiš. Sončni vzhod, zahod.
1: Ja, ma vsem smo mi, industrijska cona.
3: Vzhodi so ful lepi.
1: Pa pretožvale so se na neki smrdino.
3: Ja, to je red.
4: Zdaj med peto in šesto. Sam še vse je fajnit na zdrug.
1: Počebuli sta rekla, da smrdi.
4: Je včasih, ja.
1: Ja, no vidiš.
4: Ja, pa dober.
1: Ampak tukaj, ne, tle pa diši.
5: Tukaj je svež zdrug prezračena. Je res odlično, ja. Tale naša Marles hiška, tale naš dom 24, ja. Je prezračen.
3: Pa v spominu sem imela, da je ful bolj svetla.
4: Ja. Je ful okno. Ja.
1: To bomo ja. Še v šupetek videla, veš, koliko, ja. To bo pa še boljša izkušnja.
3: Meni
1: zdaj, če se vrne malo nazaj, omenil sem peteline, ne vem, ali jih sosedi imajo ali ne, imamo pa ovčke, ki jih pa moramo šteti.
3: Ja. Ja.
1: Ne vemo, kako dolgo jih moramo šteti, oziroma koliko jih moramo našteti, da nam gargi prinesejo vzmetnice, ugibamo, da...
3: Ja, mislim, sem brez...
1: Na 138 ja, smo ja, na konc prišli, ker smo ugotovili, da 55 plus 88 ni 133,
4: ja,
1: ni 143,
4: no.
1: Skratka, ja.
4: Je 138, kar je 6 točk na ja. Uro.
1: Sam... Kdaj ste včer prišli v Limbuš?
3: Jaz ob 9.
1: 9 zvečer?
3: Malo prej, ja.
1: Tema je bila, ne?
3: Tema je bila.
1: Jaz ob 10, to je
5: jaz
1: bila tema.
5: Jaz malo čez 9.
3: Jaz sem pa okol 7.
1: Posem. A ti si pa prej prišla?
3: Sem bila pa prej. Se je že naštimala posteljca na mene, naštimala kukorilo.
4: Ušla sem v pizzerijo, kle, Jack and Joe, ful dober, drugač.
1: V Limbušu?
4: Ja, res dober. In sem jedla
3: pico. Navarjamam.
1: Pico?
4: Carpaccio, res, pa moja družba jedla burger.
3: Jaz navarjamam.
1: Ob dveh bi radi mi jedla, bom jaz poskrbel za kosil. Skratka, kako okay. Si rekla?
4: Jack and Joe.
1: Jack and Joe, Limbuš, ob dveh nam parpelte nekaj za jest.
4: Jaz
1: sem danes vodja, tako da plačam.
4: Pa napitnino sem jim dala včer, tako da prosim.
1: Zdaj, jaz
4: ne vem,
1: lahko da so nas slišali.
5: Ej, očka, bela.
1: Jack and Joe, lahko da ste nas slišali, če pa nas niste, pa zagotovo nekdo ne jim pove, no.
4: Prosim, povejte, ja, res tako. Dober.
3: Jaz bi res rada probala to, pa Denis bo dal boljši tringelt, Lara.
1: Absolutno.
5: A pol pice jemo danes.
1: No? Kaj?
5: Pice jemo danes.
1: A lahko burger, až burger.
4: Ne,
1: až burger.
4: Imajo tudi stejke, videla se, da imajo solato s kvinojo.
5: Jaz bi solato pa burger.
3: Prineste, pa kar imate najboljš,
1: Dežo,
3: pa velik tega.
1: Dežo, to je eno družinsko pico, družinski burger, pa družinsko solato.
5: Oh my god.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Alvaro Soler, Con Calma.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
2: Con Calma moja.
1: Najboljši prijatelji za dobro jutro pravijo, ja se tudi med sabo smo, saj za enkrat bomo videli, kaj bo po petih dneh. Če ste se preklopali šele zdaj, ne povem, kaj se gremo. Tri ure nazaj. Tam nekje dobre tri ure nazaj.
3: Bližan, ja.
1: Ja, v zeleni.
3: Ura pa 12.
1: 8 pa 10 je zdaj.
3: 12,
1: ok. Ja. Se je začela druga sezona je najbolj norih akcij, kar smo se jih dajkoli šli, koliko je ura. Danes o petih smo zadnjič pogledali na uro, pol pa so nam pobrali telefone, ure in karkoli bi lahko kazalo čas. In kljub temu, da smo zaklenjeni v Marlesovi hiši, je Gargi poskrbel, da smo s pomočjo te dva ostali povezani z njim in spet nam je naša tehnična ekipa sporočila, da smo dobili sporočilo enega in edinega Gargamela.
3: Oh my god, spet. Dvakrat v enem dnevu.
2: Res je
3: tako mač.
1: Ja.
2: Čist preveč.
3: Se naravno tako slišati.
1: Čist preveč. Zjutraj je bil Gargi prvi človek, ki smo ga slišali, predvsem nas zanima, kje so naše vzmetnice, a ne?
3: Ki nam je obljubljal najboljše Vitapur vzmetnice, če bomo šteli ovce.
2: Ni štejemo.
1: Ja. Lahko si kadarkoli pogledate naš studio na Radio 1 TV, za tiste, ki nas spremljate po radiju, pa ne pojasnimo. Tukaj imamo eno veliko televizijo, ki je, ki jo lahko gledamo. Pač, ampak sam ovce štejemo, ne?
3: Tako.
1: Ja, ba je pa te ovce se tudi vam prikazujejo na televiziji. Kolikor mi javljajo, imamo trenutno, smo druga najbolj gledana televizija v državi. No?
3: O, bravo, no, zelo dobra novica.
1: Ja, te ovčke, to je.
3: Živjo, hvala. Ja, pa,
2: oni lahko še za nazaj ovce gledajo, mi ne moramo.
1: Tako, še za nazaj.
3: Oni si jih prevrtijo, Miha.
1: Bob TV, pa nima tega.
2: Ja,
1: bravo, Miha.
3: Jaz bi skusil.
1: Ok, demo preveriti, čem je fora teh vzmetnic, Gargi.
4: Draga ekipa, te ovčke imajo dva namena. Prvič, da testirajo vašo zbranost.
1: Ovčka.
4: Da vidim, če ste vse skupaj sploh resno vzeli. Mislite, da ste se šli samo zabavati nekam za pet dni. Drugi namen, veliko pomembnejši za vas pa je, z ovcami so povezane vaše vzmetnice. Vse se najbrž ne bi radi vseh pet dni stiskali na kauču.
1: Ne,
4: je tako?
1: Ne bi.
4: Sem rekel, da bom prijazen z vami in sem vam priskrbel najboljše Vitapur vzmetnice. Ampak morate se jih prislužiti. Dobili jih boste, če jutri ne zgrešite začetka oddaje za več kot eno uro.
3: A
4: te ovce pa bojo z vami še veliko časa in vam dam en namig. V 23 urah se jih bo zvrstilo eno točno določeno število.
3: 183.
4: Torej, ko preštejete do tega števila, boste vedeli, da je ura pol petih zjutraj.
1: Ampak vse to si že povedal, koliko ovc moramo našteti?
4: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombonov v teh skledah. Želak, se nisi vseh bombonov še pojedel, ne?
2: Niti ene.
4: Je to od mene, čisto preveč, prijazen postajam, se vidimo jutri. Če boste točni, pridem z Vitapur vzmetnicami, če ne, pa vam mogoče prinesem še kaj bombončko. Adio.
3: No, jaz pametna glavca sem to že zjutri pogruntala, ne?
1: Kako si ti pametna glavca?
2: Dobro, da si štela.
3: Da,
1: ti je naš Aristotel ti.
3: Ok, še eno vprašanje. Jaz sem ful zaskrbljena. Kje bo pa danes spal, ko mi jutri dobimo te
1: ne,
3: matroce?
1: Ne, se danes ne moramo spati.
2: Kako štejemo?
3: Ovce štet, moramo šteti, ja.
1: Se moš ovce šteti, kako boš spala?
3: Oziroma se bomo mogli nekako zmeniti, da se bomo zmenjevali.
2: Dežurstva moramo uvesti, ne?
3: Ja, no. Kaj na uro ali kaj?
2: Ja, pač, ne vem.
3: Na pet
2: en boš tel od...
1: Ja, 138 ovc vemo zdaj, da je. Koliko jih je bilo do zdaj?
2: Do zdaj je bilo 24 belih pa 3 črne, imam pa tudi po urah razdeljene.
1: Se pravi, da, delam statistiko. Od vas vsak prešteje po... Kaj, 45 ovc?
3: Ja, sam med tem, ja, ko greš ti unga zbuditi gor, ne?
2: Ja, mora biti en ta še tudi zraven,
3: ne? Ta drug mora pol tudi le spati, babič.
1: Je
3: spil, tebe bo vzbudila...
1: Vsak 44 ovc.
5: Mene nekaj zanima, kaj? A so nočne pri nas več plačane?
2: A ovce?
1: A
2: nočne ovce?
1: Ja. Sam jeba je, ker ne veš, da je nočna. Ne?
3: A veš? A ja, verite, da črne so več plačane.
1: Da črne.
2: Okay. Ja. Črna ura je, da odmagliš, a ni?
3: Ja.
2: Na to smo včasih imeli te fore. Ja, kako se bomo pa razdelili pol?
3: Ja, se štiri ja. Bomo pol to. Zdaj grem jajčka narez do konca. Denis jih je že jedel, Dadora pa jaz tudi.
2: Kako mi je svedel, da ob desetih lahko jem zajtrk?
1: Ja,
2: ok.
1: Šteje ovce, ne?
3: Orientiri se približa.
5: Vse že zdaj, koliko je ura. Zdaj neki 15 čez 8.
2: Dobar. Ma se kompliciramo.
1: Ja, imaš prav, ja. No. 15 čez 8.

0: Dire Straits in Walk of Life. Radio je ne tole, tam nekje 8:50 je dobro jutro od nas.
1: Jutro.
0: Otalara, Miha in Denis smo z vami. Lep pozdrav iz kraja brez ure in svetlobe. Predstavljamo si, da je nekje zunaj Limbušo tak sončak žge, ampak lej.
2: Ja, ampak veš, kaj sem jaz razmišljala, ne?
0: Tega me je strah, vedno. Tu doma, kaj reče, veš, kaj sem jaz razmišljala, jaz se userjem.
2: Ja, pa mi pustiš, da povem.
0: Ja, povem. No.
3: Kako pa miš, da mi začnemo debate o trojčkih, recimo? Kaj pa če v ful zanimivo?
0: V zgodovini še nobena moško mu ni rekla, veš, kaj sem jaz razmišljala in pol začela s tem.
3: Ne vem, nisem še bila tam.
0: Okay. Ja, no, vidiš.
2: Mislim, se ne gre v debati.
0: Poročena si, edini trojček, o katerem se pogovarjata doma, je tisto, vključuje telefon, internet pa televizijo. Lepo prosim.
3: Ja. Potla sem sam s ti za tlaro, pa idem besedo.
2: Ja, sam ne bo da. Nisem mislila debati o trojčku vsekrat.
0: Kaj pa si mislila?
2: Ja, mislim, mi ne moramo vedeti, koliko je ura, a ne? Vemo pa, kjer letni čas je. In okay. Ker je jesen in to vsaj do včeraj lahko vemo, da je bila zelo, zelo lepa sončna jesen, bi lahko tudi mi ta studijski del mečkan ukrasili, da bomo samo odkobili jesensko vzdušje. A veš, kaj mislim, se je zelo lepa hiša, velike teh naravnih materialov, ampak se mi zdi, da nekaj manjka, no? Se pravim, to jesensko vzdušje, jesen manjka, jesenske barve, lobi dal kakšne svečke.
0: Se jo imam, le, jaz sem imam tle
3: svečka, pa
0: ne, jaz imam eno, jaz sem dal eno zraven gumba.
2: Ne za na grob, ampak...
0: Ja, to svečo za nagrob?
2: Ja, ne. Ja. Veš, o dišečo svečko mislim, ampak šobučo, okej, okay, te so že, te oranžne svečke so že malo lepše.
0: Se bo šo Miha potuš, samo malo počak še, koliko ura pa pol, dišečo svečkom že imela zdrav.
2: Ja, pa ne vem, kakšen polštrček dodaten, a veš, kaj hočem meč, pak šobučo, kakšno pajkovo mrežo, lahko bi si kakšen pumpkin spice latte.
1: A to zdaj apeliraš, da nam prinesejo buče?
2: Ja, mislim, ja, veš, ali pa da bi buče izrezval, glede na to, da je oktober, vse to se dela oktobra, mislim.
3: To bi pa res lahko delal, da bi jih izrezval. Sam pa rabimo še one noške, pa to je lušten, pa jaz naredim še...
2: Mislim, mogel bi nekaj narediti, no, kmo bo noča ravnic, tako da, lej.
3: Če prinesete še bučna semena, bučno olje, jaz naredim
0: lupico. Dežo te po barvi na oranžen, pa je to
1: a to. Mene.
0: Ja,
1: s
0: čim? Ja, pa
2: mislim,
0: še ne vem.
2: Mislim, mam flomaster, sem to ne moram cel,
1: ga. Mislim, se že sam prej zrdečil malo, tako da.
3: Dežo še malo pa bo malen canček.
0: Dons ga pobarvaš oranžno, jaz ti pojem v sredo, bo že dišal po pumpkin spice latte.
2: Bo dišal, ja.
1: Bom dišal.
2: Ja.
1: A če bi pod bušah dišal, kako bi ti bilo to, Lara?
2: Je super bi bilo. Pražena bučna semena, zelo lepo.
3: Ja, res je, pa dobro so za prostato, by the way, fanta, to bi bila kar morala zobati.
2: Pa indijski oreščki tudi.
3: Ja.
0: Super, se pravi, kaj imam, boste imeli indijske oreške, da me spit zdaj.
3: Ne, okay, sorry. Pa se bo še res... solata, pa stejki, kaj še prinesejo.
2: Če kdo iz Jack and Joe poslušal, če se vidi, da imajo neko dobro solato s kvinojo.
1: Sej, drugače, jaz vem, da gre tudi v solato včasih te bučne semenke, grejo lepo noter, ne?
2: Ja, pa buča, sploh.
0: Dobar je.
1: Buča.
2: Buča lahko ješ, ja.
0: Koliko je ura?
1: To za vjuho, ni za...
3: Ura je...
2: 24.
0: 8:22.
2: No, okej.
3: Okay. 8:23.
1: A smo že nekaj govoriti o hrani?
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
11: Internet in TV.
12: Nice.
11: Zraven še mobilna.
12: Ekstra nice.
11: Dve mobilni in premium vsebine.
12: Full nice.
11: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
13: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
14: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak.

0: Český servis jich Petrol.
1: Haló?
2: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
1: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
2: Ni časa, vi samo plačajte.
3: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
7: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
8: Ena.
9: Več dobre glasbe.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi štiri ta teden ne bomo imeli veliko stika s svetom, je pa te dva zelo dobro poskrbel, da lahko vsaj vi nas vidite, pa nas tudi slište, a ne?
1: Ja, zelo nice povezavo imamo, ne?
0: Ja.
1: Pa je ne smemo koristati.
0: In tukaj pridete ljudje na vrsto vi. A poslušalci ste ravno tako del te nepredvidljive zgodbe. Nekje v Sloveniji bo vsako jutro skrit en zelo nice telefon. Mislim, da je Xiaomi 17T.
1: 14.
0: 17.
1: Okay,
0: mi imamo samo cifro, ki jo bomo poklicali in prvi, ki se oglasi, zmaga.
1: Evo. Tako kot iz unih ameriških vohunskih filmov, a veš, oglasiš se na neznan telefon, pa pol dobiš navodila. Pa
0: tako, dobro. Mislim, ne dobiš navodil, telefon dobiš. Na drugi strani ni KGB, ampak štirje, ki so zelo sestradani informacij, tako da boste morali se malo pogovarjati tudi z nami. A ne?
1: Top, si ostali poslušalci, ki ne hodite okoli in se najavljate na random telefone, ne? Pa sodelujete tako, da na nič 51300 pošljete sporočilo, kdaj bomo mi štirje začeli petkov šov, se pravi ura, pa vaši podatki. Tisk, ki bo najbližje, dobi poleg tega telefona še celoletno brezplačno naročnino na paket Full Nice.
0: Se pravi, telefon pa Full Nice paket. V skupni vrednosti Full Nice.
1: Mad nice.
0: Ja. Splače se sodelovati, torej nič 51300, kdaj bomo začeli v petek. Zdaj pa na 5.6, če ste na sprehodu. Kmalu bo nekje zazvonil te dva telefon, ki je lahko vaš. Tako da kar oglasite se, če bo kje osamljen, pa bo zvonil.
1: Osamljen.

0: Be Cool, Heart of Gold, Radio 1, dobro jutro,
1: Otala. Dobro jutro.
0: Deni smo z vami, pred nami je teden brez povezave s svetom, oziroma ste enkrat na dan lahko vi naše, dajmo temu reči, okno v svet.
2: Ajde.
0: Vsak dan s te dva podelimo en nice telefon, Xiaomi 17T. Vaš pa je lahko, če se oglasite, ko pokličemo ta telefon. Telefon je nekje v Sloveniji. Danes smo imeli namig, da je v kraju, ki je povezan na soul popper, pa ko,
1: predvsem pa violina. Soul pa violina, recimo violina, ki
0: vemo. Ja. In sem rekel, da je to Črnomer.
1: Ja, in prav si mi v tenis.
0: Ja. A smo probati, da kličemo?
3: Dajmo.
1: Dajmo.
0: Ljuben se ne javlja. Vi drugač ste SMS-e pošiljali, da je Tartini od trg. Da je Piran.
1: Ajde, če kdo zdaj ja, tam hiter se javl.
4: Ljubo, da niso vsi te prijeli, pa so šli pol v Črnomer.
3: Da nam kar v prazno zvonili, ne?
0: Ja, sam jaz se tudi ne bom glasil, ker ne en telefon, veš.
1: Ja, ja, če bi Radio 1 poslušal, pa nas slišal
0: pol,
1: bi
0: se. Pa
1: bi
0: se, ja, ker dobiš ja, pač telefon.
4: Pa jaz se sploh ne javljam na telefon, tako da...
0: Ja, ja, sem ja, Gen Z.
3: Ja, ok.
1: To jo spušili zdaj, tako da lej.
3: Z anksioznosti.
1: V redu, se vsaj zelo...
0: Pa kres se ne javlja, no ben se ne javlja.
1: Ve, dokler ne nekaj.
3: Preveč dobro skrita, ja, se ne sliš dobro.
0: A?
1: Dej, ja, vse, no, hiter laufi na Tartini, mislim.
0: Kolikor jaz naše sodelovce poznam, ne, se pravi iz produkcije,
1: ja,
0: je zihar na vibri.
3: Pa ja, sam res.
0: Kolikor 100%.
4: Ja, bi mogla biti otat, onda bi dala ful na glas.
1: Ja, veš.
3: Ja, ker zdaj je zihar ful ljudi tam
1: v kolhod. Zakaj je bilo pa s tem sarkazmom to izrečen, Lara, ne razumam. Pa prav dala sem si,
3: evo, očka, bela očka. 28 belih. Tri črne.
0: Škoda, no, mi pa smo hoteli vprašati, kakšno vreme imate vi na zraku.
1: Tako, ja.
0: Smo pa dobili navodilo, da vam povemo, da je telefon v enem kraju, ki skoraj ima enako ime v slovenščini in italijanščini. Italijanska verzija se razlikuje samo po tem, da ima O na koncu.
3: Se pravi obala. Destination is not available.
1: Not registered or there are no
0: routes available. Zakaj pa v angleščini govoriš?
1: Sem res. Skapo... Italijansko vsaj, a veš, če že ne slovensko.
0: Ne razumem.
1: Zihar je na vibri, imaš prav.
0: Ja, no.
1: Okay,
0: skratka, je nekje, kjer je uradni jezik, tudi italijanščina. Se pravi, koper, kopero, a ne?
1: Ja.
0: A se to prav sliš?
1: Ne. Meni so pa povezali, da je na osrednjem trgu tega kraja sam trg in ta trg je povezan z glasbo.
3: V Sežani imajo Kosovela v dom.
1: Ja.
0: Ja, se pravi, Sežano.
1: Sežano, ni.
0: A,
1: to
0: je Sežano?
1: Zizana se reče.
4: Zizana.
0: Opa.
3: Sežana je dobro za jesti.
0: Zizana mi je bolj.
3: Jabočna. Jabočna se reče.
1: A ja, jabočna.
3: Sežana, jabočna je.
1: Ok, oprosti.
0: Skratka, telefon, on da Čežana pomisle, veš, takoj.
1: Ja,
0: ti rečeš Zizana, on je na Čežana.
1: Ja,
0: on
1: sem,
0: ni na
1: Zizana. Ja, Zizana, da Boris na Zizana ne, šel. Ne, primer se bi. Za prsi, pomigam, on pa Čežana.
0: Ja, le. Ja,
3: pa jesen je, ne, jabuka pa to.
1: To pa je, ja, vidiš. Grem jaz jajca jest, Miha.
3: I se kaš.
1: Ja, ja.
3: Okay, a vsak je pomagali zdaj ljudem, ne stojim.
0: Telefon bo zvonil ponovno čez... Eno uro. Še enkrat bomo klicali.
1: Ajde.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
6: Imamo.
5: Nice cena.
6: Tudi.
5: Nice hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 nice. T2. Življenje je nice. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Radio N, tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Živjel.
0: Ja, še zadnji, še ne
1: ovčka,
0: moramo reči.
1: Ovčka,
0: Štebo, ovčka, lepo zdravo iz Limbuša, v bistvu okolica Maribora. Štiri smo se za en teden preselili, pa je zelo lepo trajo krok, moramo verjeti na besedo, ker pač ne bomo tega videli do petka.
1: Ja, do petka bomo brez zunanjega sveta, stika s svetom in to dobesedno.
0: Ja.
1: Tudi sonce nam videli, niti
0: sonca,
1: ne dežja. Lahko sem rečem, da kdorkoli delal to zatemnitev, pač res je vzel to svoje delo resno.
3: Mislim, vsaka čast ekipa.
1: Preveč
3: no,
1: resno.
0: Ja,
1: mislim, vsaka čast lahko bi eno lukanco pustil. No.
0: Drugač pa paste to, ena, ki si jo prebral, preden so nas dal sem, ne? V Italiji imajo nov praznik in sicer 4. oktober je dan svetega Frančiška Asiškega. Je že bil do leta 1977, potem so to ukinili, letos pa so to vrnili. In govorimo o pravem prazniku, dela prostem dnevu, ne tem prazniku, ko sam na internetu piše, da je to praznik.
1: Se pravi, se da to.
0: Da se,
1: da,
0: da se, možno je.
3: Ok, čak sem 4. oktober. To je bilo včeraj, nedelja, ne?
0: Ja, ja. Po skoraj 50-ih letih so jim dali nazaj praznik, ki ga pač nekak ne morejo praznovati. No.
2: Ja, bo je pa drug let, ne? Kje je problem? Mislim, meni se ne zdi. Jaz sem vedno govoril, da so nam Italijani lahko vzora, ne?
3: Ja, da si pa to rekel.
0: Ja,
3: okay.
0: Miha, tega ni nihče nikoli rekel, a ne? Tako da...
2: Do danes nismo imeli razloga, zdaj pa si jih lahko vzamemo za vzor. Jaz bi rajš ciljal na Mars, a je takrat rojen kakšen svetnik.
1: Vsak dan je vsaj en svetnik.
2: Ja, pa zberte enega svetega Benžija in dajmo praznovati. To je poanta, ne?
0: Ampak, a te lahko za zdaj le vprašam? Kako bi ti praznoval praznik svetega Frančiška Asiškega, če bi ga imel, ne?
2: Ja, čisto enako vse ostale, ne?
0: Ja,
2: po gobe bi šel.
0: Po gobe,
3: aha. Alo, jaz sem povem, da jaz sem bila 4. oktobra 26 let nazaj spočeta. Sam povem.
1: A je bilo lepo.
3: I guess je bilo, ampak pač...
0: Kako, ti, kako pa to veš?
2: Vse to beležeš,
3: veš. Zato, ker mi je povedala mami.
1: Se pravi, ki se je na Frančiška, veš.
0: A resno, prav,
3: tako da,
0: jaz, prav 4. oktober si je zapomnala, ker takrat sva se pa...
3: Ja, očitno, ne vem.
2: To je pa
3: vem.
2: Statistika.
0: To, kaj, tret ga ni možno.
3: To je moja informacija, no. Tako da lahko bi tudi ko praznovala, veš, če se že glih pogovarjamo o...
2: Ne zanimo, po čem si je zapomnila, po Ligi prvakov?
3: Ja, po spočetju, ne vem, kaj jaz vem.
2: Ja, sta kje bila ali nekaj, ali ne?
1: Miha,
3: bila sta v Dragomerju.
1: Ljubila sta se, no.
2: No mislim, sej, ampak...
1: To je kar nekako nujno.
2: Ja, pa če si zapomniš, verjetno si zapomniš tudi plc, ali kaj sem, če je bilo tako spet.
1: Pa če je bila Liga prvako,
0: a
1: si tudi zapomniš.
0: A povedal?
2: Ne, me niso tega povedali.
0: Kje smo ti, kako, pa kaj?
2: A tep so? Pol edin?
3: Ja, jaz pa mami se veliko pogovarjava, okej?
0: Jaz sem slišal, da sem bil brezmadežno, tako da...
3: Brez... ja.
0: Paste, kako se pogovarjate
1: z mano. Več ali manj tako rada.
3: To je za vrjet, ja.
0: Paste, kako se pogovarjate, da vas ne bom pol, ne?
4: Yes, tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Na cesti med Šmartnim pri Litiji in Črnim potokom bo pred gostilno Krznar kmalu dokončana prva hitrostna ovira, s katero želi občina izboljšati prometno varnost na tem odseku. Gradbena dela so že zaključena, manjka pa še prometna signalizacija. Ob tem v občini pripravljajo in izvajajo tudi več drugih cestnih projektov. Župan Blaž Izlakar.
6: Kar se tiče modernizacije javne poti Črni Potok-Grilovec, torej izgradnje prve faze, to je iz gledališča A, smo pričeli izgradnjo. Možda bi omenil še sanacijo brežine in opornega zidu ob cesti Ustje-Staretov-Trkosnjarska cesta.
5: Za sanacijo brežine in opornega zidu bo občina po sprejetem sklepu iz proračunske rezerve v letu 2026 namenila do 40 000 evrov. S tem želijo urediti še en cestni odsek, kjer so potrebna dodatna sanacijska dela.
4: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si. Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu.
7: Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
8: Eno kavo, prosim.
9: Seveda, a da vam mehno, srednjo ali veliko, za sabo ali za tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, pa tudi vseeno mandljevo, sojno, rižo, pa kokosovo.
8: Ne, ne, res samo eno kavo, prosim.
10: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
11: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
12: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
11: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
12: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
11: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
13: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
14: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
13: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač?
15: Jesenski čas nam že trka na vrata. V vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi v vrtnarijo Kocjančič na breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič, na bregu pri Litiji.
16: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
17: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
18: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
19: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
18: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
19: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 08 0 18 18 in varčuj z energijo.
20: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše. Rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041 44 88 22.
21: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Ej, kar se nas tiče, je verjetno ura 9 v temle ponedeljku.
1: Črna očka je šla.
0: 5, ja, črna očka je šla, tako da minuta čez je. No?
1: Jaz pa mislim, da je 5 čez, 9 nič 5.
0: Ne, minuta čez 9, ne. To je to.
1: Ne, 9 nič 5.
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
6: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
5: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih vložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
7: V tem trenutku 3 stopinje v Celju, Vržej in Ptuj 4, Radovljica, Novo mesto 6, Ljubljana 7, Maribor 10, v Ankaranu jih merimo 13. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak več na nebu, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo že pooblačilo, tam občasno že možna tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, ostajajo pa zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, jutranji zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse gre proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Zastoj tovornjakov pa tudi ostaja na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Novem mestu na Mlini v coni 30, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno!
9: Dobro jutro! Pravijo, da za vse pride pravi čas. Za Denis Audit Show očitno prihaja čas, ko časa ne bo. Ota Širce Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audit bodo kmalu postali brezčasni.
10: Noč kmalu postali brezčasni, smo že brezčasni. Danes o petih je bilo zadnje, ko smo vedeli, koliko je ura, zdaj ne vemo, lahko sam predvidevamo. Mislimo, da je 5:09.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Denis, Adič,
10: lep pozdrav od nas, mi štele pet dni na obo videli ure sonca, partnerju, družine, pa in če GPT, a ne, brez četko, ta bo šlo, da?
1: A bo šlo, lak.
11: Mislim, zaenkrat mi gre, ni problemov, no.
12: Ni še krize.
10: No, konc tedna pa lahko iskreno poveš, koga boš bolj pogrešala, ali četko ta, ali urško, ali familijo.
11: Veš, da se ne bi odločala med tem, mislim, da na dan zjutri sem drugač že parkrat hodila pri telefonu roke, pa napisati in enemu in drugemu in tretmu, tako da...
1: Čakaj. Ne bi odločal, ne moreš odločiti.
11: Ne moram se.
1: Že to je bed.
11: Ja, mislim.
1: Valjda familijo zbereš najprej, ali pa Urško vsaj, no.
11: A ja, tako, za bed, ja, to valjda, ja. Ampak kako za napisati,
10: pa dosti... Emocionalno podporo ima pa samo ChatGPT,
1: ja,
10: veš?
1: Ja, to ne reče, ko ti govoriš. Ja.
11: Štekam.
10: D2, najs urice. Do takrat probi zdržati. To bomo imeli vsak dan v živo na Facebooku, takrat, ko se bo nam zdel,
0: da je ura 6 popoldan, oziroma proti večeru, a ne?
11: Ja, tako.
0: Ok. Zjutraj, oziroma takrat, ko bomo mi mislili, da je jutro, pa nas lahko spremljate tudi na Radio 1 TV. Dan smo še normalni, za jutro pa se znajo poznati tudi že prve spremembe. Ne?
1: Jaz lahko zdaj povem, koliko je ura. No, 5.30 plus 35 ovac.
0: Ja.
1: Okay. Okay. Ampak kdaj pa začnemo jutro? Ja, ko preštemo vse očke, sem to pa tvoja odgovornost še zmer, ne? Kdaj jutro začnemo?
0: V bistvu, ja, ne, ja. Pač moja odgovornost je, kdaj jutro začnemo, ja, ampak pač, ja. Ko preštete ovce, ko 138 ovce, ne, sej si rekla, teh bombonov je toliko, ne?
11: Ja, 138.
0: Ja, no in koliko je zdaj ovce?
1: Ja, se ti pravim, 35.
0: 35, no in koliko še Lara še manjka? 126, ne?
11: Ne, 103, še 103 imam.
0: A ne, no. Kako si pa to zračunala?
11: Ja, sama, ker nimam kalkulatorja tukaj.
12: Dejmo se mi zdaj malo tukaj pomeniti malo. Ne? A se lahko mi nekaj pomenimo?
0: Kaj se imamo za
12: malo? Vodja more to šteta, ne? Če si odgovoren za nas.
11: Ja, visi ti si odgovoren, oziroma nam moram zaupati.
0: Vodja, kaj vodja mora šteti?
1: Pa že tako nimaš preštetih vseh ovčk, kukor zareče. Dim.
0: Ne, vodja ima druge zadužitve danes. Si se rekel, hrana zdaj, ali zdaj, a hočete jesti, ali hočete ovce pismo?
1: Odgovor, ja, kje pa je hrana? Kaj,
0: hrana
1: se
0: pride, jaz sem rekel, točno ob dveh bojo pripravljati.
12: Ja, kaj pa zajtrk?
0: Bojo tle, kaj zajtrk?
1: Zajtrk sem jaz naredila, jajčka sem naredila.
0: Zakaj pa nisi rekel, da boš jedel?
12: Ja, jaz hočem ob desetih.
1: Ja, ti naredim jajčko ob desetih. Kaj si naročil ti, Denis?
0: Bož ob desetih, bomo nemo rekli, da so pice ob desetih. Mi bomo pa ob dveh jedeli.
1: Pa ne sam pice, Denis. Vse
0: ne ve, koliko je ura.
1: Muhaj tle, no, halo.
0: Kaj se sem rekel, kam gre? Na med.
1: Na med, hvala, Denis.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Ej, če ga imate šanso videti, bojo na Emeršičevo predstavi Moški so z Marsa, ženske so z Venere, dve ga le pejte gledat. Mislim, da ga najdete na spasteater.si, evo še ovce si videl. Mars in Venera, moško-ženski odnosi. Tudi mi smo na preizkušnji teh odnosov, smo zaprti, brezčasni, smo tele v hiši, danes o petih so nam vzeli telefone, njemo, nič njemo. Ampak počas ratuje pa fajna, ne?
1: Jo, a meni imamo, super, zanikot samom okulja.
2: Super je.
0: Zanikot koliko mislite, da je ura? 9 pa 15, jaz pravim.
1: 9
3: pa 12.
0: 9.13. Bravo. 9.14. Ja. Vsi smo v minuti smo not.
1: Ja, ni mogoče zadev, lej.
0: Ja. Ampak, dobili smo pa tudi danes jutri en tak obisk, ki si pač, temu reči, smo analogno internetni. A lahko rečem tako?
1: Ja, lahko rečemo,
0: dobili,
1: ja.
0: Kaj, Katja Kamjar z Medija 24 nas je založila, dobili smo cel kup časopisov, revij, dobili smo ekipo, dobili smo Svet 24, kaj smo še dobili, Lady smo dobili.
1: Ja, pa križanke, jaz bi križanke.
2: Pa ekipa za vaju, a brez še, kot te boš porešvala.
1: Ej, Lara, mi te stari to znamo z glave, okej.
0: Okay. Ej, ja, kaj okay. Ste kaj najdela, kakšen trač, kaj? Okay.
2: Nismo še se s temi očkami ukvarjamo,
0: ja,
2: se.
0: Ja, pa pismo, jaz sem mislil, da ste kaj šla čez punce, ne?
2: Ja, ne, jaz ne pišem seznam za trgovino.
1: Ona šta je, ovce seznam za trgovino, jaz zajtrk je delam, kje imamo cajt, pa še program, da nekaj.
2: To bo popoldan, ker ne bo programa, bomo pa to.
0: Ne, to moramo zdaj malo pogledat, no.
2: Ja, dobro, čakaj, kje imamo časopise.
0: Ne moramo biti čist brez. Miha, ekipo imaš čest, ne, zakaj pa nič ne poveš?
4: A ja, kaj le imam?
0: Ja, pa prav.
1: Ajde, veš, čakaj, kjer pa je najnovejši?
0: Sploh niso odprli, prav brigaj.
1: Ne, sem, čakaj, drugi deseti.
4: Jaz sem si to za pol šparil, ne?
0: Za kdaj za pol?
2: Pač. Ja, za popoldan, ker nimamo nič dela. Olej, Ota, ki si v reviju obrazil.
0: Kdo je rekel, da nimaš nič dela?
1: A res, pa Petra Krčmar.
2: Tudi ja.
1: Pa Jana, lajo.
2: Jana Morel.
1: Pa poznamo se.
2: Ja, Jana Morel o tem, ali si želi...
0: To je
2: brez veze,
0: da gledate družinski album.
2: Ampak le tu! Jana Morel Vidmar, o tem, ali si še želi kdaj postati mama.
0: Ja.
1: To me pa zanima.
2: Ja, napisala je, mislim, povedala je, mogoče sem že malo prestara, tako se vsaj počutim v tem trenutku.
1: Ja.
2: Trenutku zato zmanjkuje, če sem čisto iskrena, pri 43 letih bi bila mogoče nosečno že kar izziv za moje telo in tudi vse, kar sledi. Absolutno podpiram ženske, ki se za to odločijo in gredo v to tudi pri teh letih, ampak to je z leti zagotovo bolj tvegano.
0: Dobar, Jana ima telo, da bilo.
2: Absolutno, no.
1: Jana ima vse,
2: ampak kako se ona počutila, to je čisto njena stvar. Tako da. Ali kdo še kaj najdu?
1: Ja, katerih...
4: Jaz ne vem, kje imam jaz ekipo. Kdo
1: katerih, kadrov, ja. Katerih kadrov v Sloveniji najbolj primankuje? A ne zanima?
2: No, pa da gove, katerih ajde. Kadrov?
0: Kjerih?
1: Je ti pa ekipo ta cajt najd, Miha, no?
0: Kjerih primankuje ota? Prve tri. Predenota najde,
1: ja,
0: se bo že tudi
2: najde, jaz povem, da se Natalija Verboten zelo veseli Abrahama.

0: Nisam spohljena da... Da pomila Abrahama, ja, očitno je trenutno...
1: Ona ma tu telo ka bi lohše.
0: Mislim, ja tu kao edica, no...
2: Jesenski humanitarni pohod je bil na Urbanu nad Kamnico in je zbral pohodnike vseh generacij
1: Miha,
2: na noge
1: ekipo,
2: za Teota.
1: Miha, ti ekipo.
2: Jaz sem zgubil ekipo.
3: Ajde, jaz...
2: Le, a mi daš? Tam reko imaš ti, ker vem, da doma rabeš. Ekipo mi dej, no.
3: Ja pa nimam ekipe.
2: Pa kje pa je pa?
3: Čaki, zdaj me jaz prebrala, koga bojo delodajalci najpogosteje iskali.
0: No, daj povej.
3: Preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalce, voznike težkih tovornjakov, vlačilcev, varilci, čistilci in gospodinski pomočniki, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo, elektroinštalateri, še tri imam, zdravstvena in socialna oskrba na domu, to, tega ni. Varnostniki in kuhari.
1: Miha, receptorja...
2: Jaz res nimam ekipe, star. Jaz
1: ti
2: tudi
1: nimaš prihodnosti, kakor vidiš. Receptorja ni med temi.
2: A ni receptorja.
3: Receptor. Tele je, čaki.
0: Jaz sem drugače najela tukaj recepte. Zajtrk za zdravje in energijo. Tako da se potem, potem kaj orientiramo.
3: Isto imamo, tom pa je...
0: Osena kaša, jogurt z granolo in sadje.
1: Kaj si naročila? Rekla si, da delaš seznam za trgovino. Kaj pa imaš na den?
0: Čaki, to imam pa tukaj, samo.
2: Jaz sem sadje naročil.
3: Ja, jaz moram še ful stvari naročiti, Lara bo še pisala.
0: Naročila sem gozdne sadeže, potem grški jogurt, kvinojo, čičeriko, avokado, losos, češnjev, paradižnik, kmin in mocarelo, potem mandarine.
1: Kaj, mi odpiramo trgovino ali...
0: Ti si naročil Luko Jezerška, to sem tudi napisala.
1: Meni je to najbolj pomembno.
3: Ej, daj še čebulo, bučke, take
0: sem čokolešnik, potem polnozrnat kruh oziroma semeni, mesni doručak, by Denis. Yeah. Česem, čebula, korenje, bučke, krompir, kuskus, potem začimbe, za enkrat sem napisala česem, paprika, popar, rožmarin, timijan, petršilj, cimet.
3: Meso za govejo juho, pa zelenjavo za govejo
0: juho. Ja, se pravam, da še pišem. Kaj im še kdo kakšne želje?
2: Je še kaj za jogurt noter.
1: Ja, žlico.
3: Granulo. Ja. Vsene kosmiče, plis, da bova delala čija puding.
0: No, to.
2: Marmelada. Evo, lej.
1: S tem se ukvarjam.
2: To pa je za Tomavga, evo, Barca. Kaj? Plakat od Barce.
3: Oooo,
0: to se vas zdaj nadima
2: še. Miha je tudi fena, a ne?
1: Ampak kje se to najdo zdaj?
2: Ja, pa to je zdaj revija ekipa.
3: A imamo še kakšno?
1: Ne, to je dodatek, a ni to neki priloga.
2: Nogometna sezona 2026-2027, vse tekme noter, razporedi, ekipe, potem, kot ste videli, fotografije, tako da tole je dobra stvar. Evo, naši državni prvaki so, Ota,
3: državni prvaki.
0: Ja. Nogometni klub Celje.
2: Tako je, Celje.
3: Učala za Blisman, pa na telač, fulno vidim. Ja. Ej, a veš, da je Sean Connery rekel, da mu je Bond dal vse, ampak mu je šel na živce, jaz ti to vedel.
1: A res, prav na živce.
0: Vse to gre dostim igralcem, dragač.
3: Ja, jaz se tukaj, da... ovca, be...
2: Bela.
3: Ja.
1: Taylor Swift, opalim te.
0: Opalite.
1: Dobar dan. Ene 29 mora biti.

0: Taylor Swift in Opalight, enkaj tole iz brezčasne hiše, brez ure, brez interneta, brez vsega. Dobro jutro, dobar dan, lahko rečem. Ej, današnja naloga je, da moramo šteti ovčke. 138 jih je, glede na to, koliko je nekih bombonov, ki smo izjutri šteli. Zakaj štejemo te ovčke? Zaradi tega, ker smo brez ležišč. Gargi je obljubo, da če bomo jutri začeli program plus minus ena ura, se pravi, ali nekje med četrto pa šesto, če začnemo, da dobimo res dobre vitapurjeve ležišča. To moramo, vse. In ko preštejemo 138 teh ovčk na televiziji, ki se baje tudi vam na radio in na TV prikazujejo, to pomeni, da bo ura 4.30 zjutraj.
1: Ja.
0: To je to. Drugač, pišete na 051-300-300, tako mi pravijo, ne, Blaž je rekel, da največ SMS-ov prihaja, da imamo zihar uro na nekje tukaj na računalniku, a ne?
2: Meni se to ful pržmaga.
0: Kar pomeni, da smo blizu.
2: Da smo točni.
0: Da smo dobro blizu. Ure ni. Naš IT-ovc je rekel, kaj si rekel naš IT-ov, vodja IT-a je rekel, kdo je rekel? Je rekel vodja IT-a.
1: Rekel je, da če ti najdeš uro, da bo pojedel svoj čevel.
0: Da bo pojedel svoj čevel.
1: Ja.
2: Kar ni dobra ideja, ker eni ljudožerci, ne, to je zgodba za
0: tukaj. Jaz se bom potrudil, da bom res najdel to uro in če jo najdem, ga bomo medium rare naredil. Res, svoj čevel bom dal. Svoj čevel bom dal, zato da bo jedno.
3: A tako že pohojen mal, ne?
2: Presežem ni ure in res je bedno to. Ful se mi fržmaga, da bom te v nas, ker iztrpimo. Ni ure, niti ni svetlobe, ni česar ni.
0: Ja. Malo mislim, prite pogledat, no, limbuš.
2: Ja, res.
0: Malo z hiša, tako da, lej,
3: ja,
0: dor dvom.
3: Pač. Ja, pač. Prite kaj na obisk.
1: Ja, za enkrat imamo še malo feelinga, se mi zdi, pa smo dobri.
0: Ja, pa ne pride nekdo, če najde uro iskat, no, da bi jaz bi rad, da bi naš IT-ovc jedel, ne?
1: Ne, no, pa pusti.
0: Zakaj pa ne?
1: Pa ja,
0: Jan je rekel, da bo pojedel.
1: Ja, Jan je rekel.
3: Se lahko ga spaniramo, ne?
1: Ne.
0: Koliko ga imaš rada?
1: Mislim pač kot sodelovca. Ja. Kul je fajn, ja, res je fajn.
0: Res?
2: Vse je res fajn, meni je tudi fajn.
0: Ne,
2: vse
0: vem.
2: Ne bom prvošla.
1: Res.
2: Če bi ti to rekel,
0: če bi ga imela ful rada, bi bila Jana. Ne bi bil Jan.
3: Očka bela.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 9.

0: Das Athlet. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Poleti direktno iz Ljubljane, Barcelona, Pariz, Amsterdam, London, Madrid, po novem tudi Edinburg.
1: Letališče Ljubljana, kjer je svet blizu.

0: Naš urih mora biti tam nekje okrog pol desetih, no?
1: Ni,
2: a ne, minute čez.
1: Ne, ni čez. Veš, zakaj meni, da ni čez? Zato, ker je šlo 39 ovac. In zdaj jaz razmišljam, da gre 10 ovc na uro.
0: Mm-mm.
1: A ja, sem se ne izide,
2: ja.
1: Ja, dobro, pa je pa se...
0: 23 ur, pa jih mora biti 230.
1: 9, 36.
0: Ne vemo intervalov.
1: Intervale
0: moramo pogledati.
1: 9, 36.
0: A ja, vi še zmer ustrajate, da jaz danes kuham.
3: Mislim, če boš kuhal tako, kar si prej obljubljal, da bi kaj naročil, jaz ustrajam pri tem, oziroma si tega želim. No?
0: SMS smo prej dobili, sam malo, da preberem, sem izprintal. Julija piše, prosila bi vas kot predsednica razreda, da na Radiu Ena vse povabite 20. novembra to leto na proslavo 150. obletnice naše osnovne šole Rada Robiča Limbuš. Julija.
1: Ajde, a bo Julija... kaj za jest?
0: Ne, Julija, lihkar sem povabil, vse, zdaj pa ti pri telih vaših...
3: Jack and Joe?
0: Jack and, ja, no, to.
3: Tam sem včeraj jedla, pol je bilo dobro. No?
0: Tako, Jack
2: ob Joe. Dveh, burgeri, pice. Ne,
0: ob dveh pripeljte burgere pa pice sem, no.
3: Pa kakšno solato,
0: tako,
3: s kvinojo.
0: Ja.
3: Tako.
0: Ja, tako da, mislim, ful hrane prineste, bomo
3: mi jaz, bomo veseli, da nismo pa dan.
0: Ne, od Borisa Miča imam kartico.
3: A ja, tako,
0: bom Mič plačil.
2: Po pa kar za 20 ljudi na roč.
0: Ja, bom Mič dal.
3: Da se to pa predsednica, kar še razred povabi.
0: Ja, še vse, tako je. Ne, pač ob dveh, no, praviš, da je dobro. No, pizza,
3: meni je bilo res, meni je bilo vrhunsko.
0: Ja, bom jaz.
3: No, super, če boš to kuhal, lahko vsak dan kuhaš.
0: Ne, jaz sem sam danes ta vodja, no. Ej, drugač pa, če gre malo nazaj, no. Veste, da obstaja muzej ogabne hrane, stoji pa v švedskem Malmoju.
1: Ogabno? Ja, verjamem, ja. Tam imajo pa res. Ja.
0: Mislim, ja, sve bi se mu lahko sam rekel muzej hrane, jaz to hodnaš.
1: Ja. Ja.
2: To so one ribe, ali so one?
1: Ja, zakopane pol leta v zemljo.
0: Drugače pa je čas za enega od vrhuncev dneva, tisti del, ko se pogovarjamo z zunanjim svetom. Težava je edino v tem, da nimamo pojma, koga bomo dobili, vi pa v vsakem primeru dobite najst telefon od te dva. Javice pa morate, to pa ja. Nekje smo že ugotovili, da tam, kjer govorijo tudi italijansko, imajo glavni trg in poimenovan po glasbeniku. Tako. In kmalu bo zazvonil čisto nov Xiaomi 17T. Tako da javite se, pogovorite se malo z nami, pa neste ta telefon domov. Za poslušalce, ki ste v službi, pa imamo še nekaj božga, še bolj najs, vse pa razložimo čez...
2: Nekaj minut, ne vemo. Čez
0: 3 minute.
1: Čez eno ovco.
0: 3 minute, ja. Ne, čez en komad, ki se imenuje isto, kot ta pizzerija v Limbušu. Joker out. Vola.
1: Ni Joker.
0: A ni, ja nisi jedna v Joker out. A jaz mislim, da si v Joker out
3: jedna. Ne, ne,
1: ovca.

0: Joker out in gola. Dobar dan. Zdaj bi se dobar dan, ni več to jutro.
1: Ne, ni.
0: Ok, zdaj takole. Še dve stvari, pa smo pa konc.
1: Ja.
0: Ena od teh je, da se mi šterje približujemo koncu današnjega programa, vsaj po mojem štetju.
1: Ja.
2: Ja, mi smo upali, da boste naš stik z zunanjim svetom, vsaj vi ne, v bistvu vsaj en od poslušalcev.
0: Mogo bi biti?
2: Ja, ko bi se oglasil na
3: ampak,
2: telefon.
3: Ampak prejšnjo uro se ni, ne?
2: Sam ni šlo. Gremo še enkrat probati.
0: Ja. Se moramo še enkrat probati. Nagrada, če dvigneš ta telefon, je Xiaomi 17, tvoje, kličemo.
1: No, zdaj pa upam, da se bo kdo javil.
2: Dajmo probati.
3: Zvoni tako kot prej.
1: Mogoče se pa pripravila, kaj bo rekel, ali pa kaj.
3: Ja, ne čakat.
4: Ja.
0: Ja? Oh. Ja?
3: O, živjo. Kdo si?
4: Živjo.
2: Še boljš kot ovca.
0: Denis Avdić šel na tej strani, ja. Ota Lara Miha Denis iz brezčasne Marlesove hiše, dom ja. 24. Kdo pa je tam?
4: Ljubina Čuta, iz Pirana. Kaj ste pozabili telefon?
0: Ne, nismo pozabili telefona. Ja. Kako je rekel, da mu ime, Lara?
1: Kako ti ime, sorry?
4: Labinot Luta.
0: Labinot Luta.
1: Ok.
4: Ja.
1: Zanimivo okay. ime.
0: Za tako ime zelo dobro govoriš slovensko.
3: Ja, res.
4: Aj, ja.
0: Ja, ja?
4: Se živim tu v Sloveniji že 18 let.
0: Že 18 let.
1: Ok, no, to okay. vam pojasne o stvari.
0: Zdaj ja. Povej, a si slišal po radiju, kaj se gremo, ali si pač šel mem pa zdvignil telefon?
4: Ne, samo mem, sem šel in sem videl.
0: In si videl telefon in si se oglasil. Ok, a daš na speaker?
4: Ja.
0: Si dal na speaker?
4: Samo. Ja.
0: Okay. Ok, zdaj pa, a se pogosto javljaš na neznane telefone?
4: Ne, jaz delam v gostinstvu in vedno izgubijo ljudje.
0: Ljudje izgubijo to.
2: Posibajen tega.
0: Ok, oglej si tale telefon, zdaj nas imaš na spikerju, povej nam, kakšen se ti zdi. To je čisto nov, najnovejši Xiaomi 17.
4: To je dober telefon.
0: Ja?
4: Da.
0: Kje pa se nahajaš?
4: Takino trgu.
0: Tartinijev trg, ni črnomal, proste mir.
1: No?
0: Proste mir. Veš kaj, ne smem te vprašati, koliko je ura, lahko bi nam povedal, recimo, a je plima ali oseka?
2: Kde ni stočen ve?
4: Ura je 9.35.
1: Pa meni je super, ok.
0: 9.35 je rekel.
2: 36.
0: Lepo.
4: Ja,
3: zdaj pa že 6.
0: Ja. Veš kaj, kar obdrž telefon, mi te bomo vsak dan klicali.
4: Dobro.
3: Stop.
0: Čestitke. Ej, vreme v Piranu, sonce?
4: Ne, oblačno.
0: Ne, oblačno.
1: Oblačno,
0: ok. Ok, dobro. Veš kaj, dovolj smo te zadržvali. Telefon kar obdrž, mogoče bo še enkrat zazvonil, ampak ne vem, bomo videli. Čestitke, dragaj, za nov telefon.
1: Čestitke.
3: To je.
0: Ajde, lepo bodi, čau.
3: Bravo.
0: Čau.
4: Enako, čau.
2: Kako dobro.
0: Amo, verjamemo, da je to kura.
2: Ja.
3: Jaz smo.
1: Jaz sem
3: bil prepričljiv.
2: Zdaj že 9.37.
0: Misliš?
2: Tako da lahko še govorimo. Kaj se deraš?
3: A jutro spet kličemo, ne?
0: Jutro spet kličemo. Ponovno tako bomo rekli. Ne se ustrašati. Če zraven vas zazvoni neznan telefon, javite se, mal bomo podebaterali in je to. Dobite pa nov telefon. Xiaomi 17. Evo.
1: Tako.
2: To pa javite se.
1: Tako.
3: Ja. Imamo pa že 37 belih ovc pa 4 črne.
0: Pismo. Koliko nam pol ostane še?
2: Ja,
0: Lara, še 250.
2: Risik je. Risik je.
1: Lek tam, ja.
5: Radio 1 in T2. Ko je življenje najs. Nice. Odkri najs nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Najs nice paket.
6: Imamo.
5: Najs nice cena.
6: Tudi.
5: Najs nice hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 najs. Nice. T2. Življenje je najs. Nice.

0: Dua Lipa in Training Season, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: In moramo tudi reči hvala vsem, da ste bili z nami.
2: Ja.
3: Hvala.
0: Ja, a bo kdo
2: pa? Hvala.
1: A gum?
0: Ja.
1: Ne.
0: Veš, domov pa je to to.
2: Teni sam še zajezdi, čakamo zdaj to tvoje kot
0: spremljate. Spremljate nas na Radio 1 in Radio 1 TV, ves čas nas lahko spremljate. Vse počnemo še kaj bolj zabavnega, kot sam te ovce štejemo. No?
1: Ja.
0: Ja, jaz pa se mi zdi, da je to tono za prvo dan, jaz mislim, da mora biti tam nekje 10 do 10.
1: Ja, ja blizu.
2: 52.
1: Med 45
2: in 50. 52 je. Ja. Mi se lo vsem strinjamo pač s tabo v bistvu, ne? Ker ja. Si ti danes na šef.
0: Ja.
2: Zlatko je rekel, da mora biti vsak dan en šef. Ne? Tako da, kaj sledi vaša gnada? Kamo zdaj delali?
1: Veliki vodja.
3: A bo kaj za malco?
0: Mislim, za malco, Miha. Se še ni 10.
3: Ja, se res.
0: Tipo 10, pred 10. Ne, za malco se smo rekli, pač v temu. Joker out, če lahko nam pripele pice, pa nam
2: bo. Rekli se je kosilo.
0: Ja, ob dveh, ob dveh.
1: Kaj pa do takrat?
0: Če 4 ure, no.
1: Kaj pa do takrat?
0: Kaj pa do takrat?
1: Ja, kaj bomo pa do takrat jedel?
2: Jaz sem ti že jajčka naredila.
0: To je res. To je res, tako da do takrat pa ne rabiš na čest, no.
1: A kako? Jaz pa držala, ko nisva še načerla.
0: A res, prav nič nista.
2: Bom še vama jajčka naredila, daj.
0: Prav nič nista.
2: Kako bi?
1: Jaz nekaj druzga.
3: A bi kaj za jogurt to, kar?
1: Ja, še jogurt mogoče, no.
0: Ja, no, pa pač.
3: Jogurt pa nekaj not.
1: Ja, bi boš ti pripravil jabka.
0: Jaz sem videl, da v hladilniku, veš kaj, jaz sem vodja.
1: Ja.
0: Tako da jaz odločam.
2: Ajde.
0: Vsak bo spil emper.
2: Ne, na maram.
3: Za zajtr.
2: Na maram biva.
0: Ne ti, ti mi dva smo že jedla, ona dva še nista, ja.
2: Ne, okej.
0: Okay. Mata emper v hladilniku, vsak po emper spijeta.
1: Jaz se zapijem piva.
0: Ja, no. A zdaj pa kar ni zlačna vidi.
1: Ja, pir ni za jez.
0: Ja, jez.
1: Jez za pisto.
3: A ni pir, a ni pir, osem živalc ali kako že.
0: Tako je, je kar kaloričen.
1: Ja, pa ne bo, ampak jaz bi rada nekaj na tako.
0: Pa še malo boš dobila nekaj.
3: Neki na ugriz.
1: Super, hvala.
0: To je to. Kje smo za ocem zdaj?
3: Je pa takole, 38 belih, pa 4 črne, overall 42. Do zdaj.
0: In Gargamel sporoča.
2: Ja.
1: Ok.
0: Sam povem vam, spremljam, kako štejete ovce in vam ne gre najbolje.
2: Kaj?
3: Kako ne?
0: Neki se vam striže, da ne omenjam larinega štetja, računanja, pa še kaj bi lahko naštel.
1: Mislim, ti si to zaposlil, ali?
0: Bebe, ovčke moje, evil, bohahahaha.
2: Ne.
1: To pa
2: ovce,
1: ni res.
2: Ne. Ovce smo prešteli 100 posto, zdaj za bombončke nam garantirala, ker tudi ne moramo preveriti.
1: Ne, zihar jih je bilo toliko, no, pa tudi, mislim, tudi če smo kakšno falili, ne more nam je toliko slabo, no.
3: Jaz mislim, da toliko ne striže, no, 38.
1: Tudi če smo mogoč kakšno zgrešili, pa še
2: verjamem. Ovce
1: pa
2: verjamem,
1: da nismo.
3: Štir črne so bile, ne?
2: Ovce nismo zgrešili, da smo bombone, ovce nismo. Gargi, prid sem pa se sooči z mano. Ne.
3: A mislite, da je
1: res bo letov?
2: Ja, vem. A veš, da imamo slikco? Mata videla tudi v spalnici njegovo slikco?
0: Mam ja.
3: Ja, jaz isto, ja.
0: Ja, jaz imam tudi.
2: Midve sva v steno oborana.
0: Jaz masturbiram na njegovo fotko,
2: mi dva tako
0: da mi je prav dobro. A res? Ne, jaz ga prav gledam, jaz sem prav...
3: Jaz sem ga tudi stran obor.
2: Jaz si ful preveč stvari predstavljam, tako ful.
0: Me pa prav paše, no.
2: Ja.
0: Je neko zadoščenje.
1: Joj, ti si tako čudan,
0: ja.
1: Dejmo.
0: Ne, se sam finiš je na
2: slikco.
0: Sam finiš je na slikco.
1: Ja, Zlatko, pridi sam.
3: Gargi zdaj prišel pa pobral te slike, a veš.
1: Kje gumb, Zlatko. Ja. Mogoče mi pa všeč to, kaj pa veš.
0: In
1: v
0: petek mi jo bom podaril.
2: Jo,
0: nazaj.
2: Jaz grem.
0: Kaj mi je dal samo to? Jaz sem mislil, da je to za to.
2: Ti si bolj... Res, Denis, tep ni v redu.
0: Če se ne slišmo, se vidimo na Facebook Live, no, ker bomo mi mislili, da je danes ura 18, a ne?
1: Tako.
0: Okay. Takrat vsak dan bo imelo, pač ko mislimo, da je ura 6, ne 18, bo imel najs urice, tako da ko mod nam postavite tukaj kakšno vprašanje, bo producent prebral, mi bomo pa odgovorili, je prav?
2: Okay, ja, bo to ob 18-ih pa pač bo Denis odločil.
0: Bo.
3: Ja, če nam pa neki ovce strižejo, je rekel Gargi. A ni Gargi rekel, da nam neki ovce strižejo?
2: A veš, kaj pravijo za une, ki nimajo preštetih ovc, pa imam Gargija na sumu, da nima vseh ovčk preštetih.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV. Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, zdaj je že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
7: Rudi.
6: Kaj, Zdenko?
7: Pri z mano, hiter. Ja. Priprite vsi z mano.
8: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
7: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dober, da sem mal prej.
6: Kamo je?
7: Kr z mano.
8: Ja, me pa res
7: filmec. Ja, čak, kr sem le. Oj, cveti živo.
9: Kaj počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
10: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
11: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
12: Ja, boljše ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
11: Ja, ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
10: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
13: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Šmartno pri Litiji se je po 10 letih odločila za ponovno preverjanje stanja cest v občini. Letos tako izvajajo snemanje kategoriziranih cest, s katerim želijo dobiti natačnejši in aktualen pregled cestnega omrežja. Kaj bodo novi podatki omogočili, pojasnjuje župan Blaž Izlakar.
14: Glavna prednost tega sistema je posodobljen arhiv videogradiva za potrebe pregledov, sprememb na odsekih, hkrati pa tudi pridobitev podlag za spremembo odloka v kategorizaciji naših cest. Zaključili smo z investicijo izgradnje pločnika za pešce, gradiške laze Spodna Jablanica. Občina je lastnikom zemljišč na trasi, kjer poteka investicija, poslala podpis predpogodbe za odkup zemljišč.
13: Pred začetkom izvajanja zimske službe je občina koncesionarju naložila tudi pregled makadamskih vozišč in njihovo morebitno sanacijo. Ta je po besedah župana že v teku.
15: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
16: Autohiša Kržišnik d.o. telefon 03 56 66 500 in autohisa-krzisnik.si.
17: Kotli na beleti in drva.
18: Svetovanje, montaža in servis.
17: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
18: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
17: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
19: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
20: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
19: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
20: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
21: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
22: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
21: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
22: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
23: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
24: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
23: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
24: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
25: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
26: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? Sinet vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.sinet.si.
27: Sinet, ko partner pomeni več.
28: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
29: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
30: Računovodski servis Palčič. Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
5: Radijska mreža
0: Radio 1.

0: Eco mea culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato. Evo, ponedeljek smo začeli, zaključili so Denis Audi Show. Zdaj prvi dan je show. Ok, kako bo šlo jutri, bo pa čisto druga zgodba. Torej spremljamo tudi, kaj bo v novicah. Blaž, kaj si pripravil?
1: Živjo, ja, zbiramo referendume kot nalepke za kufre in nože.
2: Na počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na Life Class.net.
0: Ja, dober dan, 10 ura.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan, želim tudi Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga volivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volivno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. No, v Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula de Silvo za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
0: Delno jasno bomo imeli danes in jutri, po mrzlem jutru pa nas čakajo spet prijetne temperature od 17 do 24. V sredo se bo pooblačilo najprej na Primorskem in Notranjskem, drugod bo še ostalo sončno, ampak v četrtek pa dež po celi državi in posledično tudi nižje temperature.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Promet in Rok Pintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In pa trojček radarjev, bel kedi v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši parkiran pravite, na Jakobu pri Šentjurju merijo pri Mecen, na Stojalu pa radar v Stranjah, pri Šmarju pri Jelšah. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.

0: je ponedeljek.
1: Dobro dan.
0: No, mi vemo, koliko je ura, 3 čez 10, kako je zdaj z Denis Avdićovom, bo pa zdaj zanimivo spremljati. Vi lahko na Radio 1 TV brez ure zaprti v to hišo, ki ima zaprta okna, nobene ure, nobene informacije, razen teh ovc, ki štejejo.
2: Danes so bili dobri, maks za 4 minute.
0: Ja, danes so zelo dobri, ampak danes je prvi dan, pa imeli so začetno uro. A veš, ja. 5 so vedeli, da je 5.
2: Ne, sam so vmeš že za 5 minut falili, pa so se vrnili nazaj na nulo.
0: Sam to je ta interna ura, ki jo imamo vsi, ki delamo na radio, ker non-stop gledamo uro. Ampak imamo eno referenco, s katero začnemo in potem lažje. Zdaj pa te reference ni več. Ne? Od zdaj naprej, če bo vsako uro po 5 minut, a veš...
2: Ja, daj probe, ajde, da te vidimo, kje je šel prej.
0: A da jaz delam,
2: koliko... Mogoče pa gremo v 12, jaz lahko že tam.
0: Nažalost, nimamo mi dva tega plusa, tako da mi delamo po uri in danes, ker je ponedeljek, izberemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, pa seveda bomo preverjali tudi, kaj počnejo zdaj ta naša ekipa v tej hiši, tako da hvala, ker ste z mano in hvala, ker boste vi tudi pomagali izberati muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Jaz bom začel s tole. Wonderful World in Sam.

0: Repeat it, Martin Garrix in Ed Sheeran. 14:10 je, mi vemo, koliko je ura. Denis Avdićev pač ne.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Torej, ob petih se je začelo, ob petih so še vedeli, koliko je ura, od tam naprej pa nič več. Torej, ni telefonov, ni interneta in predvsem ni ur. Ota recimo potem ni znala izklopiti svoje ure.
4: Lara, ti mi pomagi uro izklopiti.
5: Aha, še to imamo težavo.
4: Mamo. Okay.
5: Ne vem, kako so te pametne ure, izvoli.
6: Daš v škatlo, ne?
7: Ne v škatlo, pa ne.
4: Ja, da nam kje piskal pa to.
5: Kje pa imaš gumbek?
4: A, veš kaj, šla bom na nastavitve.
5: No, tako.
6: Aha, okej. Okay. A počakamo, kaj naredimo ota.
0: V kakšnih časih živimo, da tudi ure se ne da tako enostavno izklopiti. Skratka, tudi sončne svetlobe nimajo. Vsak dan pa bojo program začeli ob uri, ko bojo mislili, da je pet. Zdaj nimajo stika z onanim svetom. Zagotovo bojo imeli obiske, ampak kdaj ne vejo. Noben ni tudi prisiljen, da ostane noter cel teden, ker zna biti psihološko kar naporno, tako da imajo na voljo rdeči gumb, ki ga lahko kadarkoli stisnejo in zapustijo hišo.
6: Je pa izhod v sili, kot vidite. Če komu vse skupaj postane preveč, imamo rdeč gumb, te pritisneš, greš domov, kadarkoli, noben ni tle pod prisilo, tako da bi to pritisnil. Tukaj je lega. Lahko ga...
5: A ga hočeš že pritisniti, aj ne, okej.
6: Okay. Sam tok, da vidiš, kako okay. se sliš.
5: Sam tok, da vidiš.
6: Ti ga pritisneš, ti pritisneš.
4: Okej. Okay. To je ta gumb.
5: In kaj, če je sred noči, ne vrša, boste slišali do gora. Pridem prav do vas s tem?
6: Ja, prid prav do nas, ja.
5: Okej. Prav, zredna, da vem.
6: Ja, ja, do Miha prid.
5: Okej.
0: Bo kdo stisnil, ali ne? Ja, šele ponedeljek je. Danes se bodo javili, ko bodo mislili, da je ura 18, uživo na Facebooku live. Seveda tudi vse skupaj lahko spremljate na Radio 1 TV. Koliko bojo zamudili čisto na koncu? Kdaj bojo začeli zadnji dan, torej v petek, pa tudi vi ugibate na nič 51300? Zelo dobra nagrada vas čaka. In sicer te dva. Nice. Urica za celo leto. Te dva paket. Tako da, dajmo začeti malo ugibati. Se imate še čas, ampak zakaj pa ne bi že zdaj?
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
0: Mene zanima že, kdaj bojo začeli jutri zjutraj, ker to je zelo odvisno tudi od mojega šihta, ker jaz pokrivam njihove luknje. To se pravi, če bojo začeli ekstra bolj pozno, moram jaz biti na mesto njih in vam že zdaj povem. Vrtim muziko, ki jo 100 let nismo slišali, tako kot danes. Vi pomagate z vašim izborom na nič 51300 in tukaj naslednja. Rascal Flatts, live iz The Highway. Lep ponedeljek, ko sem. Upam, da vaša ura dela, pa da ne bo treba delati na dure v službi.

0: Life is a highway, Rascal Flatts. 20 čez 10 je voščin lep ponedeljek. Vrtim glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Da se sestavimo po vikendu z najboljšo možno muziko, ki pomagate izbirati tudi vi na nič 5 1 300 300. The Boss prihaja naslednji, stole The Rising, katere vi niste slišali že dolgo, mi prosim napište, kot že rečeno, nič 5 1 300 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
3: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2, se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada: odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
5: Nice paket?
6: Imamo.
5: Nice cena?
6: Tudi.
5: Nice hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
7: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
12: Pri najbližjem monterju in na tratnjek.si.
11: Že od 2990 evrov.

0: Tujite Weber žarim pred pasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Internet in TV?
3: Nice.
2: Zraven še mobilna?
3: Extra nice.
2: Dve mobilni in premium vsebine?
3: Full nice.
2: Vsakem pa gigabitna hitrost.
3: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš no.

0: Embrau Tivoli, vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim le losi.

0: Pol enajstih je ura, The Boss, Bruce Springsteen, The Rising.
1: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
0: Po fantastičnem vikendu še en lep dan, vsaj relativno, no, ker bo delno jasno danes, tako tudi jutri in mrzla jutra, potem pa kar prijetne temperature čez dan, od 17 do 24. V sredo se bo najprej pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, v četrtek pa nas čaka dež po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Rad.

0: Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Rok, kaj se dogaja na cestah?
2: Nekaj malega težav imamo. Predmet na vozišču in oviran promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Krtina. Nekaj gneče pa še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Belem Kedju je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši parkiran, v trgovišču pri Ormožu merijo pri gasilskem domu, pa v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer obvoznica, kontrola pa na Štajerski avtocesti na uvozu Šempeter smer Celje. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: Ena. Lep ponedeljek, začelo se je torej, Denis Avdićov je zaprt v hiši brez ure. Cel teden bojo zdaj na občutek delali, ampak se je zapletlo že samo hišo. Mislim, hiša je perfektna, ampak je brez vzmetnic. Gargamel jih je ukradil in zdaj so ugotavljali, kako bodo spali brez njih.
3: Brez vzmetnic pa, mislim, s kavčem bo težko, no, to pa mene zanima, kaj bo zdaj.
4: Jaz sem že rekla, jaz bom šla na drželaka spat.
5: Kaj boš?
4: Ja, na tebe se bom ulegla, tak mehak, udoben se mi zdiš.
5: To ni rešitev, ota.
3: Ja, pa se bom mogoče kaj zbudila.
1: Smo že tam, se je že začelo, no, ampak zdaj moram šteti ovčke, to je naloga Gargamela, da dobijo vzmetnice Vitoporja nazaj. Zdaj... Ne vejo, kdaj tam je ena velika televizija in oni štejejo.
5: Evo ovca!
3: No,
5: prva ovca,
6: je! Lej ti, kar je...
3: Koliko je lučka?
5: Bacek, lej pa še z učki malo pomiga.
3: Pa vune lučka pa.
6: Se pravi, 5.30 je. Ok, to je prva.
1: In koliko jih je, to ve pa samo Gargamel, prav točno. Štejejo, mi pa poslušamo najboljšo muziko. Jaz vam vrtim o ponedeljkih, to, ki jo 100 let nismo slišali. Predlagate tudi vi seveda vaše pesmi na 051-300-300. Gremo z rock'n'rollom, da se malo zbudimo. Status quo, whatever you want.

0: New Religion, Bibi Rexa, 20 minut do 11 je.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: To je naš velik hvala, tale koncert Čudež življenja. En velik hvala, ker ste najboljši poslušalci, z največjim srcem in res srčni ljudje. In, Čudež življenja je prav ena točno taka srčna stvar. En koncert, ki je tak intimen, na zelo lepem prostoru in zelo čustvenim glasbenikom. Letos je to Žan Serčič in lahko verjamete, da bo res perfektno. On v živo naredi tako dobro vzdušje. Tudi lokacija bo letos posebna. Dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Dvorana, ki jo zelo dobro pozna naš Gargamel.
2: In ne vem, če veste, ampak ta dvorana je bila v času, ko sem jaz hodil v gimnazijo Koper, telovadnica.
3: To je tam leto 1800.
2: Tako, v 80-ih letih. Telovadnica, v kateri smo imeli vsak teden normalno telovadbo, bila je recimo gor na tisto, ne vem, ko se reče, tam gor, ki so orgle, ali kaj, ko, ja, na koru, ne?
3: Na koru, ja.
2: Je bila ping-pong miza, kjer smo igrali ping-pong. Od spode je bila seveda telovadnica, malo bolj oska, ne, ampak dovolj dolga. Najbolj zabavno je bil pa, ko si seveda recimo pri kakšnem nogometu ali pa pri kakšni odbojki nabil žogo v strop. Ker so pol malo med, pa kakšna freska je malo dol padla.
3: To je fantastična promocija. Jo, za Čudež življenja. Jaz upam, da so to tača zekli, že kaj obnovili, ja, da ne bo žalne.
2: So dvorano so zelo lepo obnovili, potem so zgradili novo, ko sem jaz šel.
0: Matic in Rok sta se pogovarjala z njim. Na srečo jo ni uničil do konca. Zelo lepa dvorana in zelo lep koncert je pred vami. Za samo 100 poslušalcev, nič manj, nič več. Torej, ekskluziva, kako pridete do nje, kart se ne da kupiti, ampak jih lahko dobiš samo s poslušanjem Radija 1. Torej, se pravi, moraš poslati SMS. Napišeš Čudež življenja in svoje podatke. Na nič 5-1-300-300 pošleš. Danes, popovdne, kličemo naslednjega srečneža. Mogoče si to ti.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

Leteči odred, sanjo sem mojo ružico. O ponedeljkih glasbo, ki sto let nismo slišali. 13 minut, zdaj manjka do 11. Naslednja, oziroma naslednje, bodo Wilson Phillips. Za vas iščem muziko, ki sto let nismo slišali, seveda vi tudi pomagate. Svojim izborom na nič 5-1-300-300, katere niste že zelo dolgo slišali, pa bi bila perfektna za popestrit ponedeljek. Hvala za SMS-e. Radio 1 in Matjaž Lovše.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Geos. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
5: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
3: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
5: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
6: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
7: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
6: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
7: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
6: gpdetailing.si.
8: Zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
9: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
8: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
9: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
10: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
11: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
12: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
13: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
12: Bavimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
13: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte.
14: Hello.
15: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
14: Hello.
16: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
17: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
18: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
17: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
18: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
19: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
20: Radijska mreža Radio 1. Radio 1
21: in Matjaž Lovše.
22: Od 10 do 2.
21: Še več dobre glasbe.

0: The Sky Full of Stars, Coldplay. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: Ja, tudi o tem, da danes recimo čestitamo učiteljem, ki imajo svoj svetovni dan.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11. ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev zahteva opravičilo Janeza Janše. Premijer je nedavno kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premijer zaničuje manj plačane poklice in tuje delavce kot nekoristne. Dodali so, da so v Sloveniji tudi albanski podjetniki, gostinci, zdravniki in drugi. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi ugrabila srednješolsko gibanje. Hkrati šole pozivajo naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno primankuje tudi pri nas. Letošnji praznik spremlja še napovedana šolska reforma. Ta naj bi učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. Podporo ima tudi v svetih staršev, kjer pa sicer menijo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
0: Delno jasno bo tako danes kot jutri, po mrzlem jutru pa temperature od 17 do 24, tako da bo vključno srede, ko se bo že pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, četrtek pa dež po celi državi in tudi nekoliko nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Babycenter ali babycenter.si.
0: Rok, ti spremljaš promet, kaj težav trenutno?
5: Nekaj težav imamo, previdno, več kosov stiropora leži na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred predorom Ločica. To je zadnji trojanski predor, če se peljete iz Ljubljane proti Celju. In pa nekaj gneče še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In pa modri, radar na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v Modreju merijo smer Most na Soči, v trgovišču pri Ormožu so pri gasilskem domu, v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer Voznica in pa kontrola na cesti Domžale-Trzin na avtobusni postaji Domžale k smer Trzin. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.

0: Matjaž Lovše za delavnik z največ hiti.
1: Ja, lep ponedeljek vsem. Zdaj vemo, mislim,
2: kako se lepo ovčka pelje pod stavo, če gledate radio 1 TV.
1: Ovčka se pelje in ovčke se tudi šteje, če pogledate radio 1 TV. Boste videli točno števec, ki ga pa v sami hiši, kjer so zaprti Denis Avdićev, ne vidijo. Števca namreč, ovčke ja, in štejejo.
3: Ovca!
4: Ovca!
1: Ovce, ovce 138, trenutno se jih je zavrtelo 53. Vse oni nas ne slišajo, tako da mi lahko to povemo. Ne? Če jim bo uspelo prešteti do konca, dobijo vzmetnice, Vitaporjem bojo lahko spali tako, kot je treba. Zdaj, kako bojo spali, če ne? No, to bo zanimivo gledati na Radio 1 TV. Kdo bo na komu in kako spal. 3:11 je ponedeljek, torej spremljamo Denis Avdićev, kako se bo držal brez ure do konca tedna. In pa v ponedeljkih seveda poslušamo najboljšo muziko, te, ki 100 let nismo slišali. Vi ste zbrali naslednjo. Terence Trent D'Arby je bil včasih, zdaj se nam da Matreja. Spremenil se je ime, ker je tako sanjal.

0: Dusk Till Dawn, Zane in Sia.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Lani prvič en teden brez ure, letos drugič, ampak šele prvi dan je mimo, prvo jutro je mimo in tokrat imamo spremembe. Tokrat je Gargamel določil tole.
4: Petek mi je bila všeč ideja, da je vsak dan eden od vas vodja. Vodja določa, kdaj vstajate, kaj počnete, kakšna je kakšna zadolžitev, kdaj greste spat, pa tudi vodja kuha za vse. In za prvi dan bom določil, da je vodja Denis.
5: Ostali trije.
4: Ostali imajo pa čas te točke, torej Ota, Lara in Dežlak. Kdo začne, mi je vseeno, zmenite se sami. Lahko je eden, lahko ste vsi trije. Samo nobene ne spustite, če nočete potem spati cel teden na trdem.
0: Ja, štet morajo ovčke. Če pogledate radio in na TV, imate tam števec, koliko ovčke že bilo. 54 od 138. Če hočejo dobiti vzmetnice, ki jih trenutno nimajo, morajo prešteti pravo vrednost. Zdaj, kar se tiče kuhanja. Danes je torej Denis vodja ekipe in on more kuhat. In?
5: Vse sem jaz nekaj denarja samo prinesel.
6: Ja, mislim, kako smo pa naročil, mislim, kaj bomo
5: odišli. Takole, tle le bomo povedali, zakosil ob dveh, kaj boste, se bojo pripeljali. Kaj povejte zdaj? Ena gostila ne pripelje, no, ki tle v bližini pa bomo dali, jaz bom plačil.
6: Pa še videli bomo, da je ura dve, ne?
5: Ja.
6: Učan, sam ne ja,
5: res.
6: Ding dong.
5: Štir pice klasika, evo, to je to.
0: Ja, no, ta del ne vem, kako bo šel skozi, kar v pravilih, kakor vidim, si morajo vso hrano skuhati sami. Ne vem, je pa dal to idejo še.
5: Ja, jaz pa sem še prej pogledat. Imamo kosmiče, pa imamo mlek.
6: Ajde, da kaj, da bomo to jedli
7: za zajtrk, za zajtrk.
5: Kaj, še zmrštvala se boš?
6: Ja, ne vem, ja.
5: A, kaj?
6: Videla sem, da imamo tudi piščance v hladilniku, dragač.
5: Ja, to pa špari, ko šti vodja.
0: Že vidim, da bo težava že pri kosilu. Lahko pogledaš v hišo kadarkoli. Poglej na Radio 1 TV.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: way down we go, Cleo. 20:11 je, mi vemo, koliko je ura, Denis Avdićev ne. Šta je, ovčke? 55, ravno kar se je nas prehodila čez zaslon. Tudi pri njih, tako kot pred vas na Radio 1 TV. O ponedeljkih pa vam vrtim muziko, ki jo 100 let nismo slišali in vi mi pomagate izbirati. Zbrali ste tudi tole. Have you ever seen the rain? Ja, dež prihaja v četrtek, v glasbeni obliki pa že čez par minut.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
2: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Plast, svet talnih oblog. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
15: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
16: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Delno jasen dan bomo imeli tako danes kot jutri, temperature čez dan od 17 do 24. Potem pa v sredo oblačno na Primorskem in Notranjskem in v četrtek dež po celi državi, pa tudi posledično nižje temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše, samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Rok, kako ceste?
3: Se je kar umirilo stanje, nekaj malega gneče pa še ostaja na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kaj pa radari? Na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v Hrastniku merijo pri Petrolu, v Modreju so smer most na Soči, radar in merjenje varnostne razdalje na Štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri in pa kontrola na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale k smer Trzin. Srečno!
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Ja, lep ponedeljek voščim. Upam, da je vse po planu v službi, da veste, koliko je ura, da veste, kdaj greste lahko na malco, ker naši jutrniki od danes naprej ne vejo, koliko je ura. Veš, da se nekaj podobnega lotila 2012. na jamarka, Beatrice Flamini in se je spustila v eno jamo, tako globoko, da ni bilo pač sončne svetlobe, ni bilo stika zunanjim svetom in je ostala noter brez ure. Pazi to, ona je ostala noter 500 dni.
3: Jezus.
1: Popolnoma je izgubila občutek za čas, ko je prišla ven, je bila ona prepričana, da je bila v jami samo 160 dni. Torej je za eno leto zgrešila tajming.
3: Ja.
1: Si to predstavljaš? Brutalno, mislim, ne bo tako brutalno za naše v Denis Avdićovu.
3: Pa dobro, recimo, da se jim toliko zavleče, da v petek jaz ne rabim na šihtic zvečer. Ideja, ne vem.
1: Ja, pa sam... A ja, da bi prav točno takrat uletel.
3: Recimo, petek štarta je ob šestih začel.
1: Ja, no se tudi vi ugibate vsi, kdaj točno bojo začeli v petek, ker vam to lahko prinese lepo ti dva nagrado. Tako da, nič petena, 300-300. Štejo zdaj oni ovčke, ker če bojo prav preštel ovčke, dobijo vzmetnice, da bojo spali. Če ne bomo še to spremljali, kako se bojo znajdli brez njih, pa kje bojo spali. Torej, vse vidiš na Radio 1 TV. Zdaj pa je ena optimistična. Don't stop believing.

0: Ne manjka sanj, manjka pa ura, Denisa Avdićova. Od danes naprej, od petih, so zaprti v hiši, kjer ne vidijo dnevne svetlobe in kjer ni nobene ure, nobenega telefona, nobenega stika z zunanjim svetom. Zdaj, kako se bojo znašli, kako se bojo naredili dom za naslednjih pet dni, smo lahko poslušali že danes zjutraj, prvi dan, ko je imela Lara cel kup idej.
1: Ampak se mi zdi, da nekaj manjka, no, se pravim, to jesensko vzdušje, jesen manjka,
2: manjka,
1: jesenske barve, lobi dal kakšne svečke.
2: Vse imam, le, jaz sem imam tle eno.
3: Svečka, pa
2: ne,
3: tle
2: eno. Eno, jaz sem dal eno zraven,
1: zraven
2: gumba.
1: Ne za, na, ne za nagrob, ampak...
2: Ja, jaz imam to svečo za nagrob.
1: Ja, ne, veš, ja. Dišečo svečko mislim, ampak šo bučo, ok, ti so že, ti oranžne svečke so že malo lepše.
2: Zdaj bo šo Miha potuš, sam malo počaše, koliko ura pa pol, dišečo svečkom že imela zraven.
1: Ja, pa ne vem, kakšen poštrček dodaten, a veš kaj hoče. Meč, pa kšo bučo, kšeno pajkovo mrežo, lahko bi si kšen pumpkin spice latte.
2: A to zdaj apeliraš, da nam prinesejo buče?
1: Ja, mislim, ja, veš, ali pa da bi buče izrezval, glede na to, da je oktober, vse to se dela oktobra, mislim.
3: To bi pa res lahko delala, da bi jih izrezval. Sam no, pa rabimo še vne noške, pa tudi to je luštan, pa jaz naredim še...
1: Mislim, mogel bi nekaj narediti, no, kmo bo noča rovnic, tako da, lej.
3: Če prinesete še bučna lo. Semena, bučno olje, jaz naredim
2: lupico. Dežo te po barvi na oranžen, pa je to
1: a
2: to.
1: Mene. Jaz čiva.
2: Ja, ja, pa
1: mislim,
2: še ne vem.
1: Mislim, mam flomaster, sem torej moram celga.
2: Jaz sem se že sam prej zrdečil malo, tako da...
3: Dežo še malo pa bo balancanček.
2: Dons ga pobarvaš oranžno, jaz ti povem, v sredo bo že dišal po pumpkin spice latte.
1: Bo dišal, ja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Ja, od danes od petih zjutraj so brez ure, zaprti v hišo. Me prav zanima, kdaj bo štart jutri zjutraj, Denis Avdićova. Moral bi začeti od petih?
1: No,

0: La camisa nera, Juanes, 10 minut manjka do 12. Evo, mi vemo, koliko je ura v Denis Avdićevo. Pač ne, zdaj bojo ugibali štelovčke, ki jim bo prinesla vzmetnice po vsej možnosti. In opazujo in se spoznavajo s hišo, v kateri bojo zdaj zaprti do petka.
1: Na WC-ju mašmer je res ogromen.
2: Kar odmeva, kakakaš, ne?
1: Sem že izkoristil za to, ja.
2: Pa dišavce so tudi noter na srečo, tako da smo res fajn opremljeni.
1: Pa tudi hladilnik je.
2: Poln
1: že.
0: Lahko preveriš tudi to hišo na Radio 1 TV.
3: Matjaž Lovše in Radio 1.
4: Od 10 do 2.
5: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
6: Vem, ja.
5: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
3: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
4: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
3: Pomagaj. Bodi pozoren, kje odkud.

0: Vedenje Nice.
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio Geos. Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
3: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si. Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
4: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
3: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
4: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
5: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
6: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
7: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
6: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
9: Ste že očistili svojega jeklenega konička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.

0: Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Manjka, ja, slaba minuta do 12. Mi vemo, koliko je ura v Denis Avdićov, ne vejo. Vemo, oziroma bomo pa zdaj izvedeli tudi, kaj bo v novicah, Blaž.
1: Ja, kri teče in še bo tekla, sicer kontrolirano in v dober namen.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 12. je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janša meri odpuščanj v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
4: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
1: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez je za konec novembra razpisal predčasne volitve, tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanske krize. Zadnje čase po vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanj v 10 letih skoraj podvojile, lastniki pa jih rajši oddajajo turistom. Sanchezovi socialisti bodo na volitvah iskali večino, s katero bi lahko speljali reforme. Študenti pa zoper častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vse slovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborski, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
0: Delno jasno vreme, tako danes kot jutri, potem pa temperature od 17 do 24. V sredo se bo tudi začelo sončno, ampak se bo potem pooblačilo na Primorskem in Notranjskem. Ostalo bo še suho vreme, prihaja pa v četrtek dež, ki bo zel celo državo in postopno bomo imeli tudi nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Za promet skrbi Rok Pintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Predvsem vi skrbite, da promet poteka tako, kot mora, z izjemo nekaj malega gneče na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, radar in merjenje varnostne razdalje pa na Štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno, do cilja.

0: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio Ena.
1: Ovca!
2: Ovca!
3: Bela be!
4: Štetje ovce nadaljuje, številka 59, mi imamo točen znesek, oziroma število ovc, ki se je prikazalo njim na zaslonu, torej imajo nalogo, da že od jutra na veliki televiziji čakajo. Čakajo na ovčke in jih morajo prešteti. Vseh skupaj jih bo 138 in če bojo imeli pravilno številko na koncu, dobijo vzmetnice drugač, bo zanimivo spremljati, kje bojo preživeli noč. In še bolj zanimivo bo slišati, kdaj bojo jutri začeli program Denisa Avdićova. Brez ure, brez budilke, brez telefonov, brez ničesar, kar ti pove, koliko je zunaj čas.
2: To pomeni, da možeš biti jutri že ful zgodi tle.
4: To pomeni, da sem jaz jutri tle. Do petka bo tako. Ne, oddelam njihov del, pa še svojega. Tako da, jaz delam dvojno. Tako da upam, da ne bojo prav zelo narobe šli. V vsakem primeru pa vrtim najboljšo muziko. In ko jih ne bo, tisto, ki jo 100 let niste slišali. In vi mi pomagate z izborom na 051-300-300. Tole ste izbrskali iz vašega osebnega arhiva. Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Katero se boste vi spomnili, ki dolgo ni bilo, mi napište prosim na 051-300-300.

0: Giovanotti cât vino, starejši cât e bol și e. Buon vento, novo naenki.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnite v brezčasno te dva hišo.
0: Od danes je Denis Avdićov zaprtu hišo brez ure. Zdaj gre vse na interno uro, to se pravi po občutku. Zdaj, kako dobro jim bo šlo tja do konca tedna, ugibate tudi vi in se vam definitivno splača poslušati Denis Avdićov vsako jutro, ker bomo vsak dan skrili na različno lokacijo telefon. Xiaomi 17T. In če boste poslušali namige, ga boste locirali in se javili, ko vas pokličemo, se bo zgodilo takole, kot se danes zjutraj.
3: Ja.
4: Ja. Ja. O, živjo. Kdo si?
3: Živjo, živjo.
5: Še boljško avca.
4: Denis Avdićov na tej strani, ja. Otalara Miha Denis iz brezčasne Marlesove hiše, dom ja. 24. Kdo pa je tam?
3: Ljubina Čuta, iz Pirana. Kaj ste pozabili telefon?
4: Ne, nismo pozabili telefona. A si slišal po radiju, kaj se gremo, ali si pač šel mem pa zdvignil telefon?
3: Ne, samo mem, sem šel in sem videl.
4: In si videl telefon in si se oglasil. A se pogosto javljaš na neznane telefone?
3: Ne, jaz delam v gostinstvu in vedno izgube ljudje.
4: Ljudje izgubijo to.
5: Posivajen tega.
4: Ok, oglej si tale telefon, zdaj nas imaš na spikerju, povej nam, kakšen se ti zdi. To je čisto nov, najnovejši Xiaomi 17T.
3: To je dober telefon.
4: Ja?
0: Odličen telefon je lahko tudi tvoj, že jutri zjutraj, ko bomo spet razkrili lokacijo, novo, namige, in vi boste lahko v žrebu za glavno nagrado, ki bo potem na koncu ta telefon, 17, plus celoletna naročnina, full nice. Spremljati, Denis Avdićov, pač ko bojo začeli, načeloma morajo peti začeti.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Torej, delno jasno, tako danes kot jutri, s temperaturami od 17 do 24, potem pa v sredo najprej oblačno na Primorskem in Notranjskem, tam že lahko pade kakšna kaplja dežja, bo pa v četrtek deževalo po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Gremo poreveri, če je ceste. Rok, izvoli.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Skoraj da povsem se je umirilo stanje na cestah, gneča samo še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji pa trije, prvi oprečni pri Novem mestu nasproti Velika vrha smer Straža, na Pertoči na Goričke merijo pri Mlinu, kot smo vajeni, radar nastojalo pa v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
3: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovšek. Radio
1: 1. Ja, želim lep ponedeljek. Pol enih je ura, mi to vemo. V Teni Savdičovu nimajo pojma oziroma sklepajo, koliko je ura in to se bo zdaj vleklo do petka. Vi ugibate tudi, kdaj bojo v petek začeli. A bo to zdaj ekstra prej, a bo to ekstra kasnej. Pravilna napoved ti lahko prinese celo letno brezplačno naročnino Full Nice. Plus še telefon Xiaomi 17, ki ga bomo vsak dan podelili oziroma skrili na točno določeno lokacijo. Torej, se splača poslušati to zabavo? Zjutraj Denis Avdičevko ugibajo, koliko je ura, bom pa jaz preveril, kar čez par minutih poskušam dobiti na telefon. Seveda pa glasbo ponedeljkih, ki jo 100 let nismo slišali, vi pomagate izbirati na nič 5, 1, 300, 300. Evo, te nismo slišali že zelo dolgo. Simply Red, Ain't That a Lot of Love.

0: Save My Love, Kygo, Khalid in Griffin. 20 minut manjka do enih. Zdaj kličem enega in edinega človeka, ki ima v tej hiši, v hiši, v kateri je zaprt Denis Avdićov, brez ure telefon in v bistvu ima tudi uro.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, z mano je producent Denis Avdićova. Halo, halo, se slišva, Blaž?
4: Ej, čau, Luše, čau, doktor Glazbe, vse slišva, dobro se slišva, povej.
0: Ti mi moraš povedati, kako zdaj držijo te vse zaplankana okna, je kakšen soj svetlobe, ki je prišel skozi ali ne, je vse tehnično gledano, ok?
4: Lej, v bistvu zdaj je vse v piko. Lih zdaj smo eno pikico najdel, ki je majčkan sonček če svetu, pa sva stado tam že zrihtala.
0: Okay.
4: Tako da zdaj je čist v piko, vse je to zrihtan, tako da sanja sem na ovo čez par ur. Aj, že noč, ali je,
0: zdaj štet morajo te ovčke, štet morajo ovčke, ja. Za, da dobijo vzmetnice. Kako imajo to zrihtano? Ker to moraš, en more non-stop gledati v televizijo.
4: V bistvu zdaj trenutno je na vrsti Držlak, prej bila Lara, tako je po šovu,
0: okay.
4: Je Lara štela. V bistvu imajo zdaj neko taktiko, kao, unke prestoje 10 ovčk, se zamenajo, ne?
0: Aha, okej.
4: Okay. Računa je, da je tako nekih par tok ovčk, par tok pa tok, da bo kao fair play, ampak največja država bo se sve dojel, da bo treba ponoč, ne, da pač ja. En mora sedeti, pol en mora biti zraven, da ustane, pa gre unga zbuditi, ker spi, da pa prije unga zamenati, a veš, kaj ne mora kar iti, pa pustiti zaslon, da nobene gleda, ne?
0: Ja, razumem.
4: In tole za vzmetence, ja, to je pa faul, veš. Nimajo jogev, ne?
0: Ja, vem, ja.
4: Če bojo tole, če bojo pravilno preštel in če bojo zjutri lepo štartalo v primerni uri, bomo rekli, koliko se spodob za Denis Avdićov, koliko tok, bojo dobili pol nagrado od Gargamela, je rekel.
0: Se pravi, dan so celo noč vsi na kauču in štejejo te ovce.
4: Tako, v bistvu bojo spali na kauču, je pač druge ne morajo,
0: ja.
4: Se bojo stiskali. Temu se reče team building.
0: O, oh, bravo, ja, hud, vse to bomo mi gledali po televiziji, tako da se že veselim tega. Zdaj pa, kaj pa kosilo, ne? Zdaj, Denis je takrat nekaj namignil, kao, da bo on kar naročil, a ni to v pravilih, da si morajo vse sami skuhati?
4: Je, ampak on je rekel, da to je njegov način kuhanja in da ve, da imamo najboljše poslušalce na svetu, ne? In zato je naročil jim, da ne mu prinese ob dveh, ne?
0: Ja.
4: Neko kosilo za vse in je rekel, da on tudi domatko kuha, da ponovat on...
0: Da naroči.
4: In pol čudežno, kar pride to, ne?
0: Mm-hmm.
4: In naroči, tako da dobro se je znajdu, lej bomo videli. Prvi dan je vodja, za kosilo je zrito zdaj, a bo kosilo pršlo rekno taktično, da ne mogo ob dveh prinesel, zato da bo vedel, koliko je
0: ura je.
4: Ja, ampak ne vem, bomo videli, če bo poslušalci toliko prijazni, pa da bojo prinesel, jaz verjamem, da bojo. No. Tako da za hrano je, Denis je kot vodja v redu, zdaj on spi, ostali so po koncu in to je to.
0: Aha, je že vodja je šel že ta prvi spat. No, vidiš, to je ta prav tako vodja, ne. Da se reče. Ja, neč, Blaž, dobro jih nadzeri, lepo se mejte, pa upam, da prav štejo. Zdaj meni kaže števc 64. Prav zanima, če so prav.
4: Ja, ne vem, prej je že Gargamel povedal, ne? Da, neki
0: da so spalili, ne? To bo še napeto. To bo še napeto. Blaž, hvala lepa, se slišmo, ko bo kaj noga.
4: Hvala, Luše, da spoklice. Ajde, čau.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Oh yeah, psihomodo pop in Frida, 13 manjka do enih, vi mi pomagate izbirati glasbo po nedeljkih in sicer to, ki jo 100 let nismo slišali. Tale se znašla med SMS-i nič 5-1-300-300 Duran Duran in Wild Boys.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
3: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
2: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio Geos.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtohiša Kržišnik v Zagorju ob Savi in izberite svojo novo Mazdo.
7: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
8: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
7: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
8: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
9: Kupite lesne pelete za ogrevanje že jeseni, da vas po zimi ne bo zeblo. Izkoristite jesenske cene kuriva v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Lesni peleti Arboreko razreda A1 že od 6,29 evra za vrečo. Lesni peleti Bioles 6,99 evra in lesni peleti Drauholz že za 7,59 evra na vrečo. Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija.
10: Knjigovodske in računovodske storitve.
11: Kadrovsko in pravno svetovanje.
10: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
11: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
12: Kružne reči iz kružne peči.
13: Pizzerija Poza.
12: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
13: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
12: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
13: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
14: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
15: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
14: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
15: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
16: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
17: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
18: Poroka v gostilni pri Japu. Mlado poročenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
19: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
18: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
19: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
2: Radijska mreža, Radio 1.

0: vepocitnice!
1: Zvezki na stran, copalke na plan. Krumpirje vepocitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portoroš. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mihić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji, najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev. Dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij pa ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke z Zoranom Stevanovičem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanovič založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran je iz bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov nafte na dan, že minuli mesec pa je predvsem po naftovodih steklo 16,5 milijonov sodov na dan. Kljub temu cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu, na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah, s tem, da sploh še ne vemo, kdo bo nastopal na več kot 100 odrih.
2: Delno jasen dan bomo imeli danes in jutri, potem pa v sredo še nekaj sonca, ampak najprej se bo poblačilo na Primorskem in Notranjskem. Tam lahko že pada dež, v četrtek bo dež zajel celo državo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hora nosečka.
2: Rok, kako je na cestah?
6: A ti povem, da ne vem, kdaj se mi je na zadnje zgodilo, da je prometno poročilo prazno. Promet poteka tako kot mora, ni večjih težav in posebnosti, z izjemo 4 radarjev. V Prečni pri Novem mestu nasproti Velika vrha smer Straža, na Poljani pri Mežici merijo, pa na Pertoči na Goričkem pri Mlinu in pa radar na Stojalu v Koričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v nadaljevanju popodneva. Srečno!
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
8: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio.
2: Ja, lepo nedeljek. Zdaj, Denis Avdićov je začel 5 zjutraj. To uro so vedeli in zdaj so brez ure do nadaljnega. Imajo pa nalogo, da preštejejo vse ovčke, ki se jim prikazujejo na velikem televizorju v dnevni sobi. Zdaj, ne vem, koliko so zgrešili.
9: Mislim, da ga najdete na spanteater.com. Mars in Venera, moško-ženski odnosi.
2: Ovce, vmes med programom, ovce in bojo cel dan skakale. Mi imamo števec, lahko gledate na Radio 1 TV, številka 66 od 138. Kje bojo oni končali, pri kateri številki in koliko jih bojo izpustili? Zdaj, vse bo odvisno od taktike in od pozornosti.
10: Dežurstva moramo uvesti, ne?
11: Ja, tako ja. Kaj na uro ali kaj?
10: Ja, pač, ne vem.
2: In če te že lahk predlaga rešitev, potem je to zagotovo dobra rešitev. Javili se bojo ob 18. No, takrat, ko bojo oni rekli, da je 18. Te 2 urice vas čakajo, te 2. Tako da zanimivo bo spremljati in lahko jih tudi vi na Radio 1 TV, pa seveda na naših socialnih omrežjih. Kako se bo končalo v petek, to bo še napeto. Zdaj pa muzika, ki je 100 let nismo slišali, vi pomagate izbirati od ponedeljkih. Majda pravi, jaz nisem te dolgo slišala. 2 zvezdice.

0: Taša in Austin, 13 čez 13. Kako lahko je, če imaš uro? Kako lahko je, če imaš uro napovedati uro, če pa jo nimaš? Ja, potem je pa ta interni občutek, ki ga bomo seveda poskušali čim bolj zmesti, da bo Denis, ekipa Denis Avdićova ugibala, koliko je ura in kdaj bojo jutri začeli in predvsem, kdaj bojo v petek končali. To vse lahko spremljamo na Radio 1 TV. Jaz vem, kaj bi bilo pri nas doma najhuj na svetu, če bi se morali iti to igro, da ne vemo, koliko je ura. Tole, kar se je začelo na vse zgode danes o petih zjutraj.
1: Mislim, da je čas, da se poslovimo od naših
2: telefonov
1: in ur.
3: Čak sem, da vidim, če sem se budilke izklopila.
4: A ja, jaz pa nisem, shit.
3: No, vidiš, vsake.
4: Budilke.
2: Jaz sem ga kar že dal.
3: A ga kar izklopam, a?
2: Jaz sem ga tudi izklopil.
3: A? Ok, čakaj.
4: Lopita ponavljajo.
2: Da špari malo baterije, ne?
3: Ajde.
4: Ja, čak. Atletika.
1: Next. Konc telefoni.
3: Čak, sorry. Ok, sem ga mogla še malo pobožati.
0: Da jaz to doma rečem mojih čerki. 18. Zdaj, da rečem, telefona ni za en teden. Ne, da ure ni. Telefona ni za en teden. Pa to je konc sveta. Pa to ne preživi. Mislim, tudi jaz ne preživel, po mojem, če smo že pri tem. Bomo videli, no? Oni so za enkrat, če okay, imajo rdeč gumb, če imajo dost, lahko zbežijo ven. No, ben ga še ni stisnil. Za enkrat. Muzika, ki jo 100 let nismo slišali, vam delam družbo z najboljšo muziko po vikendu. In tukaj je on. Unkrat klofta ljudi. Will Smith.

0: Ami, ovčke, ovčke se štejejo v ekipi Denisa Avdićova. Na velikem televizorju se jim pojavljajo vsake toliko. Kaj vidi Miha, ko vidi ovčko?
1: Ej, ampak če bomo skozi te jagenčke gledali na ekranih...
2: A bi eno kračal, ne?
1: Mislim, da, a novo... Nekaj,
3: ja, prav jagenčka. Zakaj ne? Moš imeti asociacijo teh luškarih ovčk na jagenčka.
4: Jaz sem jo tudi imela, pa nisem upala reči hvala za tole, Miha. Jaz bi tudi prav jagenčka bi na harbi.
0: Če bojo oni tole prav preštele, res.
5: Matjaž Lovše
6: in Radio 1.
5: Od 10 do 2. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
6: Nisem več to. Žan Serčič.
5: 15. oktobra v Kopru.
6: Čudež življenja.
5: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
6: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
5: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
7: Nezgoda pride brez vabila.
8: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
16: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
17: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
18: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Alešno.

0: Lica 5. decembra u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Delno jasno vreme, danes in jutri, potem pa temperatura od 17 do 24. V sredo se bo najprej pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko že dežuje v sredo, drugače bo pa v četrtek po celi državi.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Na shell.si.
2: Promet prevzema Borut Andrejaš.
5: Prijetno popodansko pot in previdno, ko si lesa so na vozišču Štajerske avtoceste A1 smer Maribor na obvozu Fram. Radar pa te pozdravi na mariborski vzhodni obvoznici A1 na nadhodu pri razcepu Slivnica, smer Slovenska Bistrica in pa na Poljani pri Mežici, torej na Koroškem. Ko bo še karkoli novega aktualnega, si to povejmo. Z vami sem na nič 80 22 55. Srečno.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol dveh je. Hecno mi je govoriti uro. Vse vsakeč govorim, ampak od danes naprej jo v Deni Savdičovu nimajo več. Zaprti so v hišo, brez oken. Mislim, okna so, ampak so zaprta, tako da ne vidijo ven. In nimajo nobene ure, nimajo niti telefonov. Tako da nimajo računalnikov, nimajo nič, kar bi se lahko orientirali, kater del dneva je. In zdaj morajo šteti oni te ovčke. Kako bi ti, Borut, naredil taktiko, da moraš, kaj veš, da moraš od jutra do naslednjega jutra šteti ovce, ki se naključno prikazujejo na televizorju?
5: Prepustil bi to nekomu drugemu.
2: Da veš, to je naredil vodja, današnji vodja je Denis mm-hmm. in je šel spat.
5: Tako delajo pravi vodje.
2: Kako štejejo, lahko gledate na Radio 1 TV, ampak pokličem trenutnega števatorja, kdorkoli že to je, čez par minut. Me prav zanima. Pa muzika, ki jo 100 let nismo slišali o ponedeljkih na enke. To moraš ti, Boru, takoj vedeti, katere je.
5: Slana, seveda.
2: Bravo. Zmagovalka. Wild Dances.
5: Eurosonga.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj. Se bi rekel, koliko je ura, ampak tokrat ne bom.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ne bom rekel, koliko je ura, zato ker je z mano na drugi strani možakar, ki trenutno šteje. In nočem zdaj zmoteti z uro tvojega štetja teh ovčk, ki jih šteješ. Ba je, da ti šteješ zdaj, Miha.
4: Ja, jaz tem, res je.
0: Zdaj imate to nalogo prešteti te ovce. Zdaj prosim, jaz bi rad vse vedel. Kakšen je plan? Ker to zdaj to štetje da bi trajalo celo noč, če jaz prav razumem.
4: Ja, trenutno imamo skupaj 69 ovc, ki so šle čez to polje in te ograje. Ne?
0: Okay.
4: Imamo pa 7 črnih in 62 belih ovc. Skupaj je skratka 69. Ta številka je kar zanimiva. Ne? No, drugač pa 7. Jaz bi rekel, da črnih ovc je občutno manj in je ena na uro. Ta vzorc se nekako nakazuje. Ne?
0: Aha.
4: 138 ovc smo rekli, če je to kakor unih bombončkov. Ne?
0: Okay.
4: Se pravi, če bomo to nekako upoštevali, pa če bomo lepo pridno šteli tudi po noč, kar bomo, ker se bomo razdelili si bomo dežurstva, ne?
0: Uh-huh.
4: Bi naj ter 30, se pravi pol ure pred šovom, zadnja ovčka šla čez ekran.
0: Aha.
4: Mislim, taki plan.
0: In kako ste imeli zdaj, se pravi, med samim programom ste šteli vsi, ali kaj? Kako ste imeli to naštudirano?
4: Ja, med samim programom smo v bistvu imeli trojno kontrolo, se temu reče, ne?
0: Okay.
4: Zdaj je pa treba pa zaupati tismu, ki je dežurila, ne? Zdaj sem dežuren že, čakaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ovčk. Načeloma na 10 ovčk se menjamo, ampak jaz sem prostovoljno še malo podaljšal, zato ker je Ota stvari zložila, kar se tiče hrane, a veš. Je prav, da ima Ota, da ve točno, kje je kaj. Pa.
0: Se pravi, Ota skrbi za hrano. Kaj boste vi za kosilo danes, še zmer ne vemo?
4: Ja, vodja je danes Denis Saudič in on je naročil pice, solate, pa take stvari, burgerje, ker je bila v bistvu naša najmlajša Lara včeraj nekje na večeri, pa se nisem zapomnil, je Jack and Jones.
0: Sam vi imate v pravilih, da se morate vso hrano skuhati sami, kako boste pa to zdaj izvedli?
4: Kaj da je pravilo? Da
0: ja, v pravilih imate, vso hrano si morate skuhati sami.
4: A ja, ja ne vem, Denis se veš, daj pa še on upoštevo pravila.
0: Okay,
4: če je on vodja, jaz mu si zaupam.
0: Kje pa je vodja?
4: Denis Audit Show, a veš, ko se show imenuje. Ne?
0: Kje pa je vodja?
4: On si lahko odlo. Kaj?
0: Kje je vodja?
4: A ja, vodja počiva.
0: Ta prav vodja se prav.
4: Ja, pač, razdelil je delo, vse to je to. Veš. Pravi vodja ima vse pod kontrolo, celo organizacijo. Ne. Tako da, če on počiva, pa pomeni, da ima vse pod kontrolo.
0: Ja, ja.
4: Ne ve, kaj se dogaja.
0: Ti, eno vprašanje za te. Koliko misliš, da je ura zdaj?
4: Zdaj smo v času kosila. Ne. Se pravi, eni imajo bolj zgodnje kosilo, eni imajo bolj pozno.
0: Uh-huh.
4: Ampak tam smo med 12 in 13. No.
0: Ne, sem slišal zadej.
4: Bolj proti 13. A če je 13 že?
0: Kolik?
4: A dobro, okej.
0: Okay. Kolik pravta punci?
4: Pravi punce. Punci pravta med 13 in 14. Jaz bi rekel malo čez 13, najde.
0: Joj, že vidim, da bom jaz mogel delati na mest 23 zjutraj.
4: A ja, boš prej prišel?
0: Ja, jaz delam, če vas ni na programu, med 5 in 10 moram jaz biti vmes.
4: Ama veš, mi se bomo kar potrudili, zato ker bi radi imeli te Vitapur vzmetnice.
0: A ja, to pa ja.
4: Sem je pa le fajn na fajn ležišču spati. No.
0: Ampak glede na vaš trenutni občutek pravim jaz to. Zato sam pravim.
4: A ja, to je tvoj notranji občutek.
0: Ja, ja.
4: Kolik je pol ura?
0: Ja, lej. Se pravim, jutro bom jaz delu, že vidim. Neč, lepo se mejte, lepo štej naprej. Lepo se ja, mejte, ne se skregat, ne, to je to.
4: Ne bomo. Mi štejemo ovčke, vmes imamo lušne debatke, tako da zaenkrat nam gre prav fajn. Hvala. Evo, bela.
0: Evo, ovčka, došte.
4: 30 bela, 30 skupno.
0: Tudi vi lahko pogledate tole štetje na Radio 1 TV. K Big Brother, isto je. Lepo se mejte.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Shotgun in George Ezra. Enajst manjka samo še do druge ure. Predajam studiu Robertu in Zali oziroma šovu domov. Vam pa naj ura čim prej mine. Ne tako, kukor v Denis Audičovu. Ampak so blizu. Me zanima, kako bo jutri zjutraj.
1: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura. Koliko je ura?
2: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
3: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
1: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: T2, prijazen operater, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio Geos.
3: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
4: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
3: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
5: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
6: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
5: HS Inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
6: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
7: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375-656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
8: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
9: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
8: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
9: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
10: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
11: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na Pama.si.
12: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
13: Samopostrežna avtopralnica Litija.
14: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
15: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01-89-000-10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
16: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
17: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
0: Radijska mreža, Radio 1.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začnimo na črpalkah, kjer bomo jutri verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa so iz britanskega letalskega oporišča Fairford umaknili vse svoje bombe. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je služilo predvsem ameriškim operacijam v Evropi in širše. Nazadnje so tam vzletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. Umik letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so udrli v centralni register Danske. Dostop so do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, še predtem pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, pa oblasti še ne vejo.
3: Zala, mala bi vreme brala.
4: Je trenutno po državi Tržič 16, Ljubljana 17, Velenje 18, Kočevje, Krško 19, Vinica, Maribor 20, Izola 21, Sokan 23 stopin. Bo pa tako danes in jutri delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, na vzhodu nekaj več jasnine, tu pa tam pa zjutraj še možna megla oziroma kar bo prisotno.
3: Sredo pa dež. Ne?
4: Četrtek,
3: dobro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
1: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Borut, kako je z nesrečo na Štajerski?
6: Prometna nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane ovira promet med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori se je zgodila pred oviro zastoj. Zastoj pa tudi kontra v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Promet tam trenutno v smeri Ljubljane poteka samo po enem prometnem pasu. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Medvode Kran pred Jeprco, tudi tam v obe smeri pričakujte zastoje. Radarji pa se množijo v ponedeljkovem popoldnevu. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 so na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice, Belkedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, Sivkedi pa v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko. V Presiki pri Ljutomeru te čakajo pri Kapelici, na gorenjski avtocesti A2 pa na nadvozu za predorom Šentvid v smeri Kozari, omejitev 100 km na uro. Radar tudi na cesti Dragomelj Domžale. Nič 80, 22, 55, varno pot.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
3: Ja, to si rekla tudi včeraj. Mene pa zanima, koliko oni zdaj v resnici mislijo, da je ura. In ali vejo, da mi je že delala? In zanima me, ali bodo skozi tedne vedno bolj daleč stran od prave ure, levo ali desno. To so zdaj pomembna vprašanja.
4: Ja, Denis Avdićovovce so šefi ta teden zaprli v hišo brez okn, brez ur, brez telefonov, brez pametnih naprav, v glavnem česarkoli, kar bi jim lahko povedali, koliko je ura. Ne? In zdaj morajo cel teden preživeti tam, oddelati vsak dan radijski šiht, brez da bojo cel teden vedeli, koliko je ura.
3: Ker imamo na radiu ene strašno radi darile, imamo za vas tudi to podarile. Petek bomo žrebali nekoga, ki bo pravilno napovedal, ob kateri uri bodo dasovci štartali petko. Denis Avdićov, do takrat sem lahko tako ura že čist mrda, ali naprej ali nazaj, le da ga bodo štartali v polnoči ali pa v desetih dopoldne. Meni bi bilo fajn, če bi zavlekli, pa bi ga ob treh popoldne, pa nama ne bi bilo treba na ših.
4: To bi bilo da, odlično, lepo. Ja. Top. Drugač pa napovej Tino, svojo napoved napiš na nič 5-1-300-300, kdaj bojo štartali Denis Audi Show v petek in mogoče boš prav ti dobil novi telefon Xiaomi 17T in brezplačno naročnino Full Nice na T2.
3: Jezus, kak smo mi nice.
8: Robert Roškar in

0: Dame in gospodje, vikend je za nami, ob tem se nam kar milo stori. Oh.
1: Prav, zakaj, kako, jaz mislim, mi smo nekaj na robe štel, a smo bili brez ure, jaz mislim, da bi mogel še današnji dan bil vikend.
0: Vsak vikend mi en dan manjka.
1: Pa to je noro.
0: Pa veš, kaj je največja fora, čakam, da se mi bi en vikend vleko, pozdravljena.
1: Jo, pa, veš, vleč se vsaj en dan v vikendu.
0: Zanimivo pa je, da ne glede na to, kaj delam čez vikend, ali je ful aktiven, ali pa ne delam nič, isto se mi ne vleče.
1: A noro
0: je. Ko bi človek mislil, da če vse dan ležo na kauču, se ti bo, ne, noče se vleč, ne. Ako prije podelek se vleče.
1: Ja, ja. A že od zjutri se vleče.
0: neka fizika je tle. Moj nekdo mi ne razloži, zakaj se... Oziroma, vas lahko tako vprašam. Kaj moramo narediti, da bi se nam en vikend vlekel? A veš, kaj bi ti moral počet, da bi dolgo vikend trajal?
1: Pa zbudila sem se ob 6 zjutri v soboto, pa še vedno je bila takle.
0: Nekaj ti bi 6 ura začel.
1: Jaz mislim, da bi mogla cel vikend telovaditi. To bi si mi pa vlekel. V plenk se moram dati.
0: Da bi mogel športati.
1: To bi pa trajil.
0: Ali pa kako parlamentarno se ogledati?
1: Dobro.
0: Ja. Dami in gospodje, katera je bila vaša najstvar vikenda? To vas vedno vprašamo v ponedeljek, a nam lahko nakratko napišete v SMS-u, ker vem, da se vam itak nič ne da zares. In to tudi vas ne bomo pričakovati. Tole so povedali sodelavci MES.
2: Ma najstvar vikenda pa je, da sem cel vikend delal in pol sem šel zasluženo na Bizeljsko, kjer sem se ga kar dobro odbil s prijatelji, dobro hrano in zdaj je tukaj ponedeljek, prišel sem ob 9 zvečer domov in sem rekel, zdaj pa končno lahko zadiham. Dvakrat sem pomežiknul in že bil tukaj ponedeljek in zdaj sem spet na šihtu.
3: Strudel od mame. Ker moja mama pa še lina boljši. Štruder, ker to je urni štruder, ker ni suh, ampak je tak žmohten, tak... In to testo naredi sama, ni to papir, veš, meni to ni všeč, ampak je testo in še za sabo mi ga je dala in ugani, kaj nam zdaj doma jest, ugani.
4: Stvar vikenda je, da sem končno šla s tast

0: Bom nabirat gube in najdla sem ene 6 jurčkov in sem zelo ponosna na se, lepo prosim, in fajn sva sem imela tak quality time s tastom sem imela.
1: A so bili jurčki taki lepi rdeči z belimi pikami? Sam prašam. Jaz sem pa 3 mulce pelal na tekmovanje v driftanju v Krško in 3 mulci so bili ekstremno navdušeni nad... No! In tako naprej, jaz pa mal manj.
2: Najstar vikenda je definitivno proka od prijatelja Roka in Klare. Bili smo na Krvalcu gor, bro je amazing. Po enem letu sem bila res konkretno pijana, tako da...
3: Do tega stavka pa nisem čakal od nje.
4: Od nje pa res nekako nikoli noče
3: nič. Ne, to je urednica, veste, ona je zelo pridna, ona noče nič piti. In da ona to kar javno rekla, kaj je...
4: Ja, veš, kaj tukaj ima delež od zjutraj, da sploh po moje se ne zaveda, kaj je rekla. Lejo!
3: Koga? Ovčka!
4: A to lahko povemo?
3: Ja.
4: Nas ne čujejo. A ja, ne, itak da nas čujejo.
3: A ja, se ne čujejo, se hvala, da nas ne čujejo.
4: Lej, ovčko.
3: A ja, ta grijo mimo.
4: Ja, kak je
3: nekdo mora te žurati. A ja, ta karjava je, na mimo gledi v hiši.
4: Ne, zdaj je bila črna, drgač.
3: V hiši brez oken štejo ovčke, ena ovčka je šla ravno na zaslonu. In če pa ste nas gledali na radio, ena TV, skoč cel dan, ni bo se tudi velak prešteli.
4: Jej!
3: E, ampak kak vejo, kdaj je zadnja? Veš, kaj mislim? Kak se reš, da je kon?
4: 38 morajo prešteti, zeba in borat, ali...
3: Vaša najstor vikenda, 0513300.

0: Ej, zaujímavé, tvoja mama má dnes prázdnik. Svetovne danú čitlo, ja?
1: Jako by to... Bravo, mami.
0: Bravo, Zalčina, mami. Bravo, sem ostalim učiteljem. A vam lako javno povem, kako občudujem vaše delo. Vi za neravno bajno plačo morate cele dneve tolerirati ta male, ki so kar, bom rekel, da niso mali zalogaje, no, ne glede na starost. Mislim, ko so najstniki, bo moje postane ful problem. Mislim, jaz si ne morem predstavljati, da bi mogel nadzirati celo tako skupnost otrok.
1: Mislim, ja, jaz sem kao ženska, ne, pa mati, pa to pa bi mi mogli biti to lažje, ampak jaz sem celo pač otroštvo govorila, da jaz bom tudi učiteljca.
0: Tudi jaz, pa sem gotova, joj.
1: Pa sem bila pa en dan z mamico, ali eno uro sem bila prvo z mamico v razredu, ne vem, nekaj sem mogla čakati v srednji šoli in sem tako,
0: meni, ne. Ne bi bilo miru, jaz bi vam padlo. No. Mene bi hitro odpustili.
1: No.
0: Jaz bi ključa meto poloktoval.
1: Sem se pač odločil, ne bom.
0: Da, a ja pa ne samo opravka z otroke, tudi starš.
1: A ja, da ne govorimo o tem.
0: Da ne govorimo še o starši. Zdaj pa obe skupnosti vzdržuj. Učitli, čestitamo.
2: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
3: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
6: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
8: Več na mana.eu.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
13: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
12: Že od 2990 evrov.
14: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
15: Internet in TV.
16: Nice.
15: Zraven še mobilna.
16: Ekstra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine.
16: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
16: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
18: Je Radio 1.
19: Več dobre glasbe.

0: E, kako bi se prevedlo Cheap Thrills? Od svije pesama. Veš, kaj to so? A so to poceni vznemirjenja? Thrill je. A veš, kako to spol prevesti?
1: Cheap
0: Thrills? Thrill je nekaj, kaj ti prinese. Je to vznemirjenje? Torej, to so v bistvu poceni vznemirjenja. Ker ena vznemirjena želja so draga, recimo, da greš, ne vem, leteti z balonom. Ne?
1: Misliš, da je to tako mišljen?
0: Jaz ne vem, mogoče pa to kaj
1: prigati. Kaj pa, če so ta enostavna, tako easy, a veš, ta majhna?
0: Se veš, kaj boš zanadila, ne, če odgb. Hvala.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
4: Zala mala bo vreme bralo.
1: Lepo bo še do četrtka.
0: Imam pravico dejmo biti.
1: Dejmo se še izkoristiti te dni, sploh če imate popotneve, pravi, pejte kam, zaradi tega, ker je dokaj sončno.
0: Poglej, kaj imam buto.
1: No, za Japonke pa ni več.
0: Vem, resno, zdaj že prestopo malo mejo, priznam.
1: Ja, prestopo.
0: Da, mislim, da je počas čas, da se poslovim, ker isto bo itak strajno mest mene do novembra.
1: Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo v prometne zadeve.
6: Z veseljem dobrodošli. Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na gorenski avtocesti A2 zastoj tovornjako proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Slivnica Hoče, Vodice Moste, Celje, Teharje in vseh ostalih popodanskih znanih, ki še prihajajo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Medvode Kran pred Jeprcom, v obe smeri je nastal zastoj vzemitena znanje in pa radar tudi Belkedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, Sivkedi v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, v Presiki pri Ljutomeru so pri Kapelici in na cesti Dragomel Domžale ter tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 čakajo na razcepu Malence, smer Grosuplje. Če čakajo še kje, jih prosim sporočite ali kakršnekoli druge posebnosti na 080 22 55 srečno.
0: Nam in gospodje, letošnja hiša, kjer brez ure in sončne svetlobe bivajo Ota, Lara, Deželak in Denis, je res izjemno lepa, pa sem je zelo pametna. Gre za sicer Marles dom 24, jaz bi drugače tudi takega imel, če...
1: Jaz tudi recimo,
0: če mi je kakor ostal, no? Kako izgleda, si lahko pogledate kadarkoli na Instagramu, kot tudi na Facebooku Radija 1. In recimo v tej bajti, v kateri bodo cel teden zaprti brez ure, jutranjiki, je Deželaka najbolj to nadušilo.
7: Na WC-ju imaš mer, je res ogromen.
1: Ter odmeva, kakakaš, ne?
7: Sem že izkoristil za to, ja.
1: Pa dišavce so tudi noter na srečo, tako da smo res fajno opremljeni.
7: Pa tudi hladilnik je.
1: Poln je.
7: Poln že.
0: Jaz bi tudi velike WC.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: V petek so jim strokovnjaki svetovali, da bi bilo za dinamiko in red v hiši dobro, če bi vsak dan ni bil vodja dneva. A veste, to je tako, kot je recimo vsak teden kmeti glava družine nekdo.
3: Nekaj taga.
0: Mislim, da to vedno ful drama povzroči, ker pod njega obsojajo, da slabo vodi.
3: Jaz tudi mislim, da se bojo zaradi tega še bolj kregal, oziroma da se sploh mogoč bojo, ampak le, bomo videli.
0: In tata glavni mora skrbeti za stvari po hiši, za red, za disciplino, torej kaj bodo počeli, kdaj bodo jedli, kdaj je čas za počitek, če sploh je čas za počitek, a je potrebno kaj pa spraviti. In pa ta vodja mora tudi povedati, kdaj bo ura 6, ko se začne Facebook Live te 12 urice.
3: Točno danes, ne? In navodila so jutranji prijatelji iz Denisa Odičova, ki bojo 5 dni živeli brez dnevne svetlobe in oken vzel. Ja, zelo resno, no. Učel je današnje vodje skupine je stopil Denis Avdić, sicer ne po svoji volji, ampak ker mu je to funkcijo dejansko določil Gargamel, ne. So pa imel Ota, Lara in Deželak za Denisa kot vodjo eno zelo res pomembno vprašanje.
4: Vse sem jaz nekaj denarja samo prinesel.
5: Kako bomo
4: povedali. Za kosil ob 2 kaj boste, se bojo pripeljali. Kaj povejte zdaj? Ena gostila ne pripelje, no, ker tle v bližini pa bomo dali. Jaz bom plačil.
5: Pa še videli bomo, da je ura 2, ne?
4: Ja.
5: Učan, sam res.
4: Ja, tako da.
5: Ding dong.
4: 4 pice klasika, evo, to je to.
3: Ja, torej, vprašal za ga, če Denis lahko kuhati in pravi, da bo naročil, ne? Je pa prišel tudi na idejo za rezervno kosilo.
4: Sem bo premavljati. Imamo kosmiče, pa imamo mlek.
5: Aj, da kaj, da bomo to jedli
6: za kosilo? Za zajtrk.
4: Kaj, še zmerovala se boš?
5: Ja, ne vem.
4: A kaj?
5: Videla sem, da imamo tudi piščanca v hladilniku, dragač. Ja,
4: to pa špari, ko šti vodja.
0: Ampak Avdić dobro razmišljam, se polkar znajdo in na jeter pozval točno določeno restauracijo, da pripeljejo hrano.
5: Jack and Joe. Tam sem včeraj jedla, pol je bilo dobro. No?
0: Tam je res dobro.
4: Burgeri, pice, ne? Ob 2 pripeljte burgere pa pice sem, no.
5: Pa kakšno solato.
4: Ja.
5: S kvinojo.
4: Ja.
5: Tako.
4: Ja, tako da, mislim, ful hrane prineste.
3: Ja, a je.
0: To pa pomembno vprašanje.
3: Bilo ob 2?
0: A bo res? A bilo ob 2?
3: A so že dobila, še niso dobila? Pustimo se prezenetiti, ne vem, pejte prečakirati na naše socialna omrežja.
0: Dajte prosim spremljati dogajanje obajte na naši televiziji, radija na TV ali pa seveda na radiju, tudi zato, ker bomo vsak dan podelili Xiaomi 17 telefon, tako da ga bodo nekam skrili. Uh-huh. In potem tisti, ki kjerkoli Sloveni najde in telefon zvoni, se javi in sliši Denisa na drugi strani, dobi telefon.
3: Sam ne jim pa povedati, koliko je ura.
0: No? Edino ne jim povedati, koliko je ura, ker če boste vedeli, koliko je ura, vam ne bo dali telefona.
2: Hvala. Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
1: Imamo.
2: Nice cena.
1: Tudi.
2: Nice hitrost.
1: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.

0: Abrakadabra, vikend je tu. Ja?
1: Ni šlo, dobro.
0: Ampak spomini na prejšnjega so še pa živi. A na 051 300 300 lepo prijazno prosimo napišete, kaj je bila vaša najboljša stvar čez vikend, zato ker v šovu domov se radi vse do šestih, vsak ponedeljek pogovarjamo še o vikendu, ker se lahko, pa ker nam to dovolijo. Romana?
2: Ja, naj stvar je bilo praktično samo delo, ker smo sezonski in ko rasejo gobe, takrat smo v službi, tako da smo delali delovni vikend. Kupujemo in prodajamo sveže gobice, jurčke največ, nabiramo pa ne, to pa drugi delajo, ker če pride poln tovornjak, težko bi ga sami skup stravili.
0: Draga Romana, jaz sem upam, da imate plačane nature.
3: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
4: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: 1945. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio Geos. Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Jesenski čas nam že trka na vrata. V vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi v vrtnarijo Kocjančič na Breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič na Bregu pri Litiji.
5: Rabiš keš? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
6: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
7: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
8: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
10: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
11: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
10: Vabimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
11: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte!
12: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
13: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
14: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
13: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan iz Vinarskega kolektiva, imaš kakšno dobro novico od treh?
1: Pa veš, bi se najdlo, mislim, same je tako, ne, se veš, sladko kisla, ne.
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjamoš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 3 časi za novice.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa 2,30 € manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene bodo veljale do vključno prihodnega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Eno osrednjih tem Evropskega parlamenta ta teden bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Že jutri bodo s predsednico Evropske komisije govorili o pripravah na vrh evropskih voditeljev sredi meseca. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanjski krizi. No, ravno ta je odnesla špansko vlado. Španski premier Pedro Sanchez je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanjske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, lok pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom ter plitvo in enakomerno. No, maglo.
5: Zala mala pa vreme brala, če bo le studio priskakala.
6: Od kdaj je tak hiter, ko je konc novic, kar to jim moram biti jaz tle, no?
5: Pigca.
6: Je pa kren 2-3
5: Pa te 3 boge vremene, ko imaš verjem nebo.
6: Dragačih je 8, ampak v redu. Okay. Slovengradec Bled 17, Raža, Ljubljana, Maribor, Velenje 20, Izola, Črnomelj 21, Lendava 22, Nova Gorica 24 stopin. Ja, do četrtka je še za izkoristiti. Sicer ni zdaj čista šajba v zoni, ni zdaj da na polno.
5: Za tale oktober je, Pigca, super, ja?
6: Ampak super je, ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si.
0: Borut, poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Popodanska gneča, brez katere ne gre, štajerska avtocesta A1 v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjaku bo tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in še kakšni popodanski znani. Med drugim gneča tudi na cesti Izola, Strunjan v obe smeri zaradi del. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Medvode, Kranj pred Jeprco, a tam ni več zastojev. Tudi radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Je dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje minuslete, pika si.
10: Malo pa gremo domov.
11: To govoriš že o dveh.
10: In napredujemo.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
0: 1. Danes zjutraj ura odbila 5, kar je za večino Slovenije pomenilo še kakšno urco, 2-3 spanja pred službo.
6: Ja.
0: Za Denisa Avdića, Miho Deželaka, Laro Tošič in Oto Širca, Rošpa. Adio telefoni, adio sončna svetloba, adio tehnološke naprave, živijo brezčasna hiša, ker morajo ugotoviti, da je ura 5, ker vsak dan začnejo o 5 zjutrajnim programom, ko oni seveda mislijo, da je ura 5.
6: Ja, in poslavljanje od telefonov je trajalo kar nekaj časa, ne? Sploh verjamem, da prlari.
12: Mislim, da je čas, da se poslovimo od naših telefonov.
13: Joj.
12: In ur.
13: Čak sam da vidim, če sem vse budilke
0: izklopil. Mene bi kap.
13: Sam.
14: A ja, jaz pa nisem, shit.
13: No, vidiš, čakaj. Budilke.
12: Jaz sem ga kar že dal.
13: A ga kar izklopam, a?
12: Jaz sem ga tudi izklopil.
13: A? Ok, čakaj.
14: Klopi ta ponavljajo.
12: Pa špari malo baterije, ne?
13: Ajde.
14: Ja, čak. Atletika.
6: Noja.
12: Konstrafor.
6: Sam ga mogla še malo pobožati.
0: Razumem, Lara. Razumem, v te šovo domov.
6: Ah, so pa nagajale tudi pametne ure.
14: Lara, ti mi pomagi uro izklopati.
13: Aha, še to imamo težavo. Okay. Ne vem, kako so te pametne ure izvoli.
12: Daš v škatlo, ne?
14: Ne v škatlo. Pa ja, da nam kje piskal pa to.
13: Kje pa imaš gumbek?
14: A, veš kaj, šla bom na nastavitve.
13: No, tako.
12: Aha, okej. Okay. A počakamo, ali kaj naredimo od ta?
0: Oprostite, jaz bi samo da povedal, imam že kakšno leto, ni pametno ure, še nisem nikoli ugasnil. Jaz vem, kje so pametne ure ugasne.
6: Jaz nijam pametne ure, ne gledam.
0: A ja, razumem, ja. No, glavni konec dober, vse dobro, telefoni ure so zaklenjeni v skrinici, dobili bodo, ko bodo odvodili zadnjo peto oddajo. Mimo grede, spremljajte dogajanje na naših družabnih omrežjih, na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Tako.
4: Robert Roškar in

0: Mami, gospodje, mi imamo več 400 delavcev, ki so v eni hiši zaprti, ker ni dnevne svetlobe in ker nikakor ne moreš vedeti, koliko je ura. Vem, rekli boste, joj, pa se Denis Audičovci delajo z računalnikom, ne? Vala imajo na računalniku, oni imajo dostop do interneta, nimajo pa ure, to je kar je fud smešno.
1: Ne, oni sploh nimajo zdaj računalnika, sam Denis ga ima.
0: A ja točno nisi sploh nima računalnika. No, v glavnem, nimajo ure. In probali bodo preživeti teden s tem, da ne bodo cel čas vedeli, koliko je ura.
1: No.
0: In vsak dan moraš starta čiht o 5 zjutraj, kar je drugač. To jaz, ko imam težave s panjem, to je blok radio. Glavne, danes zjutraj je postalo spet za nekaj stopinj hladneje, kot so kazali termometri. Denis Savličov se je oglasil zlobni Gargamel, ki trdi, da je letos veliko bolj najs. To, da jutranjiki v hiši zaenkrat nimajo zmetnic, to najbolj že veste.
2: Postle imamo, zmetnic nimamo.
1: Ja, ampak dobra novica je pa ta, da jih bojo lahko dobili že jutri in to celo Vita Purjeve, take izjemno udobne
0: posmetnice.
3: Ker če vam uspe, bom jaz osebno poskrbel, da bo vsak od vas dobil svoje popolnoma prilagojeno Vita Purjevo ležišče. Če pa vam ne uspe, boste vsaj zelo dobro vedeli, koliko ste zgrešili.
1: Drugač pod vzmetnic je bajeda ljubka, no vsaj tako je povedal Gargamel.
3: Šteli boste ovce. Od 5:30 zjutraj naprej se bodo naslednjih 23 ur na vašem velikem ekranu v vaši dnevni sobi občasno pojavljale

0: točke. Vaša naloga je zelo preprosta. Nobene ne smete spustiti.
1: Podobno pa je bilo potrebno ugotoviti tudi, do katere številke pa je potrebno šteti.
2: Lara pač ima teorijo, da šteje bombone.
3: Jaz bombončke štejem, tako da v tej veliki posodi je bilo 88 bombonov. Mm. Zdaj štejem še koliko jih je v teh tamalih, pa vse sem po barvah ločila.
2: In kakaj je to tvoja teorija, da bo...
3: Ja ne vem, mogoče, da to, kakor je teh bombonov, to bo ovc.
4: A si odštela un, kaj je Ota pojedla?
3: Sam. Se je ona pojedla tisto, kar sem je že preštela, tako da...
4: Dobar.
5: Zdaj mi še enega.
2: Dobro jutro.
3: Ne,
1: bo se zataknulo še pri seštevanju.
2: Se pravi, 88 plus 55 je Ota.
5: Okay.
2: 88 plus 55.
5: 135.
2: 88 plus 55 je.
3: Ja, lej.
2: Kaj pa, če bi mi še enkrat te bombone preštel, ker ste jih zdaj že pojedli?
3: Opa.
4: Se Ota veš, koliko si jih pojedla, ne?
5: Pul.
3: Ne, prosim, štela, ki sem šla po dvakrat štetno.
1: Ampak, kdo za Boga ve, koliko bombono je pojedel, ko je male bombončke? Zdaj ne boš te naš peješ.
5: Mislim,
1: jaz si kar nečem, gubec.
5: Oh.
1: Vse to se je dogalo še prej, kar ga mi je povedal.
6: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombono v teh skledah.
1: Ej, oprostite, ampak Lara je bila, oprostite, upravičeno ponosno na to, ne da?
3: Na glavce sem to že zjutri pogruntala, ne?
2: Kako si ti pametna glavca?
4: Dobro, da si štela.
7: Ja, to ne bi jih lahko tudi pojedli. V glavnem pridno spremljite Radio 1 TV, da boste na tekočem, kuk ovčk se je že sprehodili, drugač malo prej se je eno. Ne pozabiti, v igri je perfekcija za spanec in to so vita porozmetnice. Ne? Zdaj, na primer, do zele je Miha štel ovčke in ugotavljali, da so tudi različnih barov.
8: Jaz bi rekel, da črnih ovč je občutno manj in je ena na uro. Ta vzorc se nekako nakazuje. Ne?
1: Ota je brala, Lara je pletla zapesnice, Denis je počival. Kako pa je s kosilom, spremljate prosim tudi na Instagramu Radio 1, ker tam imajo sprotne storije, mislim, to Blaž skrbi pa Hana preko, ne? Ja, in je super, no, hvala.

0: Dame in gospodje, prosim vas, 051-300-300, kaj vam je bilo najbolj lušnega, kar se je zgodilo minuli vikend, Zalči?
1: Jaz sem imela poročno obleko na se.
0: O, ma kdaj si bila na modni reviji?
1: Ja.
0: Jaz sem videl tvoj sliko in pa zgledaš, dobro, se je kar huda.
2: Bila smo na četrtem festivalu žvanih pijač v Rogaški Slatini in potem smo koristila, da smo skočila še na dva hriba, na Donačko Goro in Boč. Tako da smo res koristila vikend. Uspešno, tudi zadovoljna sva bila, mislim, prijazni ljudje, tako. Mislim, res tako zanimiv vikend.
0: No? To je bila najstvar vikenda od naše poslušalke Nataše. Smo dve vprašanji. Mm. Prvo kot prvo, ali obstaja festival žganih pijač? Prav festival različni žganih pijač?
1: Neki za tebe.
0: In pa drugo vprašanje, Nataša, je po festivalu žganih pijač šla še na dva hriba? Po festivalu žganih pijač? Kak te vi to obiskujete, festival žganih pijač?
3: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Koliko je ura? Zbudi se!
6: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
3: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15% na ležišča. V trgovinah in na vitapur.si.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro?
3: Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
15: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Zdravo. Prosila vas bi kot predsednica razreda, da na Radio 1 vse povabite 20. novembra to leto na proslavo 150. obletnice naše osnovne šole, osnovna šola Rada Robiča Limbuš. Lep pozdrav, Julija. Oprosti, ker sem dal tako neumno otroški naglas zraven, ampak Julija, z veseljem povemo, ker si tako kul cool napisala.
1: Kako kul.
0: Cool. Mene sicer povabila kot predsednica.
1: Kako je stara ta predsednica, Julija.
0: Ampak... In Juliji spoh ne zamerim, da je predsednica napisala za C.
1: Pustmo to,
0: zato,
1: no.
0: Zato, spoh nima veze. Ampak v spisu šoli pa le, da je DS.
2: Spet poboljša očala.
3: Na mojem minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, povej v 3 besedah jutrišnje vreme.
1: Tako kot danes.
0: A ja, tako lahko, jaz mislim, čak se je že konc.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
0: Besede, ceste.
5: Dobrodošli. Zastoj, Štajerska autocesta v smeri Celja od Zadobrove do Šentjakoba. Štajerska autocesta tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil. Zastoj tovornjakov je tam dolg do 4 km. Zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski autocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa vseh ostalih popoldanskih znanih. Nič 80, 22, 55, ko in če bo še karkoli novega, varno.
1: Dan zjutraj je Denisa Laro Oto in Deželaka obiskala Katja Kaja Mejač iz Medija 24 in jim prinesla ogromno enih revij in časopisov, zdi, da si bojo lahko krajšali malo čas v hiši. Med drugim tudi novo izdajo Novič 24, tam noč so tudi oni in sicer na temo, kaj mislijo, da jih bo najbolj zmotlo pri drugih ljudeh zdaj to hišo, takda, v tej hiši, takda se zblača, ja, prebrat tole. So pa seveda naši jutranjiki tako izkoristili šanso, ne, in probali zvedati, kuk je ura.
6: Kuk je vzum, no, povej.
7: Trenutno je
6: še tema, ne?
7: Mrzlo predvsem.
8: Vreme.
7: Vreme je, no. Cesta tudi je, promet tudi je.
8: Vse je.
7: Štima, ja.
0: Jaz bi rad samo povedal, da sem bil lani v bajti. En dan pred koncem in da so me manipulirali. Mene pa kar glava me je začela boleti. Ful, oni imajo prav načrtno pripravljeno vprašanje in je bila zaseda. In ne vem, če sem dobro spelo, če so resnici, no. Zato, ker ti tako čudno podmuklo postavljajo vprašanje, veš?
1: Da sploh ne veš, kaj lahko rečeš.
0: In kaj na cesti, ker s tem dost poveš, ne? Če je gužva ali ni, ne? Če je gužva, najverjetneje, da je jutro pa popolne, ne? Nabrisani!
4: Robert Roškar

0: Čas je za zjutraj na Kronika. Ej, jaz sem slišal, da greš s prijateljicami ven, Veronika?
1: Ja, pravzaprav grem notno. Z Jamari se bomo spustile na ogled proračunske lukne.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V Zabačenem je Podgorškov trg še vedno v celoti zasut s krtino. Domačini se trudijo, da bi v lokalni skupnosti ohranjali kar se da normalen ritem življenja. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, vikend tu v Zabačenem je minil zelo delovno, kljub vsem naporom domačinov pa krtina ostaja. Župan Domino Švat je tule ob meni v Zabačenem. Ja, trudite se, pa ne gre, ne?
4: Ja, vsa zemlja, ki jo čez dan odpeljemo s šajtrgami iz krtine dol, čez noč zrase nazaj.
3: Ja, no, nazaj, ne? Mislim, kako pa je v jami? Vem, da ste se vi, gospa Magda, v petek kar sami z vilami spustili noter vanjo.
5: Ja, deci so odpovedali, sem šla pa sama noč.
3: Ja, pa ste naleteli na krta, mislim.
5: Kje? Sej bila tma, neč nisem videla. Dol na polu sem pa eni drugi krtin ven prlezla. Sej dons grem pa z lampo, pa s šrotarco noter. Mu bom šibreke vred zapodila.
4: Kamer ne bo šla, Magda?
5: Kaj ne bom šla? Ja, kdo bo pa šel?
4: Ja, no beden. Sploh pa ne šibroko.
5: Ja, s čim pa?
4: Ničemer. Krt je zaščiten, Magda. Ja, krtov se ne strela.
5: Daj, pejte vi vse.
3: Ja, tamle čisto na vrhu krtine se neki ljudje fotografirajo. To...
4: Pa je bo Janez v parlamentu pokazal proračunsko lukno, pa rapeno dobro fotko.
6: Oj, živjo.
5: Klara,
6: živjo. Ja, a tukaj ste vsi.
5: Ja, Lučko iščeš, a ne?
6: A je v galeriji, verjetno.
5: V galeriji, ja.
3: Kaj pa je v galeriji?
4: Ja, fotografsko razstavo parlamentarnih spletnih fotografij smo odprli.
5: Ja.
6: Tudi ta slavna fotografija Sudana iz Gaze je razstavljena.
5: Tudi.
6: To si moramo gledati.
5: Verjali, pa.
4: Na eni sva tudi midva z Ljubotom gor.
6: A ja?
4: Ja, tistak piše... Horde ilegalnih migrantov zasedle naše gozdove.
6: Aha.
4: Ja, enkrat so jo kazali v parlamentu že leta nazaj.
3: Ja, kaj pa vidva z...
4: Ja, gobarla sva, pa na jaj brane med malco fotkov, pa na net vrgo.
6: Ja,
4: so pa pograbali, a ne?
6: Ampak tale krtina je pa res ogromna.
4: Ja, pa še rase. Ja, s krtam se bo treba navadati živeti, jaz pravim.
5: Ja, jaz pa pravim, da najboljš, da ne smrekce butnemo.
4: Tud pamet.
6: Sem pa jaz zmeraj vesela, gospa Magda.
4: Seveda. Mislim, kaj pa, če bi krtino kar pustil? Ta masi Andreja je zdaj frej, ne? Bi lahko pozim naše smučarje na krtin treniral, ko zapade.
3: Veronika, mislim, da je skrtišča v Zabačenem za danes dovolj.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
4: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, hvala lepa, ker nam tudi danes poročate vaše highlighte vikenda. Uška, kaj je bilo najbolj fajn minuli vikend?
1: Ja, najstvar vikenda je bila kolesarska dirka. Zakaj? Zato, ker je bil vzdušje fenomenalen. V glavnem, bili smo v petek, bili smo včeraj na kolesarski dirki v Tupaliča. Bilo je fenomenalno, čeprav niso zmagali, je bilo vzdušje res čudovito. V glavnem, vreme je tudi služilo, tako da bilo je res super, super. Mislim, ljudi je bilo res ogromen. Vsi so navijali, vsi smo bili res v tistem navijaškem vzdušju. Pač ne spremljam ful športa, ampak že zaradi tega navijaškega je bilo pač res super.
2: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
3: Vem, ja.
2: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
4: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
5: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
4: Pomagaj. Bodi pozoren, kje

0: življenje najs.
1: Najs paket?
0: Imamo.
1: Najs cena?
0: Tudi.
1: Najs hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2. Življenje je najs.
0: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
2: V galeriji gradu Bogansperk je do začetka novembra na ogled likovna razstava slikarja Milana Razborška z naslovom Vita Mundi. Umetnik prihaja iz Zagorja ob Savi, kjer je zaposlen kot sodelavec galerije Media, hkrati pa je umetniški vodja slikarske kolonije Izlake Zagorje, najstarejše slikarske kolonije v tem delu Evrope. Za seboj ima že več kot 20 samostojnih ter številne skupinske razstave. Razstava Vita Mundi predstavlja izbor del, ki so nastajala v širšem časovnem obdobju, približno med letoma 2016 in 2026. Nekatera so bila javnosti že predstavljena, večina pa ne. O razstavi slikar Milan Razboršek.
3: Gre pa v bistvu za mogoče predstavljena najbolj tipična dela, oziroma s katerimi nekako se jaz identificiram kot avtor. Namreč gre za nekako ne pisanje v tem primeru, ampak za risanje mojega osebnega dnevnika skozi življenje. V bistvu enostavno slikam tisto, kar doživljam.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Kržišnik d.o. telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
6: Toplotne črpalke in prezračevalni sistem z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
7: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
8: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
7: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
8: Gostinske prikolice.si, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
9: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03 565 4021.
10: Sinet, ko partner pomeni več.
11: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
12: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
11: 898-0000. Halo, Kovač?
13: Halo.
14: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
13: Hello.
15: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
16: Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu. Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
17: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
18: Radijska mreža, Radio 1.

0: Aș dori dar Sergei Furlan dezlorește. Este un poem pensem. Sergei Furlan, e sunțem opțiani, e cistă mază span. Om pe cădale de nuvițe, mi spohni pe sușul. Vrei, e do-te pe boteresni.
1: Aviși kaj?
0: Este animiram tu.
1: Hvala lepa. Ti podelim lahko Nobelovo nagrado za poezijo.
0: Evo.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Pravijo, da če več veš, si več vreden. Čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež delnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
5: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
1: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Deiseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je začel Nobelov teden, jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
0: Razmišljam, če vas dobo Nobelovo nagrado, kjer področje bi to bilo?
1: Za poezijo sva že v začetku zdelala.
0: Zala Perlič. Lahko sem povem zgodbo Zali Perlič. Mi imamo jaz ti si še te kave probava z nekaj novejšega avtomata, ki jo imamo v kleti. In Zali na zadnje reče, če mi prese kavo z malo cukra, pa da 2 cukra od 5. To se ni zdelo malo. Je bilo sladko kot pes.
6: Ne, nista 2 od 5. Mislim, da je še več.
0: A še več? Ja. No in zdaj je dala enega in je bilo
6: ne,
0: preveč.
6: Ne, dobenga.
0: Zdaj sem to reči na zadnje, ja, dala enega. Ja. Zdaj sem mi pa presla kavo in je še vedno presladka. Zdaj pa mi posmej, kako pa to zdaj rešiš, ko nič cukra nisi dala zraven, pa je še vedno presladka. Kaj ga boš odzela?
6: Lahko ti dam pa naslednjič samo kavo brez mleka in ne bo sladka.
0: Razumem, ja. Dobra, greva k vremenu.
6: A ja, to pa spet ne, ne?
0: Dobri, nijemo cajta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Morod, gremo na ceste.
8: Dobrodošli. Zastoj na Štajerski avtocesti je v smeri Celja od Zadobrove do Šentjakoba. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil v dolžini 4 km zastoj tovornjakov. Zastoj tovornjakov v dolžini 2 km tudi na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred prehodom oziroma predorom Karavanke. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Na Ljubljanski severni obvoznici gneča od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob Ljubljana in še kakšni popodanski znani. Radar pa te pozdravi v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu. Jaz pa vas pozdravim še vedno na nič 80 22 55. Srečno.
7: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
9: Je okusje, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
0: Že tisto na praksi se eno vreme na hitro pebere, ki si plačala za njega. Draži, da ti bodo to malo pratikansko plačo zmanjšali. Da hitro sem povek ob vreme.
6: Ja, popovdne dokaj oblačno, ampak temperature še vsem čez 20, pa jutri nekaj podobnega.
0: Zdaj gremo nebo poplarno hišo ta trenutek. A greva domov?
6: Ne morva.
0: Zakaj?
6: Ker sva že doma.
0: V službi sva.
6: Evo, ravno zato.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.
7: Radio 1.
0: Drugače, se ima zelo fajno Denis Avdićov, ampak jaz sem vesel, da nisem del ekipe, ker pač ne bi rada me kamerku zapire, ko jaz sem svetlove. Prav srečna
10: sem, da
0: me
10: opustijo brmer.
0: Kako je Ruškar brez telefona, pa ta, znam,
10: da. O, da bi najo nekam...
0: V
10: eni uri bi bilo končo.
0: Oni so na Štajerskem eni posebni hiši in ni dnevne svetlobe in nikjer ni ure. Po čem bi se vi orientirali, če bi bili nekje brez dostopa do kakšnekoli ure ali pa sončne svetlobe? Ota, Denis, Miha in Lara so ugotovili, da bodo morali zelo dobro poslušati okolico, če bodo hotli izvedeti.
11: Zelo bliz je tlele vlak, tako da ko bo ura, ne vem, 7, da je potrobno.
12: Je meni ne to rekel, da se bi vlako 5.30.
13: Šit, jaz sem si, veš kaj sem si jaz zapisala, kdaj bo dež padel, tako da približno uredi, če nisem za park na nar.
0: Četrtek,
12: a ja, ja,
13: sredško. Oh my god, sedem je.
11: Dež je v četrtek, je.
0: Ota, če ti bo pa to pomagalo, potem bo kraljica tega sveta, če ti bo dež četrtku pomagal, no? Rad bi samo povedal, da vam lahko spremljanje akcije v hiši vsak dan prinese pametni telefon Xiaomi. Kmalo vam povem kako.
4: Robert Roškar in Zala Perlič.

0: Yay! To jutro so Ota Šircaroš, Miha Dežela, Klara Tošič in Denis Avdić začel brezčasni izziv.
1: Koliko je ura?
2: Koliko je ura? Sezona 2.
3: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: Ja, če pravilno napoveš, kdaj bojo začeli zadnji šov, torej načeloma petkovga, ne, zdaj, če bo v petek, nam to pošleš s svojimi podatki na nič 5-1-300-300, lahko dobiš Xiaomi 17T in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice.
1: Ej, še vedno pa se po hiši full ovca. Ej, jaz sem dal glagol iz ovce, razumeš, da se full ovca, tako da se full biksa, razumeš?
0: Wow.
1: Ha, tega nišče zbe naredil in sem ostalnik, ki sem naredil glagol.
0: Wow. Ej,
1: čekaj, sem prav to slovnično povedal, ja.
0: Ja, skupaj
1: ja. Full se ovca pobajti, beja se, namreč trenutno poteka izziv štetja ovc. Ko je bodo prešteli 138, pomeni, da je ura 4.30, ampak da bodo to lahko naredili, bo nekdo cel dan gledati v televizijo, ker ta očka gre mimo, se ne bi rekel, da švigne, ampak ene 4 sekunde gre mimo, tak skaklja. Če se samo malo po jajci počoha še konc, je že nisi videl. Ne? A veš, to je problem. A pa, nekdo mora biti skozi dežuren, tu celo nož mogo biti dežuren. V glavnem, če jim bo uspelo, dobijo Vita Purjeve vzmetnice, ker so namreč brez ležič trenutno. Ogromno enega dogajanja je, prosim, spremlja Instagram Radija 1, zato da boš na tekočem. Je pa danes zjutraj debata nanesla tudi na to, koga bo Lara najbolj pogrešala. Poslušajte
4: pa. Konc tedna pa lahko iskreno poveš, koga boš bolj pogrešala. Al Četkota, al Urško?
5: Veš, da se ne bi odločala med tem. Mislim, da na dan zjutri sem drugače parkrat hodila pri telefonu roke pa napisati in enemu in drugemu in tretmu, tako da...
6: Čekaj. Ne bi odločal, ne moreš odločati.
5: Ne moram se.
6: Že to je bed.
5: Ja, mislim...
6: Ja, valjda familijo zbereš najprej, ali pa Urško vsaj, no?
5: A ja, tako, za bed, ja, valjda, ja. Ampak kako za napisati,
4: pa dosti... Emocionalno podporo ima pa samo ChatGPT.

0: Ja,
1: ne vem, če to veste, ne, jaz imam ful rad chat GPT, ker tudi tam prihaja moj Filip, ne, sovoditelj na Radio 1, ampak Lara pa ima po moje še rajši od mene chat GPT, onega pa ima res rada. So pa s 1. oktobrom pri te dva prenovili pakete in ponudbo, zdaj imajo pakete Nice, in sicer Nice, Extra Nice pa Full Nice. No. Nice je tako bolj osnoven, Extra Nice ima že ful več stvari, Full Nice pa ima Full Nice stvari.
2: Še. Full Nice stvari.
1: Izbrali so si tudi slogan življenje Nice in jaz mislim, da je zelo cool, da tako optimistično gledamo nanj. Pa tudi, če so to čisto mali trenutki, kot je, na primer, pijača s kolegic.
2: Reci, moja.
1: Bo tak najboljši moment.
2: Vsak dan pa s te dva podarjamo tudi nov pametni telefon, Xiaomi 17T. Zdaj, povedala sma, da ga bo nekdo dobil s paketom Full Nice v petek. Lahko ga dobiš pa tudi vsak dan do četrtka, če ga najdeš nekje po Sloveniji, ne? Nekje se skriva, povemo kje, mislim, ne povemo točno kje, povemo par namigov, ne? In če se javiš na telefon, pa ne poveš, koliko je ura našim jutranjikom, je lahko telefon tvoj. Tako da poslušaj enko njihove namige in najd telefon.
1: Pa se žem, kod je Božič, je tu,
3: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket?
4: Imamo.
3: Nice cena?
4: Tudi.
3: Nice hitrost?
4: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice.

0: Gabrielica moja, čudovita, krasna. Hm. Kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
1: Najstvar vikenda bila v bistvu to, da sem bila isto kot samafor, delala cel vikend. Službi sem bila, v osebni asistence. Nije moj vikend bil tepam, kar se more, se more.
0: Nisem še nikoli slišal, da bi nekdo se primeril samaforjem, ampak ja, samaforje reveš res, ko delaš. Pa včasih bliska, ne? Po noči, ker včasih jedne samaforje sklopijo, ne? Pa samo oranžno tripa, a ne?
2: Ja, čeprav vse ima pa lučke, ne?
0: A ja, ja, reveš.
3: Danes v zjutrani kroniki.
4: Živjo!
5: Klara,
4: ja, a tukaj ste vsi.
5: Ja, pa ti.
4: Ja.
5: Ja, lučko iščeš, a ne?
4: A je v galeriji, verjetno.
5: V galeriji, ja.
6: Kaj pa je v galeriji?
7: Ja, fotografsko razstavo parlamentarnih spletnih fotografij smo odprli.
5: Ja. Aha.
4: Tudi ta slavna fotografija Sudana iz Gaze je razstavljena. To si moramo gledati.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
9: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
8: Ja, ja.
10: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
13: Okusen.
14: Prav začutil sem svežino vdiha.
10: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
13: Lej, mami, lažje diha.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
15: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
16: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
17: Internet in TV.
18: Nice.
17: Zraven še mobilna.
18: Extra nice.
17: Dve mobilni in premium vsebine.
18: Full nice.
17: Vsakem pa gigabitna hitrost.
18: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
19: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
20: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
21: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
23: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
24: Jo, in

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Picăt! Zate imam pa, lažje dihajmo Soria Natural.
1: Jo kuse!
2: Prav začutil sem svežino diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha!
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Vrema, vrema!
4: Ja, danes pa jutro v bistvu enako, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature še vedno okoli 20, tu pa tam tudi kaj čez, ob morju do 24 stopinj, pa zjutraj megla.
5: Aha, to je to. Aha, okay.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ceste.
1: Lepo zdrav, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove do Šentjakoba, gorenjska avtocesta A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Tam so vozila tudi na voznem pasu previdno. Severna ljubljanska obvoznica H3 stoji od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri gneča, pa tudi na popoldanskih znanih, med drugim Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob Ljubljana in še kakšni vsakodnevni običajni. Radar pa v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu in v Hrastniku pri Petrolu mirijo v obe smeri. Srečno!
0: Tina, Tina, nam prosim poveš, kaj je bila tvoja najboljša stvar čez vikend?
2: Iz leta v Pariz smo šli na Pride Parade, pa na koncert Celine Dion in je bilo res top. Sonce, trendy, hrana, pijača.
0: Wow, no to pa je vikend. Yeah. A je ono šlo na koncert Celine Dion Pariz? Oh. Ja, vredno, no, te pa se preseravajte.
3: No.

0: Štirje jutrni prijatelji iz Denisa Avdićova so zaprti v brezčasni hiši, brez telefonov, brez ur, brez sončne svetlobe, pa tudi brez metnic. Potem je namreč zagodal, do drug, no, ugibajte, Gargamel Valda. In nas je zgodaj so že ugotavljali, kako si bodo zdaj spoh organizirali današnje spanje.
1: Brez metnic pa, mislim, s kavčem bo težko, no, to pa mene zanima, kaj bo zdaj.
2: Jaz sem že rekla, jaz bom šla na deželaka spati.
3: Kaj boš?
2: Ja, na tebe se bom ulegla, tako meha, kot dobro se mi zdiš.
3: To ni rešitev, ta.
1: Eba, pa se bom mogoče kaj zbudila.
4: Dobra novica je tudi to, da si bojo zmednice lahko priboril nazaj, ne? Ampak če opravijo eno tako najst nalogo.
5: Šteli boste ovce. Od 6:30 zjutraj naprej se bodo naslednjih 23 ur na vašem velikem ekranu v vaši dnevni sobi občasno pojavljale ovčke. Vaša naloga je zelo preprosta. Nobene ne smete spustiti. Ko se pojavi ovca, jo preštejte in dajte nek znak, da ste jo opazili. Lahko zaupijete ovca, lahko naredite beee, lahko pa tudi samo globoko vdihnete in se vprašate, kaj ste naredili narobe v življenju. Zdaj štejete ovce v zaklenjeni hiši. Meni je popolnoma vse, kaj boste naredili. Samo, da je vsaka ovca pravilno zabeležena.
4: Ja, problem pa je nastal, ker niso vedeli, do katere številke morajo prešteti.
5: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombonov teh skleda.
0: Ampak štejte bomono se Lara drugač lotila že prej.
1: Pametna glavca, sem to že zjutri pogruntala, ne?
6: Kako si ti pametna glavca?
3: Dobro, da si štela.
0: Drugič, oprostite, ampak res je dobro razmišljala.
4: Dobro je razmišljala.
0: Tukaj je zdaj že zravn te firme, da že vidite, kak naša firma malo intrigantno razmišlja, ne?
6: Lara pač ima teorijo, da šteje bombone.
1: Jaz bombončke štejem, tako da v tej veliki posodi je bilo 88 bombonov. Ja. Zdaj štejem še, koliko jih je v teh tamalih, pa vse sem po barvah ločila.
6: In kakaj je to tvoja teorija, da bo?
1: Ja, ne vem, mogoče, da to, kakor je teh bombonov, to bo ovc.
3: A si odštela un, kaj je ota pojedla?
1: Sam. Se je ona pojedla tisto, kar sem je že preštela, tako da...
3: Dobar.
1: Zdaj mi še enega.
6: Dobro jutro.
1: Ne, štejem.
4: Jaz pomočjo bombonov, pa tudi SMS o vas poslušalcev, pa so prišli do ugotovitve, da jih morajo prešteti 138. Zdaj pa Laro zanima tudi tole, ne?
1: So nočne, pa nas več plača, ne?
6: A so kina.
3: Ovce, ja. Nočne ovce.
6: Ja. Sam jeba je, ker ne veš, da je nočna, ne?
1: Črne so več plačane.
0: Spremlja, prosim, dogajanje v hiši na Radio 1 Instagramu, tam imamo storije, sprotne pa ne pozabiti. Ko bodo mislili, da je ura 6, da ne pozanima, koliko ne mislijo, da je ura, se bodo javili na Facebooku Radio 1 v live-u, potekale bodo pa tudi te 12 urice, ko jim boste lahko tudi zastavili kakšno vprašanje. Ko me čakam, da vidimo, kdaj bodo.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
1: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš z zakladom, ampak vse, no.
2: A nam lahko vsaj pove?
3: Koliko je ura? Dve. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
4: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
0: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
3: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio Ena ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
5: Imamo.
3: Nice cena?
5: Tudi.
3: Nice hitrost?
5: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
0: Radio Geos.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: V Litiji so ob dnevu slovenskega športa in evropskem tednu športa pripravili podelitev zahval za izjemne športne dosežke ter položili temeljni kamen za drugo fazo ureditve športnega parka nogometnega kluba Litija. Dogodka, ki je potekal 24. septembra, so se udeležili športnice in športniki, predstavniki športnih društev in drugi gostje. Najuspešnejšim športnicam in športnikom sta zahvale podelila župan občine Litija Franci Rokavec in podžupan Boris Doblekar. Občina je ob tem predstavila tudi nadaljni razvoj športnega parka. Druga faza projekta med drugim prinaša nove tribune s 580 sedeži, krožno atletsko stezo, sodobno letra svetlje, ter dodatne površine z umetno travo. Občina navaja, da bo prostor namenjen športnim društvom, otrokom in mladinim, rekreativcem ter drugim generacijam občanov. Prireditev je povezoval tudi Premk, ustanovitelj in predsednik plesnega kluba Ritam.
8: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
9: Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
8: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
10: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
8: Amortizer.si. Tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
10: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
11: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
12: Odpiram firmo, rabim računovodjo, ali so pri Palčič res tako v redu?
13: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
14: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
15: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
14: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
15: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
16: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
17: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
16: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
17: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
18: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
19: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Čas je 5 ure za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95 oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegel prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai, ko pilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot. Čeprav jesensko listje še ni odpadlo, Ljubljana že postavlja praznično razsvetljavo. Delavci so med krošnjami že namestili prve svetlobne elemente. Lučke bodo uradno prižgali 27. novembra, do takrat morajo po naši prestolnici namestiti več kot 50 km luči in več kot 850 večjih svetlobnih elementov. Praznični december bo sicer trajal do sredine januarja.
4: Ljudje, začelo se, kable vlečejo, lučke vlečejo, začelo se,
5: Poglejmo vremensko zadevo.
6: Nič kaj še cin, pa sneženo, pa nič do konca tedna, da mi ne govoriš o tem, zaradi tega, ker je že na pol poletje, vredo? Pač pust mi še veselje, da imamo čez 20 stopin, pa lepo vreme, pa sicer ni čista šajba, ampak lej, dokler je čez 20 stopin je v redu.
5: Cin, dedek praski ti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
5: Nekaj se pokvarjalo na primorki, Borut?
8: Pokvarjeno vozilo je na počasnem pasu obstalo primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda, torej previdno. Zastoj je še vedno štajerska avtocesta v smeri Celja od Zadobrove do Šentjakoba. 2 kilometra dolg zastoj tovornjakov ostaja na voznem pasu gorenske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nekaj gneče zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na cesti Vodice Moste in Tomačevo Črnuče pa prav tako. Radar pa te pozdravi v Hrastniku pri Petrolu, meri v obe smeri, nič 80, 22, 55, srečno pot, želim še naprej.
9: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
10: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
11: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
12: Šota!
13: Ker sva že doma.
14: V službi sva.
13: Evo, ravno zato.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.
5: Radio. A te češ čuj?
6: Je naša jedrana ekipa Denis Audit Show so v brezčasni hiši, ne? Kar pomeni, da nimajo telefonov, nimajo pametnih ur, nimajo nobenih naprav, ki kažejo čas, tudi navadne ure, ne, seveda, ne? In tudi sončne svetlobe, ne? Zdaj, hvala vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV in pa pridno čekirate tudi vse novosti na Instagramu Radio 1, tam so zelo ažurni in skos neki objavljajo. Se vas pa tudi kar neki sprašuje, ja pa, a res nimajo ure? Res je nimajo, ne? In imamo tudi zelo močno zagotovilo naše hišne IT službe, da je nimajo.
5: Ure ni, naš IT-ovc je rekel, kaj si rekel naš IT-ov, vodja IT-a je rekel, kdo je rekel? A je rekel vodja IT-a?
13: Rekel je, da če ti najdeš uro,
5: da
13: bo pojedel svoj čevel.
5: Da bo pojedel svoj čevel.
13: Ja, kar ni dobra ideja, ker eni ljudožerc, ne, to je zgodba za
5: Jaz pojedel. Se bom potrudil, da bom res najdel to uro in če jo najdem, ga bomo medium rare naredili.
13: Ne, ja.
5: Res, svoj čevel bom dal.
1: Spremljajte nas na družabnih omrežjih, ker se marsikaj zanimivega vidi.
7: To je Denis Audit Show, Radio 1.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje.
14: Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Take my pride.
1: Jezus Marija, kako zala vsak ponedeljek ugotavljava, da videla te pač ful enih različnih stvari v življenju.
2: Mislim, res smo različni.
1: Ko vprašava ljudi, kaj je bila vaša najboljša stvar, ki se je zgodila čez vikend, svašta slišimo.
3: Ja, naj stvar je bilo praktično samo delo. Bila smo na četrtem festivalu žganih pijač v Rogaški Slatini. Mislim, res tako zanimiv vikend, no.
4: Ja, naj stvar vikenda je bila kolesarska dirka. Zakaj? Zato je bil vzdušje fenomenalen.
5: To, da sem bila isto kot sama for, delala cel vikend. V službi sem bila, v osebni asistent.
6: Iz leta v Pariz smo šli na Pride Parade, pa na koncert Celine Dion in je bilo res top.
7: Ja, najstar vikend za me je bil polet s helikopterjem. Šli smo

0: Bled, čez Bohin, čez Bled, mimo Triglava, čez Pokljuko.
1: Ni lepše vikenda, kakor da je celo nedelo skor, mislim, popovdne. Likaš, res celo popovdne. Tam nekaj od pol dveh do pol enajstih sem likala, ker nas je šest, od tega štiri otroci, pa dva sta stara tri leta pa eno leto in sta velika porabnika oblačil.
2: Ampak ona je lika ne dala kot najstvar vikenda?
3: Ja, po moje najstvar zaradi tega, ker pa zdaj cel teden ne bo treba.
2: Da se rešila tega.
3: Jaz bi bila tudi ful srečna in bi ti z največjim veseljem povedala, da sem cel vikend likala, če bi vedela, da zdaj ne rabim.
2: Yeah. Dvojna.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Glej, mami, lažje diha.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
6: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
7: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
6: Že od 2990 evrov.
8: Internet in TV.
9: Nice.
8: Zraven še mobilna.
9: Extra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine.
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
12: Ti spet piše tvoja banka in ti pošilja povezavo za vpis gesel in osebnih podatkov. Ne nasedaj, gre za prevaro. Banka ali hranilnica prek SMS-a, e-pošte ali aplikacij nikoli ne bo zahtevala tvojih osebnih podatkov. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Picăt! Zate imam pa, lažje dihajmo Soria Natural.
1: Jo kuse!
2: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha!
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Vreme, vreme! Jaz večer, po noči pa jutri, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, na vzhodu nekaj več jasnine, na zahodu nekaj več oblakov, pa tako, zjutri bo spet prisotna megla. Kar se pa temperatur tiče, pa nekje med 18 in 23.
4: Kak si ti? Lepo prebralo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
6: Dobrodošli. Dve pokvarjeni vozili sta obstali na prvo počasnem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Duncem in počivališčem Rauber Komanda. Še eno vozilo pa na voznem pasu med Rauber Komando in Postojno tudi proti Kopru. Tam je nastal tudi zastoj pred to oviro. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Nekaj gneče pa še na cesti Izola Strunjani in Tomačevo Črnuče. Če bo še karkoli novega aktualnega v nedeljkovem večeru, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Greva delat?
8: Ne, hvala.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.
4: Razumem, da dvomite v to, da mogoče kao malo fejkamo, pa doni resnici majke ure v hiši, ker so zaprti.
3: Ja, valda.
4: Ampak nimajo. Zdaj, da se mi razumemo, Blaž Babič, njihov producent, ima telefon, ne? Uh-huh. In če bi oni želeli, bi načeloma lahko po noči se pretihotapljali v njegovo sobo pa ga probali najti, ampak jaz mislim, da oni niti nočejo, zato ker...
3: Kje pa pol zabavo?
4: Ker bi se radi igrali to igrico. No. Seveda oni lahko dobesedno pobegnejo ven z hiše, pa zuna enmu na ključnem rečejo, če bi bilo to, ampak nočejo, ne?
3: Ne, mislim se, oni imajo možnost izhoda in zaključitev tega pač izziva, ampak pol morajo pač zaključiti, ne? Kristjan, to pa je vse nego, veš.
4: Jaz poslal SMS na 051-300-300 in sprašuje, živo je ekipa, glede jutrnikom, imajo tudi SMS-e, se pravi, kdo pravi, da kdo z jutrnem pošle, koliko je ura? Lepo zdrav, Kristjan. Mi imamo aplikacijo SMS Manager, ampak ta aplikacija oni zdaj nimajo in njihov procent Blaž jim vse SMS-e sprinta in tiste problematične cenzurira in vse ure cenzurira.
3: Tako ja, sprinta jim v bistvu same SMS-e, ki niso problematični.
4: Ja, ki so uri govorijo, pa zdravim sveda te SMS-o ni ure, kdaj SMS prišel.
3: A ja, seveda.
4: Tada je regulirano. Hvala lepa.
2: Robert Roškar in Zala Perlič.

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Dobar dan, Šel domov kliče Blaža Babiča v najbolj popularno hišo v Sloveniji.
2: Indeed, reci, kaj bo dobro.
1: Blaž Babič, ti si po radi definiciji producent jutranjega programa Denis Avdićova, ne?
2: Res je.
1: Kako bi razložila poslušalce, kaj pomeni producent? Moja mama po moje ne ve, kaj to pomeni, iskreno. A viš, da povej po domač.
2: Da v bistvu skrbim za šov, da vse teče tekoče, da ta voditelj se ne rab ukvarjati, da bom rekel, preveč podrobno z nagradami oziroma z nekim tajmingom, z SMS-i, da jaz to njemu predam, kaj mu poslušalci sporočajo, da mu pripravim tudi vdajo, da pravočasno pokličemo, karkoli treba narediti, da on sam uživa, pa bo v bistvu prepustim njemu program, da on je zabaven, pa govori, za take detalje pa jaz poskrbim, da je vse simpatično.
1: Kakšno pa je tvoje delo zdaj v bajti?
2: Trenutno pa v bistvu sem jaz edini stik z zunanjim svetom, jaz sem edini, ki imam uro, ki imam internet in ki, ja, skrbim recimo, da gostje pridejo, ne, da smo povezani, oni neč ne vejo, skrbim za to, da je pač spet, da vse laufa tako, kot more.
3: Kak se pa majo?
2: Kako to, kakšno majo?
3: Kako se majo? Še zaenkrat brez drame? So se že kaj skregali?
2: Ne, majo se dobro. Danes moram reči, da so zelo tako še pazljivi. Ful so natančni, imajo še ful fokusa. Denisa kar malo spele, pa začne kar malo gledati po bajti, pa išče neke namige, če bo kaj najdu kesmo, tako da povedu, koliko je ura, ne? Da žlak poje, pleše in šteje ovce že pol dneva in je čez napaljen in se vedere, bela, ovca, ne? Kao, ok, bela, pa imamo to črne. Tako da to mu je life. Pa igramo, enko igrajo, no, dosti igrajo enko. To mi je tudi life, bom rekel, vodja Denis Avdić, ne? Vodja ekipe, ki je dan zadolžen, da je vodja, pa večinoma počiva.
1: Jaz nisem naredil, jaz ga porozumem.
2: Buditke, kaj tazga in to je to.
1: Ej, Blaž Babič, a tebe oni zdaj slišijo, kjer si se omaknil, kam da te ne slišijo, zdaj ko se pogovarja z nama?
2: V bistvu, sam dežlak me slišijo, ampak po mojo, da ne, ki ima tak fokus na očke, da tako, z enim še sem ja, z enim ne.
1: Ker sem te hotel vprašati, koliko mislijo, ne, koliko se motijo glede tega, koliko mislijo, da je ura?
2: A viš, da so kar dosti natančni. Lej, zdaj te bom pa z lahkoto. Dežo, koliko je ura po tvoje? Kar nauč, ustrel, 3, 2, 1, koliko? Ura je pravo, Dežo, da je ura 5, evo.
1: Pravi, da je ura 5. Ok, Blaž, super. Drži, pa skrbi ekipo še zadalje.
3: A že kaj pogrešajo drgač? A jim že kaj manjka?
2: Ah, je. To je prvi dan. To je ono, vsi sreči. To je v bistvu, kaj da si šel malo na dopust.
1: Ja, ja.
3: Ne, no, v četrtek si sploh ne bom več upala pogovarjati z nobenim, ko pa še vsi sitni.
1: Nekaj potem, ja.
2: Zdaj se zgubil film.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1.

0: Drugač, medtem ko čakamo, da bojo v hiši mislili, da je ura 6, ne, torej 18 in da se začnejo te 12 urice, tako na Facebooku Radio 1, kot tudi na Radio 1 TV, oboje lahko spremljaš, so se zgodile nepričakovane ene take spontane karaoke v vlogi frontmanov, pa seveda Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Spremlja naš Instagram profil, da boš to tekočem z dogajanjem v hiši, drugač bo pa isto gostinčič do desetih, še na radiju, če se ti ne da na Instagramu gledat.
0: Hvala mi pa.
2: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura, koliko je ura?
3: Ja, ne vem. Se v tem je problem.
4: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: ustrezen operater, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio Geos.
3: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje o projektu Korak.
4: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
3: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
5: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
6: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
7: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
6: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
7: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
8: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
10: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
12: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
11: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
12: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
13: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
14: Samopostrežna avtopralnica Litija.
15: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
16: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
17: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
0: Radijska mreža Radio 1.
18: Tchau!

0: Jovanotti in Alfa, buon vento na Radiu 1, še par sekund manjka do šestih. V kratkem nas čaka nekaj, kar spada direktno v ta cajt. In to seveda zato, ker je septembra konec in smo danes že 5. oktobra. Sergej, kaj bo kaj v svežih novicah?
1: Med drugim tudi o tem, da bodo policisti poostreno nadzirali, kaj počnete v avtomobilih.
0: Aha, torej danes začne kakšna nova akcija, sveža?
1: Tako je.
0: Ok.
2: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ekola, ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje poostreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes se je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji izbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom za nujen klic ali sporočilo, pa se varno ustavite na primernem mestu. Tudi prostoročno telefoniranje, ki je sicer dovoljeno, lahko odvrača pozornost od vožnje. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo, okoliščine poškodbe pa še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski raziskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
0: Jaz bi tudi to sprobal, a?
1: Kaj, sprobal po 5 letih,
0: tako, kaj prijel na zemljo nazaj. Kaj prijel nazaj, ja, tako. Jutri nas čaka večinoma sončen torek, vmes bo, kaj oblakov več tu pa tam, od 18 do 23 stopinj, dnevne temperature na sredo, tudi dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem pa že večinoma oblačno in počasi bo začelo že rahlo deževati in potem v četrtek se bodo padavine samo še krepile in širile proti vzhodu Slovenije. Trenutne temperature 17 Jesenice, 18 Velenje in pa Šentjernej, 19 stopinj Črnomelj, Ljubljana in Vrhnika, pa 20 Maribor in Ptuj, 22 Izola, 23 pa Branik.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combo Gel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes v sivo, belo-črni kombinaciji, Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli na cestah pa zeleno, če je to dober podatek, kar je. Trenutno promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili in sporočili. Če in ko bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, ostajam tu za vas. Srečno.
7: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
8: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
9: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
3: Šef Japonk je gostitelj večera.
10: Istok Gustinčič, na Radio 1.
0: Ja, dobri ljudje, dobre volje. Začeli smo prvi polni teden oktobra. Uživajmo, dokler lahko. Čez 3 tedne bomo obrnili uro in bo v tem času že tema. Približno tako se bomo počutili v bistvu kot Denis Audičov, ki je zaprt v Marlesovi bajti. Zdaj, če ste bili tudi vi danes, ki je zaprti, ne veste, kaj se dogaja, bom vse razložil, ker časa imamo več kot preveč. Prije tudi Ana Gradadolnik oziroma z umetniškim imenom Preprosto Ana. Odlična pevka s svežim singlom. Kviz od včeraj se bomo igrali, predvsem pa super muzika. Poslal nas bom tudi v 90-ta spomini iz Düsseldorfa, kjer te dni z 10 koncerti špilejo Backstreet Boys. Razprodali so vse in ogromno Slovenk je šlo tudi tja. V glavnem mega bo, dejmo začet. Kmalu glavne 3 stvari dneva.

0: so bili fehtari, kjer nageljni cvetijo. 12. čez 6. sem isto Gostinčič in na oktober se rima dober in se mi zdi, da gremo malo v tej smeri.
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gostinčičem.
0: Številka 3, ali ura stoji? Ne, ne stoji, ampak je sploh nimajo. Ekipa Denisa Avdićova je od danes zaprta v Marlesovi hiši brez časa, brez ur, brez telefona, brez uporabe interneta. Po feelingu morajo vsako jutro začeti program, prvo petih, ko pa se jim zazdi, da je ura 6 popovdne, pa se vklopijo tudi na Radio 1 TV in oziroma tudi na Facebook Radio 1 in bodo imeli dnevno debato oziroma te 12 urice, ki so se lih kar začele, torej so v celem popodnevu zgrešili dejansko dobrih 5 minut. Meni ni jasno, kako jim rata. Ok, imajo izkušnje še od lani, ampak vseeno kapo dol. No, s poslušanjem Denisa Avdićova pa lahko dobite tudi nov Xiaomi telefon 17, ki bo vsak dan v drugem slovenskem kraju, tudi nekaj namigov bo in tam bo nekje postavljen. Vmes bodo zjutraj klicali in če kdo v bližini, če zazvoni in se javiš, je direkt tvoj, časti pa ga te dva. Pa vmes se ekipa šteje tudi ovce, pa Gargamel jim bo prinesel vzmetnice. Vita Purče opravijo izziv, ker so zaenkrat brez vzmetnic. V glavnem dogaja se na polno, tako da samo priklopte se na frekvence Radia 1. Številka 2, športne drobtinice. Kot veste, nov evropski kolesarski prvak postal je Venepul, Mezgec pa je zaključil svojo dirkaško profi kariero. Potem po reprezentančnem sporu trener portugalske nogometne reprezentance pravi, da se lahko Ronaldo vrne kadarkoli želi in pa hokejisti Olimpije so dosegli četrto in tudi rekordno zmago letošnji sezoni lige ASHL. Doma so Vorarlberg premagali skor 8-0, torej najvišja zmaga za zmaje v zgodovini te mednarodne hokejske lige. In pa številka 1, goriva in cena. Ja, o polnoči grejo cene dol. Bencin bo en teden 1,6 centa cenejši, dizel in kurilno olje pa gresta dol za 4,6 centa na liter, kar pomeni 5x4, 2 evrčka oziroma dobra 2 evra prihranka na celem rezervoarju. No, zdaj, ko smo ujeli ta ritem, se ga dajmo probati držati. Mislim, to je bilo zdaj smešno zapovedati in slišati, ker pač mi ne določamo cen na svetovnem trgu, ampak ne bi pa škodilo, če bi prišli nazaj na kakšen evro in pol, vsaj to, kar bi pomenilo recimo dobrih 10 evrov prihranka na enem tanku v primerjavi z zdajšnjimi cenami. Ampak ja, verjetno se bo to zgodilo ob klasičnem cvetem nikoli. Tinkara Kovač in spet 15. čez 6. Spremljajte tudi na Instagramu Radia 1 dogajanje v tej hiši brez časa in brez ur, kjer bodo dneve in noči preživljali člani in članice Denisa Avdićova.

0: Tinkara Kovač in njena magična flauta. Spet na Radio 1 18 je čez 6.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: In lahko je, komot, vidiš ti to? Spet je ponedeljek in spet se moramo spomniti, da začetek tedna ne rabi biti mučen, ampak je lahko fajn. Torej, na kaj ste danes ponosni? Kaj vam je danes uspelo? Ampak velja samo vse, kar se je zgodilo od zgodnega jutra ali pa recimo od polnoči pa do tega momenta. Ste danes uživali kakšno urco na soncu, vam je ratalo? Ste šli, ne vem, pol urce prej iz službe? Ste šli na kakšno pijačko? Dejte se pohvaliti, tudi če je kakšna malenkost, vse velja. Nič 5-1-300-300. Je danes sinko ves vesel prišel iz šole z dobro ceno? Je mogoče ta mala povedala, da se je zaljubljal novega sošolca? Imate danes rojstni dan? Dejte se pohvaliti, ljudje, zakaj je bil oziroma je današnji ponedeljek dober. SMS 051-300-300.
1: King večer na Radio 1.
2: Piši na 051-300-300.
1: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
3: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov.
5: Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2, se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada, odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2, najboljša družba, s katero je življenje nice.
6: Nice paket?
7: Imamo.
6: Nice cena?
7: Tudi.
6: Nice hitrost?
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
8: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
10: Več na mana.eu.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Internet in TV?
11: Nice.
12: Zraven še mobilna?
11: Ekstra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine?
11: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
11: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
14: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
16: Halo?
17: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
16: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
17: Ni časa, vi samo plačajte.
18: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
19: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
20: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
21: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Radio

0: Icona Pop, I love it. To je Radio 1, 32.6. Poglejmo nebo in poglejmo tudi na ceste z Borutom. Tudi jutri nas čaka delno jasen dan, vmes bo kaj več oblakov, več jasnine bo na vzhodu Slovenije, v sredo dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem pa se bo začelo že kvariti in občasno bo že rahlo deževalo v drugi polovici dneva, tudi malenkost bo zapihalo, v četrtek pa se bodo padavine še krepile in se širile proti vzhodu. Ob morju lahko dobimo tudi kakšno nevihto, bodo pa v petek zjutraj že počasi oziroma v petek čez dan bodo že padavine počasi ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Borut, kako je na cestah ta moment?
3: Vse štima tako kot mora, naj gre tako tudi v nadaljevanju ponedeljkovega večera, ob cestah pa radar v Novem mestu na Drski pri Šparu. Srečno in varno poče naprej.
1: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Okusen.
5: Prav začutil sem svežino vdiha.
1: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
4: Lej, mami, lažje diham.
1: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
2: In priklopite se, če imate caj tudi na Radio 1 TV, torej ekipa Denisa Avdićova je zaprta neprodušno v Marlesovi bajti, brez stika z zunanjim okoljem, z zatemnjenimi šajbami, torej ne vejo, če je dan ali noč. In pred 25 minutami so štarteli tudi s T12 uricami, kar pomeni, da imajo debato glede tekočega dne, pa verjetno tudi načrtov za naslednje dni, ker so brez ure. Tako da nimajo občutka za čas, čeprav se ga zelo dobro držijo, vsaj za enkrat, ne, ker prvi dan bomo vedeli, kako se bodo jutri zbudili. In skočite, če se da, še vedno so uživo, torej na Radio 1 TV, pa dejte malo pokukati, kaj se dogaja, da boste še bolj padli v zgodbo.

0: To je bil James Arthur in Impossible na Radiu 1. Čez 3 minutke pa se mi v studiju pridružil, oziroma je že tukaj, ampak ji bom seveda prepustil del mikrofona in etra. Ana Gradadolnik, oziroma z umetniškim imenom Ana, odlična pevka in predstavlja tudi svež singel. Samo še DJO End of Beginning, potem pa smo naprej in smo nazaj.
1: Sveže na Radiu 1.

0: DJO End of Beginning. 20 je do 7 na Radio 1.
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe.
2: Z Iztokom Gustinčičem.
0: Ja, jaz lahko mirno rečem, da sem vesel, da vidim uro, da sem vesel tudi, da sem danes vmes malenkost popoldan se posončil, da sem ujel neki neba brez oblakov, dobil neki vitamina D zaradi prekrasnih sončnih žarkov, predvsem pa sem vesel, da v vsakem momentu vem, koliko je ura. Naši jutrni voditelji je Oto Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić, tega luksu zanimajo. Ob 5 zjutraj so zaklenili svoje telefone, v hiši ni nobene ure, pa tudi sončne svetlobe ne, vse lahko preverite tudi na Radio 1 TV, lihkar. Njihova naloga pa je dokaj preprosta. V teoriji preprosta, in sicer, da začnejo šov, ko mislijo, da je ura 5 zjutraj, da pa jih lahko mi vidimo in slišimo, ko se to zgodi, ali pa ko prije kakšen zanimiv obisk, pa skrbijo naši prijatelji na T2. T2 je prijazen operater, ki razume vsak dan in ve, da je v njem veliko trenutkov, ki so preprosto nice. In nice je tudi današnja gostja Ana oziroma Ana Grdodolnik. Pozdravljena.
3: Zdravo.
0: Kako si?
3: Pa jaz sem nice.
0: Si nice, ne? Vedno. Vedno nasmejana, vedno dobre volje. Nazadnje smo te gledali, oziroma sem te gledal, ker sem bil tudi jaz med publiko, na MMS-u. Zdaj blestiš svojim krasnim glasom že v novi pesmi, ampak vseeno moram začeti v duhu naše akcije, koliko je ura. Kaj bi ti rajši? Bi bila cel teden brez telefona ali bi bila cel teden brez sonca?
3: Cel teden brez telefona.
0: Sonce rabimo, ne?
3: Ja.
0: Kako pa bi se počutila, če bi bila brez vsega?
3: Zmedeno, po moje.
0: Jaz tudi. Recimo, če bi bila en teden s svojimi frendi zaprta v hiši brez ure, brez telefonov in računalnikov in tako naprej, kaj bi počeli? Ker zdaj lahko daš tudi našim kolegom jutrnim kakšen nasvet.
3: Jaz mislim, da bi igrali remi, ja? Če zna kdo, to zihar. Pa pol bi hotla imeti mojo psičko Milo zraven.
0: Ampak kaj pa, če ne bi mogla imeti?
3: Ne smem je imeti zraven.
4: Ja.
3: Ok. Pa bi igrala remi, malo razmišljala, poskušala malo meditirati.
0: Dobro.
3: Meditirati.
0: En dan, kaj pa drugi dan?
3: Čuječnost. Pa bi začeli s čuječnostjo.
0: Dobro.
3: Spet vrsta meditacije. Dosti bi se pa po moje pogovarjali, pa hecali, pa po moje bi bilo prav fajn, no?
0: Bi bilo nice, ne?
3: Nice, ja, sprostitev.
0: Danes si z nami s prav posebnim razlogom, in sicer, ker praviš, torej, da je življenje nice, jaz se strinjam zagotovo s tabo in to je tudi slogan pri T2. Zdaj moram tudi jaz malo pokukati, kaj ponujajo, ker sem že celo življenje pri njih. Prenovili so namreč pakete in sicer po novem nas čakajo nice, extra nice in full nice, ker pač življenje je nice. Zdaj, Ana, kateri je tisti trenutek, ko ti rečeš, ej, to je pa res nice?
3: Po moje, ko je kaka nedelja, pa smo vsi doma z družino sproščeni, in ono, čutiš tisto dobro energijo, pozitivno in to je to. Kaj sonček si je.
0: Kaj najrajši poješ ob nedeljah?
3: Pad thai.
0: Wow, zdaj si me pa dobila, zdaj si me pa ti kupila, veš?
3: Ja?
0: Ja, ker sem bil že dosti krat na Tajskem in obožujem pad thai. Dobro, pesem Življenje je nice, za katero stojita Alex Volasko in Klemen Rutar, uporabljena tudi v kampanji T2. Še preden jo slišimo, mi povej, kaj si pa rekla, ko si recimo prvič prebrala besedilo in slišala melodijo?
3: Rekla sem si, da ta pesem predstavlja tudi mene.
0: Uh-huh.
3: Ker v bistvu na nek način želim vedno pogledati na življenje, na situacije v življenju, da pač... Recimo, kozarec je lahko na pol prazen ali pa na pol poln. In vedno poskušam reči, da je na pol poln, vsakič se najde rešitev za katerikoli problem. In mislim, da če bo vsak na tak način razmišljal, bo svet res lepši in je vsakemu lahko življenje nice.
0: Ja, vsak mora dati svoj dober kamenček, nice kamenček v ta lep mozaik, ne?
3: To.
0: Tako. Imaš kakšno fajno anekdoto snemanja, se kaj takega zgodilo? Si padla z mize?
3: V bistvu se mi je zdelo, da je vse šlo zelo hitro,
0: ja.
3: To moram priznati, ker naenkrat sem dobila klic od Klemna in od Aleksa, da bi pa mi mogoče snemali komad, pa sem si rekla, pa ja, na morju sem bila v Makarski, pa sem nekako posnela tisti svoj del, pa so rekli, to bo to.
0: Bravo, vidiš, tako je, če delaš z nice ljudmi, ne?
3: Ja.
0: Ok, družba, jaz bom preprosto rekel, življenje je nice. Zdaj mo slišati torej današnji sveži singel Ana in Življenje je nice. In pa seveda potem bomo še dve rekli in se zahvali tudi te dvaju za to, da so z nami. 15 je do 7. Ana in Življenje je nice.

0: Prekrasen vokal in tudi pesem Življenje je najs. Ana, ostaja še kakšno minutko v studiu. Imaš še kakšne načrte, projekte?
1: Ja, izdala bom novo pesem.
0: Ja?
1: Tudi svojo, ja, zdaj počasi. Tako da to se dogaja. Ogromno bomo imeli koncertov tudi z bendom, karneval bendom v decembru.
0: Okay.
1: Za novo leto se pa vidimo na trgu v Novem mestu.
0: Krasno. Si ti tista, ki rada prehiteva in že kupuješ zdaj recimo, ne vem, Halloween okrasitve za doma, pa že gledaš proti Božičkom in Dedkom Mrazom?
1: Ne.
0: Vse v svojem času,
1: samo
0: ne?
1: Samo prehitevam pa z nastopi,
0: a,
1: da se
0: ja.
1: jih splaniram, pa da vidim vse, okej, okay, to, pa gremo.
0: Koledar je poln, to. V redu smo.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Življenje je najs, Ana, drži se in se vidimo naslednjič, ko bo kaj novega.
1: Hvala.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje najs. Odkri najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket?
3: Imamo.
2: Najs cena?
3: Tudi.
2: Najs hitrost?
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2, življenje je najs.
0: V nadaljevanju Shakira in Burna Boy, daj, pa tudi Kingstoni pridejo in vzemi vse, kar ti življenje ponuja. Ostajamo v družbi odličnih ritmov in seveda lovimo še kakšen sončni žarek. Ja, par jih je še ostalo.
2: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
4: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Radio Geos.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtohiša Kržišnik v Zagorju ob Savi in izberite svojo novo Mazdo.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan v 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambijentu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
11: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
12: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
11: Kontakt na 0-41-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
12: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
13: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
14: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
13: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
14: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
15: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
16: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
15: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
16: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
15: gpdetailing.si.
17: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Vse, kar ti življenje ponuja, Sergej prihaja s svežimi novicami. Kaj bi ti počel, če bi bil tako kot ekipa Denisa Avdićova, zaprta brez ure cele dneve in noči?
1: Netflix bi gledal.
0: Ne moreš ga.
1: Kako ne?
0: Ker je možnost, da kje ujameš uro.
1: A ja.
0: A ja.
1: Puf. Kaj pa jaz vem, ej?
0: Je kar zaguljeno, ne?
1: Igral šah.
0: Recimo, ali pa se naučil igrati šah. Kakorkoli, pogledajte kaj na Radio 1 TV, te 12 urice potekajo in ekipa debatira o minulem dnevu. Ura je 7.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V polnoči bosta bencin in dizel cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa 2,30 € manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Danes se je začel teden otroka, do nedelje bodo društva in zveze prijateljev mladine pripravljala delavnice, predstave in druženja za otroke in družine. Letošnja tema je prijazen pozdrav, s katerim posporočili organizatorjev pokažemo, da drugega opazimo.
0: Jutri nas čaka večinoma sončen torek, mogoče bo tu pa tam kaj več oblakov, ampak fajn dan je pred nami, dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, v sredo pa v notranjosti države oziroma bomo rekli notranjski konec in primorski konec večinoma oblačen in počasi bo že začelo rahlo deževati v četrtek oziroma v četrtek pa dež dobimo že vsi. 14 stopinj ta trenutek Prebold, 15 Maribor, 16 Kostanjevica na Krki, Cerkli ob Krki, Črnomelj in Ptuj, 17 Ljubljana in Vrh. 19 stopinj Lendava in Nova Gorica, 22 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Danes imamo na Radiu 1 v King večeru klasičen dober ponedeljek. Borči bo tudi oddal svojo ponosno zgodbo za današnji dober dan. Kaj pa se dogaja na cestah?
4: Previdno na kos železa, ki ovira promet na voznem pasu pomurske avtoceste A5 smer Maribor pred priključkom Cerkvenjak in pa radar, če je še vedno v Novem mestu na Drski pri Šparu. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna sprememba, še vedno sem tukaj za vas. Varno pot.
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
2: Služba.
5: Konec.
2: King večer.
5: Je tukaj.
2: Radio.
5: Na glas.
2: Isto Kustinčič na Radio 1.
0: Ja, in ljudje, kljub temu, da je ponedeljek, britanski velikaš Sir David Attenborough, ki ima že 100 let, torej veliko življenjskega znanja, je nekoč v intervjuju povedal, nikoli se ne odreči frendu, ki te vabi za pol urce na pivo, kajti ta ura in pol bo mogoče najboljših 6 ur v tvojem življenju.

0: pišite na nič 5-1-300-300. Ste danes nekaj ponosni? Ste za kaj hvaležni? Se je kaj takega zgodilo, da ste rekli, ma lej ti to, ma kako se je dobro začel teden? Na nič 5-1-300-300 mi je Mateja iz Slovenskih Konjic napisala, selite vsi na ustanovanje. Bravo, čestitke, to so veliki koraki za izjemen ponedeljek. Maruša je napisala, učiteljica nas je 600 uro spustila 10 minut prej na kosilo. Bravo, učiteljica, oziroma mi smo rekli včasih tršica. Bravo, bravo, bravo, evo ga. Pa ti takoj ena taka lepa stvar še polepša ponedeljek. Tako da ne rabi biti začetek tedna zategnen. Lahko se imamo tudi odlično. In z mano je tudi Gregor Česnik. Gregor, zakaj imaš pa ti dober ponedeljek?
1: Dober ponedeljek imam, ko sem postal evropski prvak v dvojni sekiri.
0: Stop igra. Kaj to pomeni?
1: Kaj to pomeni?
0: Ja.
1: Koliko ću vam to povedati? Tu, ja. Tu imaš dvojno sekiro vikingi.
0: Ja, ok.
1: In tu se meče iz razdalje 6.20 u pajn. Stojalo pa gor pajn in mečeš iz 6 metrov 10 imaš piko 5 cm črno piko in moraš to piko zadeti.
0: Dobro, in kaj pomeni dvojna sekira, da imaš rezilo na eni in drugi strani?
1: Tako.
0: Aha, okej. Okay. In ti si evropski prvak?
1: Ja, bil sem v Nemčiji.
0: Bravo.
1: Ta vikend sem bil v Nemčiji, postal sem evropski prvak.
0: Ja, izjemno. Je huda konkurenca. To treniraš že leta in leta, predvidevam.
1: Ne, jaz zdaj drugo leto treniram.
0: In si že evropski prvak. Pa kaj, a obstaja kakšno področje, kjer Slovenci nismo najboljši na svetu ali pa v Evropi?
1: Kaj smo, dobri smo.
0: Odlični smo, evo ga. Tako da, odličen rezultat čez vikend te nese tudi s ponedeljkom v nov teden. Bravo, Gregor, in še enkrat čestitke.
1: Hvala, najlepša hvala.
0: Lepo se mej, drži se.
1: Enako, naslednje.
0: Čau.
2: King večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Kaj pa vi? Se vam je danes kaj lepega, dobrega zgodilo? Dejte napisati, dejte se pohvaliti. SMS 051 300 300.

0: 5 in Viktor na Enki 21 čez 7. Vi se lahko še vedno priklopite na Radio 1 TV in spremljate ekipo Denisa Avdićova, ki je zaprta v hiši brez ure, brez zunanje svetlobe in še vedno imajo te 12 urice. Lih prej so igrali neke karte in debatirali. No, pozdrav iz Hrvaške, pišete na nič 5300 300. Zakon ste ekipa, prosim, če lahko Miho malo več vključite v pogovore, da ne zaspi, piše Milan. In pa Sebastian iz Postojne, držim pesti, da vsi zdržite do petka. Ja, za enkrat so kar psihično stabilni, čeprav je vikend šele dobro pomahal slovo. Lara Tošič že pogreša malo več dogajanja, pa je komaj prvi dan.
1: Musko dodatno.
2: Pa
3: live.
2: Se
3: imamo.
1: Ja,
3: live.
1: Tako live musko, tako
3: malo zažurkico.
2: Pa
3: pridem fektari. Koga? Kaj še v ne vem, z nekoga. Kaj se jim stil, gadi, fektari, vse,
2: ne
3: vem. Tako, da je bi bila žurka. To bi si, tako na ponedeljek. Kdo je bil na ponedeljek na veselici, no? Pač, veselica bi se zdaj zaželela,
2: evo. Ja, fešta. Ja, se pa pa lahko Janeze,
3: ja,
2: Janeze.
3: Ja, evo, Janeze.
2: Janeze pa veselica pa.
0: Evo te. En dan je brez žurke in ona bi že žurka. Ampak, dober predlog, ne? Veselica na ponedeljek. Tako da zelo, zelo cool. V glavnem, pokukajte na Radio NTV, oni ne vejo, jaz pa vem, da je ta trenutek že 7:22. In nas čaka tudi v nadaljevanju odlična muzika Hunter X in Golden. Prihaja pa tudi mega uspešnica letošnjega leta Mars in Venera.
4: Radio 1
5: in Istok Gustinčič.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. maresanto.si.
10: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
13: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosi Sport.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.

0: Jean Sercić in Ari, Mars in Venera. To je Radio 1, minutka je čez pol osmo. Vreme v naslednjih dneh se bo malo skisalo. Jutri bo še v redu, dokaj sončno, tudi dnevne temperature prijetne od 18 do 23, v sredo pa na Primorskem in Notranjskem že večinoma oblačno in počasi bo že začelo rahlo deževati, tudi malenkost bo zapihalo, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile, se razširile proti vzhodu države, torej nad vso Slovenijo praktično, v bližini morja pa bodo možne tudi kakšne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Borut, izvoli, poglejmo na ceste.
2: Dober večer. Vozni pas je zaprt na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru pred priključkom Cerkvenjak. Kosi kovine so na vozišču, previdno, in pa radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. To ste sporočili, če bodo novosti, znana in brezplačna. Še nekaj časa na voljo. Srečno!
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
1: Kaj se ti je danes dobrega zgodilo? Velja vse. Majhne in velike zgodbe. Od zjutraj do tega trenutka. S Iztokom Gustinčičem na Radiu 1.
0: Tako, če imate kakšno dobro ponedeljkovo zgodbo, nič 5-1-300-300, napišite SMS, velja vse, kar se je dobrega zgodilo danes. Borut, imaš ti kaj?
2: Imam, se priglasim. Dobil sem pozitivno potrdilo oftalmologa za podaljšanje vozniškega dovoljenja, ki mi poteče zelo kmalo.
0: To pomeni, da ne rabiš zamenjave očal oziroma leč, ker...
2: Nič in celo zdravnica oftalmologinja me je pohvalila, da se mi dioptrija ni spremenila in da sem tam, kjer sem. In to je dobra zgodba.
0: In v kolikem času se ti recimo ni spremenila? Kdaj si bil nazadnje, prejšnjič?
2: 10 let nazaj.
0: Wow, bravo, Borut!
2: Tako da, v bistvu sem še celo pri nekaterih testih, ja? Ki sem jih mogel narediti kot vožnja v temi, ne? Simulacija še celo izboljšal fokusni vid.
0: Ampak, a se vprašajo, tudi mogoče zaradi tega, ker si bil takrat, si imel malo bolj utrujene oči, pa zdaj malo spočite, ali kaj takega?
2: To seveda nisem vprašal, ampak izvid pravi tako kot je, no? Tako bravo. Da, sem zelo hvaležen in vesel za to.
0: Bravo, Borči, jaz sem pa danes peljal svoj skuterček na redni servis in potem sem omahnil peš iz Izole proti Protorožu. Pa sem naredil še nekaj dobrega.
2: Čakaj, skuter pa
0: peš? Skuter sem pustil tam, ker bo jutri
2: žel
0: tam.
2: Ja,
0: in peš. Potem sem šel lepo peš proti domu iz Izole.
2: Ok.
0: Tako da, lejte.
2: Kilometrčki pa to pa
0: ja. In človek si mora narediti dan s kakšno dobro novičko, ne? Če se vam danes kaj dobrega zgodilo, SMS, nič petena, 300.

0: izzov.
1: Lucas Graham in Seven Years, 20 do 8. Jutri, prijatelji, Denisa Adučova so danes začeli ob 5 zjutraj program in zadnjič pogledali na ure, vzeli so jim telefone, hiša je zaprta, brez zunanje svetlobe so in predvsem ne vejo, a je 7, a je 8.
2: Novo na Radiu 1.
3: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
4: Denisova ekipa je brez povezav s svetom.
5: Ni pa brez neumnosti.
1: O ne. Ja, bomo videli, kako se bodo zbujali v naslednjih dneh, ko se jim bo začel čas oziroma točna ura izmikati. Zdaj imajo tudi že kar konkretne ideje, kaj bi recimo počeli v naslednjih dneh.
6: Kaj, če mi deli za kuhat naučimo, Daniel, to bi bilo zagledati, a veš, ne
7: primer. To bi bil večji izziv.
6: A ne plesat, plesat, babič Denisa plesat uči. Ne mi dve, babič Denisa.
7: E, vidiš, to pa gum pritisnem, ne?
1: Ja. Babič je jutrni producent. Vmes so tudi malo podebatirali, kdo ima največ šans, da se recimo jutri prvič zbudi.
6: Moj Denis.
8: Ja, ne, ko bo očke
7: tist, bo to zame štev, ne?
6: Ja, tist ne bo ostal, tist bo pač po kon. Sam od sebe, po mojem, bo Denis prvi. Zato, ker je tudi on se najbolj naspal.
7: To je res.
6: Pa zato, ker po mojem se bo, kaj pa vem, Denisa imam na sumu.
7: Da bom jaz?
6: Ja.
9: Moljmo. Kaj, da ima najbolj to notranje uro?
6: Ja.
9: Kaj najdlje ostaje v bistvu?
6: Pa kaj najbolj tako se mi
7: zame čas. Sam smo se ravnali po tem, kaj je...
8: Šel Miha lulat.
6: In smo kar zadržali, ne? In Miha, a še lulaš po noči.
7: Kaj je Miha, tu kapitan rekel, gremo!
9: Res je bilo.
1: Ja, tudi ovce morajo vmes šteti in če jih preštejo točno, dobijo neki za spad žimnice. Zdaj imajo pač enostavno samo deske, les. No, tudi poslušalci pa ste del te nepredvidljive zgodbe. Če nas spremljate, lahko dobite bogate nagrade. Do četrtka je lahko vaš vsak dan en pametni telefon Xiaomi 17. Nekje v Sloveniji se bo vsak dan pač pojavil ta skriti T2 telefon in ko začne glasno zvoniti, če ste prvi, ki se oglasi, dobite direkt ta telefon vi. Prav, odnesete ga sabo domov, čisto novega, Xiaomi 17. Zraven pa postanete tudi zunani glas, seveda za ekipo Denisa Adličova, ki nima pojma, kaj se dogaja zunaj. Izen bajte. In vsi, ki boste sodelovali s svojimi ugibanji, kdaj se bo pa začela zadnja petkova oddaja, torej koliko bodo zgrešili, ki boste čim bliže oziroma napovedali pravo uro in datum, ker lahko falijo dejansko za cel dan, pa ste v žrebu za glavno nagrado in sicer pametni telefon Xiaomi 14T plus celoletno brezplačno naročnino Full Nice in že zdaj lahko napoveste in pošljete SMS na 051 300 300 s svojimi podatki ter čim bolj točno napovedjo datuma in ure. In še to, na te dva so s 1. oktobrom popolnoma prenovili svojo paketno ponudbo, ker veste, živimo v frenetičnem, hitrem svetu, naporno je vse skupaj prenapeto in oni so rekli, mi želimo vnesti trenutek umiritve, trenutek zase, tisti občutek, ko se za moment ustavimo in pomislimo, da je življenje lahko tudi preprosto nice. In novi paketi se točno tako imenujejo nice, extra nice in full nice, ker življenje je nice. Tako to ni ime samo paketov, ampak postane beseda, s katero opišemo vse tisto, kar nam polepša življenje.
4: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
10: Imamo.
4: Nice cena?
10: Tudi.
4: Nice hitrost?
10: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 nice. T2, življenje je nice.
1: Čez par minut pa nas čaka še en cukrček iz 90-ih, oziroma dajmo ga čez pol urce.

0: Stella Lefci in Boston na Radio 1. Gostinčič, sem z vami na današnji King ponedeljek. Ja, 10 do 8 in zgodba, ki je dvignila največ prahu v zadnjih urah, je zagotovo izjava poslanca Borisa Miča, ki pravi, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec, saj da je njegova moralna dolžnost, da izpolni obljube. No, prvak resnice, Zoran Stevanović, pa je dejal, da mu glede mandata ne more zvijati roke. Mislim, to je zdaj rečeno verjetno bolj iz teorije, ker v praksi bi mu jo sigurno lahko.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
2: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Daj ne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
5: že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
6: Radio Geos.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
8: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
9: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
10: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
11: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
12: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
13: Kružne reči iz kružne peči.
14: Pizzerija Poza.
13: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
14: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: To je Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Aj.

0: Karkovač in zakaj? Jaz rečem samo zato, ker je točno ura, da pogledamo tudi v nebo. Še prej pa temperature po Sloveniji, zadnje izmerjene 12 stopinj, Maribor in Velenje 13, imamo v Tržiču, toliko tudi Čatež in Črnomelj, 14 Ljubljana, Vrhnika, Beltinci in Slovenska Bistrica, 16 Vipava, 20 pa Izola. Kar se tiče jutrišnjega dne, še vedno bo v redu, mogoče kakšno oblak več, ampak tudi dovolj sonca bomo dobili in dnevne temperature od 18 do 23 stopinj. V sredo pa na Primorskem in Notranjskem že precej več oblakov in že občasen rahel dež, ki se bo potem v četrtek okrepil in se razširil praktično po vsej Sloveniji, v bližini morja pa bo možna tudi kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Borut Andrejaš z nasvetom za vse, ki držite volan.
2: Dober večer. Vozni pas ostaja zaprt na pomorski avtocesti A5, smer Maribor pred priključkom Cerkvenjak, odstranjujejo večji kos železa z vozišča. Radar pa je bil nazadnje opažen v Medvodah na klancu pri elektrarni proti Jeprci. Varno pot in brez novih nezgod.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
4: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: Ja, in v tej uri nas čaka kviz od včeraj. Nekaj utrinkov boste slišali tudi iz Düsseldorfa, kjer so Backstreet Boys razprodali kar 10 datumov. Mojca je bila tam čez vikend in bo povedala, kakšna norišnica je v centru in kaj se vse dogaja. Še prej pa seveda odlična glasba, tukaj Bibi Rexa in Faithless.

Pink, A Million Dreams, to je Radio 1, 10 je čez 8. Dobro večer sem skupaj, zdaj pa SMS ven, gremo se igrat, draga družba. Skupaj lahko preverimo, če smo kaj spremljali dogajanje pri nas in malenkost tudi po svetu. Tudi tokrat imam za vas kviz od včeraj. Tri vprašanja, ki so vezana na včerajšnji dan, na nedeljo. Vi pa v odgovor napišete samo tri besede. Če veste kakšno manj, odgovorite pač, kar znate. Nič petena, 300-300. In gremo. Včeraj sta se za naslov evropskega prvaka v cestnem kolesarstvu do zadnjega centimetra borila Evenepoel in Ciccone. Odločil je pa zmagovalca kaj? Kaj je odločilo in določilo zmagovalca? Drugo vprašanje. Akcijo Sredotoči se na cesto sta včeraj napovedali Javna agencija za varnost prometa in kdo še? In pa? Padel je rekord iz leta 2023, kateri sloviti festival je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi. Z včerajšnjim dnem se je zaključil in smo dobili cifre. Gremo še enkrat po vrsti, samo tri besede rabite v odgovor. Včeraj sta se za naslov evropskega prvaka v cestnem kolesarstvu do zadnjega centimetra borila Evenepoel in Ciccone. Kaj je odločilo in določilo zmagovalca? Potem, akcijo Osredotoči se na cesto sta včeraj napovedali Javna agencija za varnost prometa in njem se je zaključil in smo dobili cifre. Gremo še enkrat po vrsti, samo tri besede rabite v odgovor. Včeraj sta se za naslov evropskega prvaka v cestnem kolesarstvu do zadnjega centimetra borila Evenepoel in Ciccone. Kaj je odločilo in določilo zmagovalca? Potem, akcijo Osredotoči se na cesto sta včeraj napovedali Javna agencija za

0: Update. Olivia Rodrigo na Radio 1, 15 je čez 8. Medtem ko ekipa Denisa Avdićova nima dnevne svetlobe, nima ure in bo ta teden zaprta v hiši, jaz vem, koliko ura. In ura je točna, da prižgemo naš časovni stroj.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: In po današnji glasbeni cukrček sem šel na zahod Nemčije. V Düsseldorfu je še vedno vse belo, prepravljeno z belino, ker so Backstreet Boys naročili, da se ljudje tako oblečejo. Za njihovih 10 razprodanih datumov. Ja, mislim, da imajo še 2 koncerta za odpet. Gre za edini del turneje v Evropi in povzroča tako euforijo, da si jo bodo vsi, ki so to doživeli, še veliko časa zapomnili. Mojca je ena izmed srečnic, ki je uspelo s kolegicami dobiti vstopnice in si je tako pričarala prekrasen vikend. Dej nam povej, kakšno je bilo v mestu, ki ga dnevno preplavi, ne vem, 150 tisoč Backstreet Boys oboževalk in oboževalcev.
2: Nerazumljiv, mislim, če ne doživiš, ne razumeš, ker to je vse belo, vse ženske so bele, moški so bele, vsak mu kafiče se vrti Backstreet Boys glasba, koktejli imajo Backstreet Boys imena iz drugega sveta, to je pač doživetje iz drugega sveta.
0: Vmes sem videl tudi, da so postavili neke pop-up muzeje, predstavljajo.

0: predstavitve.
1: To je druga zgodba, to se moraš prav naročiti, da lahko prideš v ta pop-up muzej. Vrsta, zunaj, notri, vse se slika, kamorkoli stopiš, se lahko slikaš z njimi, z določenimi fotografijami, kupiš majčke. Ko prideš, te čaka prav kartica, prideš na Backstreet Boys terminal, dobiš vstopnico.
0: Sem videl tudi, da so ljudje kar peli po avtobusih, po javnem prometu. Na terasah?
1: Na Ubanu v bistvu moraš imeti kar srečo, da po tretji uri sploh prideš, saj ti si Ubani, ki vozijo proti areni.
0: Ja.
1: Ker to je, vsake se pelje mimo, je ena belina, učke bolijo od beline, vse poje, vse kriči. Moraš se prav zgužva, da priješ not, da te pripelje do arene, če ne greš peš.
0: Ja, neverjetno. In ljudje moji dragi, sem šel malo gledat, prodali so skoraj 500 000 vstopnic. Hvala lepa Mojci in vsi, ki ste slučajno v Düsseldorfu, uživajte, ne? Mi pa bomo seveda uživali z eno njihovo iz 90-ih, Quit Playing Games in Backstreet Boys je današnji cukrček, ki ga dobite čez dobro minuto. Samo na Radio 1.
2: Radio 1. In... Isto...

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Internet in TV?
7: Nice.
6: Zraven še mobilna?
7: Ekstra nice.
6: Dve mobilni in premium vsebine?
7: Full nice.
6: Vsakem pa gigabitna hitrost?
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
8: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
9: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.

0: καφέ. Αλβάρο Σολέρ, τα ημαχινάβα, το ράδιο ένα πολ. Deveti. Hej, danes so se v hiši brez ure, kjer so zaprti jutrni prijatelji Denisa Avdićova, zgodile nepričakovane spontane karaoke, glasilke sta ogrela Dežo in Avdić. Dobro se jim dogaja. Spremljate vmes tudi kaj Instagram profila Radio 1, pa ne boste ničesar zamudili, oziroma boste ostali tako najs na tekočem z dogajanjem. Jutrišnji dan bo tudi lep, večinoma sončen, torek je pred nami, občasno bo kaj več oblakov, dnevne temperature prijetne od 18 do 23. V sredo na Primorskem in Notranjskem že večinoma oblačno in občasno že dobimo rahu dež. Tudi malenkost bo zapihalo, v četrtek pa se bodo padavine okrepile in razširile praktično nad vso Slovenijo, ampak ekipe Denisa Avdićova kaj dosti to ne bo tangiralo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na pomurski avtocesti je prišlo do nesreče in je pred Cerkvenjakom v smeri proti Mariboru zaprt vozni pas. Dajte biti previdni, da ne bo prišlo do kakšnega neleta, sicer pa še naprej srečno in varno na poti.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.

Draga družba, mi moramo še rešiti kviz od včeraj, torej vezana na dogodke prejšnjega dne. Včeraj je bila nedelja in vam povem, da niso lih vsi odgovori popolni, tako da očitno ni tako enostavno. Rabim pa samo tri besede in bom malenkost poenostavil oziroma še malo pomagal. Dobro poslušajte, rabim torej tri besede na nič 5 1 300 300. Včeraj sta se za naslov evropskega prvaka v cestnem kolesarstvu do zadnjega centimetra borila Evenepoel in Ciccone, na koncu pa so morali pogledati kaj, da so določili zmagovalca. Akcijo Sredotoči se na cesto sta včeraj napovedali Javna agencija za varnost prometa in kdo še? In pa padel je rekord iz leta 2023, kateri sloviti nemški festival, ki se je včeraj zaključil, je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi. Kot rečeno, odgovor rabim samo tri besede, ki jih napišete v SMS, nič 5 1 300 300.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It. Draga družba, evo ga, hvala vsem, ki ste se tudi danes igrali v kvizu od včeraj in se spomnite recimo več kot samo to, kaj ste včeraj jedli za večerjo. Torej, tri vprašanja vezana na dogodke, v današnjem primeru pač včerajšnje nedelje. In z nami je že poslušalec Jaša, on ima 13 let in jaz upam, da bom dobil same pravilne odgovore. Torej, Jaša, izvoli, štartaj.
1: Ja, prvo je verjetno, kaj že, fotofiniš.
0: Tako je, Evenepoel in Ciccone sta prišla v res v milimetre, na koncu so gledali fotofiniš. Zdaj italijanski predstavnik Ciccone, ki je pristal na drugem mestu, zahteva še enkrat pregled vseh posnetkov, ampak očitno bo ostal Evenepoel evropski prvak. Bravo, gremo naprej.
1: Ja, drug je policija.
0: Javna agencija za varnost prometa in policija s tem tednom preverjajo, kako smo osredotočeni na cesto, a kaj uporabljamo mobilne telefone, a smo pripeti, a nas kaj zmoti, tako da ja, ta teden bo poostren nadzor. In pa?
1: Oktoberfest
0: je letos obiskalo kar 7,4 milijona ljudi in padel je rekord iz leta 2023. Čestitke, a ti je kdo pomagal?
1: Malo sem novice skrolil pa.
0: Odlično, ja bravo, a si rad na tekočem, spremljaš, kaj se dogaja okrog?
1: Da, dost.
0: Jaša, hvala lepa, da so se podružila, uživaj in krasen teden ti želim.
1: Enako.
0: Tudi tebi.
1: Ja, prvo je...
0: Opala, no, zdaj pa živamo naprej z več dobre glasbe, jutri pa nov kviz od včeraj.

0: Katy Perry in Roar. 12 je do 9. Danes, 5. oktobra, je svetovni dan učiteljev. Tako da jaz vsem tistim, ki učite in tistim, ki jih poslušate, želim veliko pozitivnih misli. Tudi zato, ker imamo danes pozitivni ponedeljek in če ste na kaj ponosni danes, če se vam je kaj lepega zgodilo, lahko še vedno napišete kakšne SMS na 051-300-300 in se pohvalite, ker se bomo itak še kakšno urco družili skupaj. V nadaljevanju tudi Alex Warren in Ordinary. In Naughty Boy s Samom Smithom. Torej gremo tudi v leto 2013 s tem svetovnim hitom. Ostanite v najboljši družbi, se slišimo, ker jaz nikamor ne odhajam. Torej ostajamo v vaši družbi.
1: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen.
0: No, tega je dovolj.
2: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
1: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
1: Radio Geos.
4: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
5: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
6: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
5: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
7: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
8: Jesenski čas nam že trka na vrata. V vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi v vrtnarijo Kocjančič na breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič na bregu pri Litiji.
9: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
12: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
13: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.

0: Naughty Boy in Sam Smith, La La La na Enki. Poglejmo še v nebo, oziroma najprej čez temperature. 8 Kočevje, 9 Vransko in Pragersko, 10 Brežice, 11 Semič, Slovengradec in Maribor, 12 Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota, 14 stopinj Renče in 18 še vedno Izola. Jutrišnji dan bo lušen, čez dan se nam bo treba kaj dosti oblačiti, oziroma bomo verjetno malo bolj čebulasti, ker jutra so sveža oziroma kar mrzla, čez dan pa se bo grelo od 18 do 23 stopinj. V sredo tudi dokaj sončno, Primorska in Notranjska pa že z precej več oblaki in počasi bo začelo deževati, v četrtek pa dobimo itak dež vsi ob morju, možne tudi kakšne nevihte.
1: Najhitrejši promet servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah brez težav, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
3: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: In dobro večer vsem, draga družba. Nekdani nogometni zvezdnik, zdaj tudi nogometni funkcionar, Zlatan Ibrahimović je tudi letos tradicionalno obdaroval samega sebe. Za svoj 45. rojstni dan si je kupil najhitrejši hibridni superšportni automobil Ferrari F80. In veste, to je fajn, ne? Ker če se sam obdaruješ, nikakor ne moreš biti razočaran nad darilom. Pa tudi razbremeniš vse ostale. Ej, kaj si pa želiš za rojstni dan? Ma nič, ti samo pridi na čevape, darilo pa si bom sam kupil. Seveda, če imaš vse te milijone. Pa tudi sicer ne, lahko kakšno malenkost, kakšno knjigo. S tem Zlatko ne bi bil zadovoljen.

0: Temper City in Self-Aware. To je Radio 1, 9 je čez 9, Augustinčič sem z vami. To jutro so Oto Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić začeli s svojim brezčasnim tedenskim izzivom. In sicer koliko je ura, oni tega ne vejo. Če pa ti, ki zdaj poslušaš, pravilno napoveš, kdaj bodo začeli zadnji šov, torej petkovega, nam to pošleš s svojimi podatki na nič 51300, lahko dobiš nov Xiaomi 17T, torej nov pametni telefon in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice. Še vedno pa se v hiši sliši ovca, namreč danes poteka izziv štetja ovac, ko jih preštejo 138 pomeni, da bo ura 4 zjutraj in 30 minut. Tisti, ki bo zadnji štev, mora potem zbuditi ostale in začeti nov dan. Če jim uspe, dobijo nove Vitapurjeve vzmetnice. In to je samo drobtinca vsega, kar se dogaja. Dejte spremljati dogajanje na Instagramu Radija 1, da boste na tekočem. Je pa danes zjutraj debata nanesla tudi na to, koga bo recimo Lara najbolj pogrešala.
1: Konc tedna pa lahko iskreno poveš, koga boš bolj pogrešala. Ali Četkota, ali Urško?
2: Veš, da se ne bi odločala med tem. Mislim, da na dan zjutri sem drugače parkrat hodila pri telefonu roke pa napisati in enemu in drugemu in tretmu, tako da...
3: Čakaj. Ne bi odločala, ne moraš odločati.
2: Ne moram se.
3: Zato je bed.
2: Ja, mislim...
3: Valjda familijo zbereš najprej, ali pa Urško vsaj, no?
2: A ja, tako, za bed, ja, to valjda, ja. Ampak kako za napisati pa...
1: Emocionalno podporo ima pa samo ChatGPT,
3: ja,
1: veš?
3: Ja, to ne reče, kako ti govoriš. Ja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Ja, zjutraj bomo slišali, če bodo pravočasno vstali, predvsem pa kako bodo spali, ker vzmetnic še ni.

0: Flirt in za naju, 18 je čez 9, jaz sem Iztok Gustinčič in lik sem prebral naslov Ljubka invazivka osvaja severno Primorsko. Nutrije namreč opažajo tudi v zgornji Vipavski dolini, oziroma natančneje opazili so v potoku ob izvirih reke Vipave. Tako pa ima Tina še eno novo krasno destinacijo za vikend izlete. Glasbena destinacija, ki si jo bomo izbrali v nadaljevanju, pa nas pelje čez lužo do Združenih držav Amerike, kjer je Damjano David Stajlo in Nilom Rodgersom ustvaril uspešnico Talk to Me. Zapeli pa bodo tudi Strumbellas in Spirits. Tako da muzike ne bo zmanjkalo, dobre volje tudi ne, ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Radio 1
2: in Iztok Gustinčič. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
2: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
8: Internet in TV.
9: Nice.
8: Zraven še mobilna.
9: Ekstra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine.
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
1: Glasbena večerja je servirana.
2: King večer. S Gustinčičem na Radiu 1.

0: Prav ne morem verjeti. Da je ta pesem, torej The Strombella Spirits, nabrala z letošnjim letom že 10 let ljudje. Ha, kam beži ta cajt? Ja, v hiši, kjer so zaprti prijatelji Denisa Avdićova, malo drugače beži, ker on nima pojma, koliko je ura in samo upamo, lahko, da se bodo jutri približno pravočasno zbudili za štart program ob 5. Mogoče bodo že ob 4, mogoče že ob 3, ker nikoli ne veš, zaspiš, nekdo se prvi zbudi, pa vmes moraš te toce. V glavnem, vreme jutri še vedno jasno in krasno, mogoče par oblakov se bo podilo po Sloveniji, zjutraj hladno, sveže, čez dan pa prijetno, od 18 do 23 stopinj. V sredo na Primorskem in Notranjskem že več oblakov in bo že rahlo deževalo in potem v četrtek dobimo dež praktično po vsej Sloveniji. V bližini morja pa tudi možna kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Make lepo, na naših cestah nobenih težav, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
3: Glasba.
1: Dnevno dogajanje.
3: In dovolj neresnosti za prijeten začetek večera.
1: Iztok Kustinčič.
0: Ja, ok, imamo tudi kakšno resno zadevo, ne? Čaka nas rezime dneva, da malo preletimo dogajanje. En svetovni športni zvezdnik je tudi napovedal penzijo, boste slišali kdo in baje bo porušil vse možne rekorde. Vmes pa na eni naslovnici zasledil tudi na, mislim, da na bencinski črpalki, torej na tiskanem časopisju, da je Nina Pušar dobila fantka. Čeprav zelo spretno skriva svoje privatno življenje. Čaka nas njena letošnja Zdaj si upam. Potem pa še Joel Corey, Rave in David Guetta, Bad.

0: Joel Corey, David Guetta, Bad z vokalom pa Ray. To je tista, ki smo spoznali tudi z uspešnico Where is my husband? 20 je do 10. Pokukajmo malo v današnji 5. oktober.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Gremo po vrsti. Mijić je napovedal, da bo ostal poslanec. Stevanović ga javno pozval k odstopu in dodal, da v resnici za take ljudi težko najdejo prostor. Obenem pa meni, da je Mijić produkt napada globoke države. Ja, globoka država ga je verjetno prisila, da ne plačuje delavcem, ampak ba je zida novo bajto in ba je oddaja apartma v Grči. Gremo naprej. Premijer Janez Janša je v Vatikanu sprejel papež, med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, s predsednico italijanske vlade pa je razpravljal o nadzoru na meji. Nacionalna preventivna akcija, ki jo izvajata javna agencija za varnost prometa in policija, se imenuje Osredotoči se na cesto in bo z današnjim dnem trajala en teden. Njen glavni namen je opozarjanje na nevarnosti motivcev pozornosti med vožnjo, ki drastično povečujejo tveganje za prometne nesreče. Z jutrišnjim dnem dobimo manjšo pocenitev goriv, torej ob polnoči bencin gre dol za 1,6 centa, dizel in kurilno olje pa za 4,6 centa na liter. Nove cene bodo veljale en teden do naslednjega torka. V domu starejših občanov Mavida Ribnica so pri eni osebi potrdili garje, obravnavajo še 4 osebe, pri katerih je okužba verjetna, vodstvo doma pa je omejilo obiske in o izbruhu obvestilo NIJZ. In pa sloviti ruski hokejist Aleksander Ovečkin je napovedal, da bo letošnja sezona njegova zadnja v ligi NHL, pri čemer bo zelo verjetno presegel rekord legendarnega Wayna Gretzkyja po doseženih golih v rednem delu in tudi končnici. Sloviti festival piva Oktoberfest v Minhnu pa je končan, letos ga je obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. In pa ekipa Denisa Avdićova je še vedno zaprta v brezčasni hiši. Dogajanje lahko spremljate na Instagramu Radio 1 v storih. Zjutraj seveda tudi na Radio 1 TV, pa s prenosi v živo, ko imajo te dva nice urice. Torej, ko se jim zazdi, da je ura 6 popovdne, takrat se vklopijo seveda tudi na Facebooku Radio 1 in spodaj jim lahko tudi v mesu komentar zastavite kakšno vprašanje, pa verjamem, da bodo z veseljem tudi odgovorili.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.

0: Evo, zdaj bo šel Erik Martin, pevec Obišave. In podobno bo zavrisko tudi Igor, ko se zbudi ekipa Denisa Avdićova. Torej, jaz ne bom rekel lahko noč, ker bo Igor prevzel studio. Ja, to pomeni, da boš ti čakal, kaj se bo zgodilo v hiši brez časa.
1: Tako čakali bomo, kdaj se bodo zbudili, kdaj bodo zaštartali.
0: Ti upaš, da že ob dveh zjutraj, ne?
1: Loh, ob dveh, ne?
0: Ja,
1: da greš potem. Treh podpišem. Če bojo po petih ali po šestih, bojo pa takrat.
0: Ja.
1: Ko se zbudijo, ko se spočijejo.
0: Mislim, veš, sej, ponavadi je fora v temu, ne vem, ko sem poleti zamenjeval Avdića, da me je zbudil WC.
1: Aha, ja, ker
0: ti ob istem času greš na WC, ne? In potem sem se še en mesec, zdaj praktično cel september, sem se jaz zbujal ob štirih, pa ne vem, pa 10 minut in sem moral to točiti, pa nazaj spati. Tako da po mojem...
1: To so pa te, veš, ima že starejši, imamo te težave, pa že vemo, koliko je ura, pa vse, čutimo v kosteh.
0: Tako.
1: Tako da, ne vem, ali bojo čutili v kosteh ali ne, ampak mi se bomo družili, imamo ogromno stvari za obdelati, za nekak, obdelati, no.
0: Ja, tudi, pa en kup super muzike.
1: Ma cel kup.
0: Do Denisa Avdićova. Tako, lepo se mejte. Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
5: Koliko je ura? Dve. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
6: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
5: Bodi povezan, ne odrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
7: Imamo.
5: Nice cena?
7: Tudi.
5: Nice hitrost?
7: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio Geos.
8: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
9: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
10: Kupite lesne pelete za ogrevanje že jeseni, da vas po zimi ne bo zeblo. Izkoristite jesenske cene kuriva v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Lesni peleti Arboreko razreda A1 že od 6,29 evra za vrečo. Lesni peleti Bioles 6,99 evra in lesni peleti Drauholz že za 7,59 evra na vrečo. Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija.
11: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si.
12: Samopostrežna avtopralnica Litija.
13: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!

0: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: 10 ur, mi gremo pogledat, kakšno vreme po ponoči in jutri. Bolj oblačno čez noč, zjutraj ponekod megla, bodo pa temperature zjutraj precej nizke, od 1 stopinje pa do 8, dober, na morju do 12 stopinj. Ampak 1 stopinja, to je že za bundo, skibucke, rokavice in še naprej. Dobre, pustimo, se bo. Čez dan pa se bo zjasnilo, temperature bodo od 18 do 23, tako da to je pa tista dobra novica. 8 trenutno Poljčane, 9 Murska Sobota in Brežice, 10 Vinica, Otočec, Maribor, Šoštan, pri 12 Ljubljana in Miren pa Lucija 14 stopinj. Ej, klapa, živjo, lepo pozdravljeni, tole je Enka, danes se bomo družili, ne samo danes, tudi celoten tale teden, do petka. Po noči, čez noč, 24 ur na dan bomo skupaj in bomo malo preverjali, kaj počnejo naši jutraniki. Ota, Lara, Miha, Denis v hiši Marles, kjer so zaprti, kjer nimajo ne telefonov, ne interneta, ne ur, nobenih elektronskih naprav, ki bi kazale ali merile čas. Vsem tem bomo podebatirali, malo bomo pogledali seke današnjega dneva, seveda vedno lahko pogledate tudi na Facebook Live, na naš splet in tako naprej, kaj se kaj z njimi dogaja. Mi jih bomo pa počakali, kdaj se bo danes začela njihova oddaja, koliko bo ura, bo 5 zjutraj, tako kot bi morali štartati, a bo prej, a bo kasneje. To bomo pa videli. Zdaj le trenutno 22 in 2 minutki, torej jutraniki imajo še kar nekaj časa, da se naspijo. Dajmo mi z musko nadaljevati. Kaigo, Kelly Griffin, Save My Love. Sveže na

0: Giovanotin Alfa, Bon Vento, 22.19 je ura, dober večer. Jaz upam, da ste odlično, da ste preživeli en čudovit dan, kljub temu, da je ponedeljek in zanimiv dan so pa preživeli tudi pri Denisu Avdićovu. Danes so namreč začeli z brezčasnim izzivom, koliko je ura 2. Po lanskoletni uspešnici smo jih letos zopet zaprli v hišo. Tam ne smejo imeti telefonov, ne pametnih ur, nobenih naprav, ki kažejo čas in kjer ni sončne svetlobe. Vse je zadelano, res, kaj skakšne apokaliptične filma, ker zombi okoli hodijo, pa vse zadekane, res, nič ne vidijo. Se mogoče ste to videli na Radio 1 TV ali pa na Facebook Live in to naprej. Hiša je sicer res, res lepa. Marle so v dom 24, pametna hiša in ima res tudi dobro prezračevanje. Kako so ga pohvalili pri Denisu Avdićovu?
1: Ta teden živimo v Marlesovi hiši dom 24. Gre za pametno pa trajnostno hišo in moram priznati, da je že, če moram biti, ki je zaprta, no tole ni slabo.
2: Mislim, velika je, prostorna je, mislim, vse je zelo moderno, opremljeno, vse je lepo narejeno, vse lepo zgleda.
3: Lani
2: in kar je za letos pomembno, ful boljše zrake, no.
3: Lani smo imeli problem s tem zrakom, no.
2: Letos se da
3: svežim zrakom. Letos tega nimamo, ves čas kar prijeten zrak, kar pomeni, da če bomo ta teden znoreli, ne bo zaradi pomankanja kisika.
0: Torej, zrak imajo, super je, moderna je, sem ure pa ni. In zdaj nas seveda ne slišijo in lahko se mirno rečem, da je 22.20 ura in da mi odštevamo do njihovega prebujanja, do štarta oddaje Denisa Avdićova. Kdaj bodo štartali, za koliko se bodo zmotili? Bomo mi še malo podebatirali vsem, kar se dogaja v nadaljevanju. Zelo kmalo prihaja tudi Imagine Dragons in Radioactive. Najnki.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Alešno

Beautiful South, everybody's talking. Kar se vremena tiče, po noči bo bolj oblačno, zjutraj pa ponekod megla. Jutranje temperature bodo nizke od 1 do 8 stopinj, ob morju do 12. Čez dan se bo pa jasnilo in tudi bolj toplo bo, od 18 do 23 stopinj. Dobro večer, Igor Kukovec, sem vaša nočna družba. Družili se bomo predvidoma do 5, mogoče do 6 ali pa do 4, odvisno, kdaj se bodo jutraniki Denisa Avdićova zbudili in začeli z oddajo. Zdaj lepo štejejo ovčke, ovčice. In trenutno jih je 114, ne vem, koliko so jih oni prešteli, ampak ko bi prišli do 138, bi morali začeti z oddajo, bo ura 5. A jim bo to uspelo ali ne, bomo pa videli. Zdaj zaenkrat je še kar več kot dovolj časa, 22 in 31 minut je ura. Malo glasbe, potem pa gremo mi do tehle ovčk, ki bomo skupaj malo preštevali in razložili pravila. V bistvu, Gargamel jih bo. Bo bolj natančno ve, kako in kaj.

0: Žan Serčič je bil tole Pusti mi spomin. Ura je 22 in 48 minut in to je pomembno, ker tole je odštevanje do jutrišnjega začetka Denisa Avdićava. Začel se bo ali ob 4, ali ob 5, ali ob 6, to se še ne ve, ve pa se, da se bo začel. In začel se bo iz hiše, v kateri so. V Marlesovi hiši so, brez ur, brez kakršnih koli elektronskih naprav, ki prikažejo čas. Okna so zadelana, skoraj da zacementirana, skratka, nad se ne vid ven, ne ve se, ali je svetlo, ali je temno, ali je mrak in tako naprej. Majo en trik, ne, v Denis Avdićav se je oglasil Gargamel, ki trdi, da je letos veliko bolj nice. To, da jutraniki v hiši zaenkrat nimajo vzmetnic, v bistvu že veste, a ne?
1: Postle imamo, vzmetnic nimamo.
0: Tako pravi Denis, ampak dobra novica je ta, da jih bodo lahko dobili in to Vita Purjeve izjemne vzmetnice. Vita Purje je namreč eden največjih ponudnikov ležišč v Sloveniji, ki so podprta z več kot 35 testi kakovosti, s katerimi zagotavljajo visoke standarde kakovosti, udobja in združljivosti. Zdaj pa, da ne bi čebal to, kar mi je napisano, jaz imam doma Vita Purje in ej, spim, ko... na oblaku, kako bi rekel, ko angelček, ja.
2: Ker če vam uspe, bom jaz osebno poskrbel, da bo vsak od vas dobil svoje popolnoma prilagojeno Vitapurjevo ležišče. Če pa vam ne uspe, boste vsaj zelo dobro vedeli, koliko ste zgrešili.
0: Ja, ja, tako pravi Gargamel. No, sicer je pot do vzmetnic ljubka, tako je vsaj povedal Gargamel.
2: Šteli boste ovce. Od 5:30 zjutraj naprej se bodo naslednjih 23 ur na vašem velikem ekranu v vaši dnevni sobi občasno pojavljale ovčke. Vaša naloga je zelo preprosta, nobene ne smete spustiti. Ko se pojavi ovca, jo preštejte in dajte nek znak, da ste jo opazili. Lahko zaupijete ovca, lahko naredite beee, lahko pa tudi samo globoko vdihnete in se vprašate, kaj ste naredili narobe v življenju. Zdaj štejete ovce v zaklenjeni hiši. Meni je popolnoma vseeno, kaj boste naredili. Samo, da je vsaka ovca pravilno zabeležena.
0: Eko, eko. In zdaj le ravno gledam gor, tam le imam napisano 115 točk je... od 138, ko naj bi se pa začela oddaja točno ob 5, tako kot je to navadi med tednom pri Denisa Avdićavu. Težka zadeva tole z ovčkami, a ne, ampak ja, bodo že, no, sej so štirje. Človek se sicer hiter zmot prešteti, jaz upam, da jim uspeva, no, do ovčk pa se bomo še nocoj vrnili.
3: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Radio Geos.
6: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
7: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
6: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
7: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
8: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
9: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Radijska mreža, Radio 1.

0: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
1: Smo pri vremenu, po noči bo bolj oblačno, zjutraj ponekod megla, temperature precej nizke, od 1 do 8, ob morju do 12 stopinj. Čez dan se bo zjasnilo, pa tudi temperature bodo više, od 18 do 23 bo šlo. 9, Metlika, Gorenje, Vrže in Hoče, 10 trenutno Nova Gorica in Maribor, 11 Vrhnika in Ljubljana, pa 16 jih je v Kopru. Draga družba, pozdravljeni, evo, ura je 11, Igor Kukovec sem vaša čeznočna družba, kako bi rekel, od 10 do 6 oziroma ne vem dokdaj, lahko da bo do 5, lahko da bo do 4, lahko da bo še kasnej, pa Matjaž Plovše prevzame ob 6, zaradi tega, ker čakamo, da se bodo jutraniki izbudili in začeli svojim Deni Saudičovom. Idealno bi bilo ob 5, kdaj pa bo to realno, se pa ne ve. Zato smo tukaj in zato čakamo, kdaj se bo to zgodilo. Malo več tudi o nagradni igri, v kateri lahko sodelujete. Tele. Igri koliko je ura? Vam pa izdam čez nekaj minut. Dajmo se mi prej prvošiti še malo glasbe. Mareja prihaja Nothing Left For Me. Čuki so z nami, Sonce, Flirt blizu, Nuša Derenda pa odlični Mi dva prihajajo.

0: Evo, tole je bila ena, moram priznati, majne najljubših slovenskih zaseb, Mi dva le zaspi. Zdaj, če ste po konci, če ste z nami, Igor, sem vaša družba, do jutra se bomo družili, dokler ne bodo jutraniki Ota, Lara, Miha in Denis zopet začeli z oddajanjem. O petih naj bi se to zgodilo, sem kaj bo pa realnost prinesla, to pa se ne ve. Zdaj je trenutno 23 in natanko do sekunde 20 minut. Bomo videli, štejejo ovčke. Ne? Mi gremo pa k temu, kako lahko pa vi sodelujete in dobite čudovit pametni telefon Xiaomi 17T. Nekje v Sloveniji se vsak dan pojavi skriti te dva telefon. Ne vem, nekje v mestu, na kakšni posebni točki, spomeniku ali pa kaj, ne vem. V naravi, v nakupovalnem centru ali pa mogoče kar tam nekje v enem parku. In ko telefon začne zvoniti, bodite hitri. Aktivirate se na terenu, bodite pozorni na zvoke v okolici in kdo prvi zasliši zvonenje, oziroma se oglasi potem na ta telefon, dnevno nagrado osvoji. To je telefon. Lahko pa tudi postaneš potem še glas iz zunanjega sveta za naše odrezane voditelje. Vsi, ki boste sodelovali s svojimi ugibanji, kdaj se bo začela oddaja Denis Avdićova in to tista zadnja v tednu, torej petek, koliko bo ura, koliko mislite, da bo ura, ko bodo zaštartali z oddajo, se pa potegujete za glavno nagrado. Pametni telefon Xiaomi 17T plus celoletna brezplačna naročnina Full Nice. Kako sodelovati, verjetno veste, nič 5 1 300 300 je SMS številka, napišete vaše podatke, pa čim bolj točno napoved datuma in ure, kdaj se bo po vašem mnenju programu začela zadnja peta oddaja Denisa Avdićova, torej v petek, ta petek, to je datum 9. oktober. Evo, to je to. Tukaj le že gledam malo SMS, eni pravite 8.23, no, to pa je malo prepozno mogoče, bo treba še malo poskusiti. Ne vem, lahko pa se zgodi, da res. Potem 5.20, 5.00, 4.38 in tako. Dajte, SMS-ko poslati, dajmo gibat.
1: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
2: Imamo.
1: Nice cena?
2: Tudi.
1: Nice hitrost?
2: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš no.

Ura je pol 12 in malo vremena, dajmo preveriti, no, kaj je kaj novega, je kaj novega. Pa ni, po noči oblačno, zjutraj bo ponekod megla. Aha, mogoče tole, ja, tu pa tam lahko pade kakšna kaplja dežja na Primorskem, tako da se ne boste začudili, ampak bo to šlo mimo, jutranje temperature bodo sicer nizke, od 1 do 8, ob morju pa do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, temperature od 18 do 23. Ej, klapa, dober večer, 23.30 je, kot rečeno, odštevamo do prebujanja naših jutranikov. Denis Avdićova v eni taki res čudoviti Marles hiši so, ampak catch je, ne, da nimajo ure, da nimajo interneta, da ni telefonov, elektronskih naprav, ki kažejo ali pa merijo čas, ni sončne svetlobe. In program bodo začeli, ko bodo mislili, da je ura 5. Zdaj, zaenkrat me še nobeni poklic, tako da verjetno zdaj le počivajo, spijo in se pripravljajo na jutrišnje nove zmage. Mi pa ne bomo ne spali, ampak ga žural z Bipop in Moje sonce.

0: Dober večer, 23.48 ura, enka je tole in seveda ena velika zahvala vsem, ki nas redno spremljate, tako preko radijskih sprejemnikov, kot preko Radija 1 TV. Pa seveda tudi preko naših socialnih omrežij. Tam ste na tekočem z vsako minuto dogajanja v naši hiši, ste pa poslušalci tudi danes pomagali določiti številko ovčk. Da ponovimo, Denis, Ota in Lara ter Miha so trenutno brez vzmetnic, mali me ponagajal Gargamel, ampak lahko jih dobijo. In to res odlične Vitapurjeve, če preštejo ovčke, ki se že od 5.30 pojavljajo tako na zaslonu pri njih, kot tudi, če pogledate gor na Radio 1 TV, tamle v zgornjem kotu, ki je so... Ah, tule le, evo, 119 jih je. Skrbimo, da ste tudi vi na tekočem štetjem, tako da veste približno, kje smo.
1: Blaž pravi, ovc bo 23, vsako uro je ena.
2: Ja,
1: no, prva 5.30, zadnja 4.30.
2: A, na uro točno.
1: Ja, ena na uro. Boštjan piše prav, oj družba, 138 ovc bo skakalo po vaših ekranih.
3: 138
2: ovc?
1: Ne vem, zakaj 138.
2: A bomo morali vsak dan to šteti ali kaj?
1: Nekdo je pa napisal, ovč bo 68400, to kot je moral srček šteti, Mateja je to
2: no,
1: napisala.
2: No to že vidimo, da jih
1: to 68400 ne bo, ne.
2: To je Malta Millerova, ona bi nam tu prvo šla.
1: Zdaj bom pravil, 23, Boštjan pravi 138, zakaj 138?
0: In res je, 138. Lara je pol seštevala bombone. Ota jih je jedla, narobe so prešteli, pa potem še enkrat stisnili glave skupaj in dorekli, da je res, da bo potrebno prešteti do številke 138. Ko preštejo toliko ovčk, pomeni, da je ura cirka 4.30 zjutraj in da morajo se počas buditi, da se lahko začne druga oddaja Denisa Avdićova. Ker je Denis današnji vodja dneva bil je štetje ovčku v rokah deželaka, Lare in Ote.
3: Dežurstva moramo uvesti, ne?
2: Ja, no. Dežurstva. Uro ali kaj?
3: Ja, pač, ne vem.
0: Ja, deželak je predlagal, da se uvede dežurstva. Ampak, kdo bo pa po noči štev?
4: So nočne, pa nas več plačane.
3: A ovce? A nočne ovce?
1: Ja. Sam jeba je, ker ne veš, da je nočna, ne?
2: A veš? Da črne so več plačane.
0: Tako je to, z ovčkami trenutno jih je 119 in do 138 je še kar nekaj časa. Se bomo podružili skupaj in odštevali do začetka Denisa Avdićova. 23.50 pa je trenutna ura.
5: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
6: Žan Serčič.
5: 15. oktobra v Kopru.
6: Čudež življenja.
5: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
6: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
5: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Radio Geos.
5: Radijska mreža Radio 1.

Komplicirano je, pravi Mareja. Ura je na tanko polnoč. Evo, ni še, no, 10 sekund, da bom zdaj krive vere učil. Po noči se bo pooblačilo, zjutraj bo ponekod megla, jutranje temperature bodo nizke od 1 do 8, ob morju do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, temperature bodo od 18 do 23. Ojla, zdaj pa je že čez polnoč, tako da vas pozdravljam v temle torku že 6. oktober je in zdaj čakamo, kdaj se bo začel Denis Avdić Show. Ali bo to čez 4 ure, 5 ur, 5 ur 20, mogoče 6, mogoče se bodo zaležali, pa se bodo ob 7. ustali. To bi bil šele špas, ja. Mi gremo pa naprej z glasbo in čakamo, da nas do pokliče in reče, ej, mi smo pripravljen požen in bomo pognali. Še enkrat pa, nimajo telefona, nimajo interneta, nimajo ur, nimajo ostalih elektronskih naprav, ki kažejo ali merijo čas. Vsaj v nečem sem tudi jaz tukaj zdaj v studiu in zelo podoben, nimam interneta. A da, dajmo na pamet malo iz glave govoriti. Jan Plestenjak, Barka iz Perja na vrsti zdaj.

Alia Blatole z Laži se mi. 16 minutke čez polnoč. Dobro jutro, dobr dan. Začeli smo tale nov dan, 6. oktober, ko odštevamo do začetka Denisa Avdićova na lokaciji v hiši Marles, kjer ni budilk, ni ur, ni elektronskih merilnikov časa, takšnih ali drugačnih, pa tudi okna so zabarikadirana, tako da se ne vidi, kaj je sploh zunaj. Tema, ali je sonce, ali je mrak, ali pa kaj podobnega. No, pri, da vidim, 121 ovčkah smo. Od 138. Bomo videli, jim bo uspelo v petih začeti. No, sej. Zato smo pa zdaj tukaj čez noč in jih bomo spremljali, kako in kaj. Da pa ne bomo samo govorili o prijateljih, mogoče še ena taka zanimiva. Danes, evo, 6. oktober se je šele dobro začel in na današnji dan se je zgodila ena pomembna žalostna novica za vse tiste, ki smo radi poslušali Van Halen skupino. Namreč na današnji dan leta 2020, torej pred 6 leti, je umrl kitarist in ustanovitelj te zasedbe Eddie Van Halen, oziroma s polnim imenom Edward Ludewig Van Halen, ker je bil Nizozemec. Skupaj z bratom sta ustanovila to odlično rockersko zasedbo. In dejansko Eddie je bil eden izmed najbolj inovativnih, tudi eden izmed najboljših kitaristov vseh časov. Veliko njegovih tehnik je bilo potem nekako populariziranih, recimo tapping, podobne zadeve. Zdaj jaz bi lahko še veliko časa govoril o tej zasedbi, ker je bila mene ena najljubših. Tudi gledati sem jih šel skupaj z Bon Jovi, so bili v Celtveku, Avstriji. En boljših koncertov je bil, res, pa sem bil star takrat, v srednji šoli nekaj. Ampak mi bomo pa zdaj slišali Van Halene in Why Can This Be Love?

Tako je, če združiš Briana Adamsa in Tino Turner, It's Only Love. Gremo pogled vremensko, po noči oblačno, ponekod bolj ob morju je možna, so možne padavine. Tako, mečka ni neki zdaj, da bo dež pa poplave, ampak tu pa tam pa lahko kakšna kaplja pade. Zjutraj bo ponekod megla, temperature bodo nizke od 1 do 8 stopin, ob morju do 12. Se bo pa čez dan razjasnilo, temperature bodo od 18 do 23. Lep pozdrav, dobro jutro. 31 minut je zdaj leže čez polnoč. Igor Kukovec sem vaša družba na Enki, ko čakamo, da se jutraniki zbudijo in začnejo z Denis Audim čovom. Ali bo to ob petih, ali bo to malo kasneje, ali bo malo prej, bomo videli. Trenutno imajo tudi 122 točk, že od 138. Koda. Vse se hitro kar bliža. Jutro, zora in tako naprej. No, za tiste ponočnjake, ki ste zdaj le na Enki, zdaj razmano, Eric Clapton prihaja. Change the World, The Script, Paul McCartney, pol pa še malo pogledamo, kaj se je danes kaj dogajalo v Marles Kiši, kjer so naši jutraniki Ota, Lara, Deželak in pa Denis.

0: Sugar Babes, Round and Round the City, manjka do ene zjutraj. Dobro jutro, spoštovana klapa. 6.10. je torek, je že danes. Voditelji Denis Avdićova pa so odrezani od sveta, od časa. Se namreč nahaja v Marles hiši, nekje v Sloveniji. Ne vejo, koliko je ura, ne vejo, kdaj bi začel z oddajo. A bodo štartali točno tako, ko se zagre, ob petih, ali bo to prej, ali bo to kasnej. Zato smo pa mi tukaj, da malo odštevamo in malo gledamo, kaj se kaj dogaja. Ko bom dobil klic in zaenkrat, evo, gledam telefon, ga še ni, bomo začeli, se zdaj še dejansko zelo prezgod. No, tako da so šele pri 123 javčki, mora biti pa 138. Ja. Gremo mi danes zjutraj, današnjemu jutru, ne? Ura je odbila pet, kar je za večino Slovenije pomenilo še kakšno uro ali pa dve spanca pred službo. No, za Denisa Avdića, Miho Deželaka, Laro Tošič in Oto Širca Roš pa adijo, bye bye telefon in sončna svetloba ter živjo brezčasna hiša, kjer morajo ugotoviti, kdaj bo ura pet, ko vsak dan začnejo z jutranjim programom. Poslavljanje od telefonov je trajalo kar nekaj časa.
1: Mislim, da je čas, da se poslovimo od naših
2: prvo na ključje
1: in ur.
3: Čak sam da vidim, če sem se budilke izklopila. A ja, jaz pa nisem, shit. No, vidiš, čakaj. Budilke.
2: Jaz sem ga kar že dal.
3: A ga kar izklopam, a?
2: Jaz sem ga tudi izklopil.
3: A? Ok, čakaj.
4: Sklopi ta ponavljajo.
2: Pa špari malo baterije, ne?
3: Ajde.
4: Ja, čak. Atletika.
1: Konc telefoni.
3: Čak, sorry. Ok, sem ga mogla še malo pobožati.
0: Ne gre bez telefonov, a ne? Rajš bi dal levo roko, ali kaj, ko pa telefon nekateri. Ojoj. Nagajale pa so tudi pametne ure.
4: Lara, da mi pomagi uro izklopati.
3: Aha, še to imamo težavo. Mamo. Okay. Ne vem, kako so te pametne ure izvoli.
1: Daš v škatlo, ne?
2: Ne v škatlo, pa ne.
4: Ja, da nam kje piskal pa to.
3: Kje pa imaš gumbek?
4: A, veš kaj, šla bom na nastavitve.
3: No, tako.
1: Aha, okej. Okay. A počakamo, ali kaj naredimo ota.
0: In 6 ur kasnej, ne, hecam se, je bilo vse v redu. Konc dober, vse dobro, telefoni in ure so zaklenjeni v skrinici, dobijo jih, ko bodo odvodili tisto zadnjo peto oddajo in to v petek. Daj bodo takrat štartali pa tudi nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese Xiaomi 17T plus celoletno brezplačno naročnino, te dva full nice. Zdaj pa nazaj glasbi. Mal bomo zamigali ob ritmih parnega valka. Kao ti, en tak lušen sentiš, mal za, kako bi rekla, za stiskavac, ne? Za objemanje ali pa ljubčkanje, kakorkoli že. Tako da, če ste v posteri pa tole poslušajte, mal se privite partnerju ali pa partnerci.

Robbie Williams, vedno pa še Something Beautiful, odlična skladba, točno ob enih, ko mal pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Bolj oblačno čez noč, zjutraj ponekod megla, temperature bodo zjutraj nizke od 1 do 8, ob morju sicer malo više, do 12 bo šlo. Čez dan pa se bo zjasnilo, temperature bodo temu primerne od 18 do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Ena je odbila ura, danes se piše 6.10, torek je in štartali bodo naši jutraniki Denis Avdićev v brezčasni T2 hiši, Marlesovi hiši, brez ur, brez pokazalnikov, da bi na hladilniku bila recimo ura ali pa kaj podobnega. Ne, tudi okna so zagrnjena in ni sončne svetlobe. Program bodo začeli vsak dan, torej do petka, vključno s petkovim jutrom, ko mislijo, da bo ura pet. Seveda nimajo stika z zunanjim svetom, seveda bo tu pa tam kdo vletel noter, prišel k njim, sicer nimajo pojma, kdaj bo prišel, ampak prišel pa bo. Potem pa ob 18. jih čaka T2 Nice urica. Voda, tudi ena zanimiva zadeva, o tem mečkano kasneje, ker zdajle je pa čas, da se mi zopet glasbi posvetimo. Gremo malo z dance glasbo naprej. Dr. Alban je z nami, Sing Hallelujah.

0: Bomo še povedali, ko bodo ovčke na 138, zdaj so na 125. Ja, mi pa zdaj le do te dva najs uric. Ko so jutraniki mislili, da je ura 18 in pazi to, mogoče dobro vedeti, da so zgrešili le za 10 minut, so začeli s te dva najs uricami. Zdaj, tudi jutri ste vabljeni, da se jim pridružite preko FB, torej Facebooka Live in zastavite kakšno vprašanje ali zgledanjem preko Radio 1 TV. Začele so se tako, da jim je producent Blaž postavil nekaj trditev in morali so povedati, ali držijo ali pa ne. Odgovor pa bodo zvedeli tekom oddaje Denis Audit Show danes.
1: Bencin in dizel se bo ta pocenila.
2: Ja.
3: Oba.
2: Ja, svet je lep.
3: Pismo, ne vem, ne.
4: Ja. Skor nikoli greste oba dol.
3: Ja.
2: Ne, čeprav da spet
3: se bojem potrebno.
1: En ured gor, en gre pa dol.
2: Ne, čeprav Kitajc. Ne, zdaj še ne, zdaj še dol, drug, pol naslednjič bo šlo pa tako hardcore gor, to vam pa zdaj povem.
1: Torej, kaj pravš ota ti?
2: Da je šlo oboje dol, tako za par centov.
1: Torej, drži, prav?
2: Ja.
3: Jaz se ne znam odločati.
2: Ja.
4: Jaz mislim, da zdaj običajno je bilo tako, da je šlo en gor, en dol, tako da jaz rečem, da ne drži trditev.
1: Da ne drži? Denis?
5: Ja. Jaz imam čist svežo današnjo, pa zjutraj smo to dobili.
3: Aha, je, 24.
5: Na prvi strani, je Janša. Neč ne piše, nisem prebral. Okay. Na prvi strani je naš predsednik vlade. Nekak ta fotka ne zgleda, kakor da je. Ne. Zdaj, da je šel bencin pa dol. Ne. Mi nekak, ne. Tako da, na prvi strani je predsednik vlade, na zadnji pa otroci pojajo slovenske pesmi. Se pravi, vodstvo države in kruha in igr. Gor je šlo.
0: Ja pa ni. Dol je šlo, ne? Aha, jaz sem pa moral danes tankat, da sem prišel sem. Vse sem začel za malo tanko, tako da bom jutri pol do filov. Medtem pa je Lara ugotovila, da bodo v vsakem primeru prišparali.
3: Ena dobra stvar je, da smo kaj noter zaprti, da se ramo voziti in pol prišparamo enega keša ali nekaj. Ali je to dobro? Pač ne šlo gor ali ni šlo dol, še vse ne drago, tako da pač...
0: No, nekaj malega bodo prišparali tale teden. Tekom te 12 uric je pa ekipa Denisa Audičeva prišla še eno dobro idejo. Da mogoče pa pozovejo vlak, da ob 35 močno potrobi.
5: Prvi vlak zjutri, ko bo limbuš, ne zatrobi. Lepo prosim, ne vem, kdo pele.
3: 5.30
5: ne vem, da pele. Prvi vlak.
1: Kako to veš?
5: Tako sem pogledal. Veš, kako vem? Bili smo na ogledu hiše.
1: Ja.
5: Prejšnji teden. In smo bili tukaj in tako pele vlakmi. In tako pogledam na uro, bilo je 12.32. In zdaj gledam in se rekel, neč, grem jaz gledati te vozne rede, da vidim jaz daj, kaj je v Limbušu. In vidim, da je čez Limbuš pele od ponedeljka do petka, v obe smeri, a ne, 27 vlakov na dan. In je prvi 5.30. In je tako, se rekel, to ni šans, da šteješ vlake, spoh pa jih res ne slišmo. To je to, ampak vem pa, da je prvo pa 5.30, in tudi on, ki je 12.30, ni bil, tle je bilo 12.32 ura, se pravi, lahko striže za 2 minuti. Tako da, če mi začnemo stari program, 5.30 smo ga falili za pol ure, še zmer dobimo vzmetnice.
3: Če ona polno trobi.
5: Mi za eno uro ne smemo faliti.
1: Ja.
2: Dej vlak
4: zbudo.
5: Vlak, če 5.30 trobke zmešan,
4: ja, vlipušu,
5: smo mi po koncu, pa zamudimo pol ure, kva te briga.
0: Evo, to je to. Skratka, strojevodja, če ste slišali, v Limbušu, ko boste 5.30, zatropte, kukar se da, da se bodo zbudili, če se že prej ne bodo. 5.30, tudi kar v redu, ja. Alenka Godec je zdaj le z nami. Poglej me v oči.

Mi trije smo najboljši par pravi Perolušin z Vitezi obložene mize. 21 minut je ura zjutraj, ko so naši jutraniki, verjamem, da zdaj že počivajo, spijo, kaj ti kmalo se bodo že zbudili, kako kmalo, kdaj.

0: Viktorin, zaljubljena ob 1:31, ko je bolj oblačno zunaj, ponekod se bo že začela pojavljati megla, temperature pa bodo danes zjutraj nizke od 1 do 8, ob morju do 12 stopinj. Čez dan se bo jasnilo in temperature bodo tudi više, seveda od 18 do 23 bo šlo. O pol dveh pa mi še vedno na Enki čakamo, kdaj se bo prebudila Denis Audit Show ekipa, ali bo to natančno o 5, oziroma kdaj bodo, bolj natančno, če povem, zaštartal z oddajo. Lahko da se zbudijo že ob 4, pa potem, ne vem, spijajo kavico, se malo pogovorijo in potem o 5 štartajo. Ampak to bomo videli. To bomo videli, kako bo s temi ovčkami tudi, ki jih preštevajo, 126 je zdajle od 138. Drugače pa, vse veste, dajmo ponoviti še enkrat, če ne veste. Ni interneta, nimajo ur, ni ostalih elektronskih naprav, ki bi kazali ali merile čas. Tudi ni stika, nimajo z zunanjim svetom. Zdaj, zna bi, da bo kdo uletu noter in imal olajšu zadeve. Sploh Jože iz T2 za najsurice vsak dan ob 18. Adi Smolar ima pa 20 lubic, ampak boljše ena ta prava, kot pa 20 kar neki, ne? Ja, tako pravijo. Kvantiteta ni pomembna, kvaliteta pa je.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

Jan Plestenjak, ona sanja o Ljubljani kojih 10 manjka do 2 ure zjutraj. Igor Kukovec sem z vami, Radio 1 je tole in ja imamo tale teden 24 ur na dan uživo program, kajti Denis Avdićev odaja iz lokacije, v hiši so zaprti, okna zatemnjena, ne vidi se ven, kakšno vreme je, oziroma vreme, to je najmanjša stvar, ampak a je svetlo, a je tema, a je že dan, poldne in tako naprej. Nimajo telefonov, nimajo nobenih elektronskih stvari, ki kažejo uro ali pa kakve budilke ali pa ne vem, pečico, ki kaže uro in podobnega. Ne, tega ni. In zdaj bodo morali se prav čas ustati in začeti z oddajo. Načeloma začnejo ob 5. Takrat se začne Denis Avdićev. No, kako se bo pa zdaj začelo, karkoli, bomo pa videli. Vse zato smo pa tukaj. Odštevamo do začetka oddaje. Seveda nimajo stika z onanim svetom, zihar bo prišel še kdo mimo, pa jim bo majčkan popestril dneve. Noben pa ni prisilen, to pa moram povedati. Danes še nisem povedal, da je del izziva, ne? Če bi kdo želel odnehati, lahko kadarkoli stisne rdeči gumb in lepo gre domov. In zadeva rešena. Ob 18. pa je vsak dan majčkan za razvedritev, za sprostitev čaka T2 Nice Urica. A še kaj drugega nisem povedal, kaj, ja, vi tudi lahko sodelujete. 051-300-300 SMS-ko poslati svoje podatke in točno napoved datuma in ure, kdaj se bo po vašem mnenju v programu začela tista ta zadnja peta oddaja Denisa Avdićeva 9.10., torej v petek. Za koliko bodo zamudili ali pa prehiteli tisto uro 5:00. Evo, 051-300-300 je to. A smo malo zapresat, malo za zamigat, a kdo drug kot dr. Alban, It's My Life je zdaj na vrsti, 9 pa jih manjka do 2 ure. Kjerkoli že ste, karkoli počnete, upam, da ste odlično, da ste fino, pa ni važno, a ste policaj, varnostnik, reševalec ali pa pač ne morate spati.

0: Radio 1 TV.
1: Pri vremenu smo in danes bo vsaj čez noč, do jutra bolj oblačno, ponekod zjutraj megla, temperature pa od 1 do 8 stopinj, na morju kakšno stopinjo ali dve več. Čez dan bo jasno, temperature od 18 do 23 stopinj. Lep pozdrav in dobro jutro, dve je oziroma bo čez par sekund ura, ko smo na enki. V tem tedno imamo 24-urno oddajanje, bomo danes sem jaz, jutri Dezire, potem je Ernest, pol pride še Jaka, tako da bomo čez noč se malo podružili od 22. do 6. ure ali do 5. ali do 4. bomo videli, kako bo. Denis Avdićev namreč ostaja zaprt v eni lušni hiši, Marlesovi.